Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Jutarnja kronika. U studiju suradnice emisije Leila Hođić i spiker Zlatan Beža.
2: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Iran je osudio ukrajinski napad na jedan od svojih trgovačkih brodova, pozvao glavnog kijevskog diplomata i pozvao Vijeće sigurnosti UN-a da reaguje, upozoravajući da bi incident mogao eskalirati. Iran tvrdi da je u incidentu poginuo mornar.
0: Ukrajina tvrdi da je ciljala ruske brodove koji su prevozili vojni teret povezan sa Iranom, a predsjednik Volodimir Zelenski kaže da Rusija pomaže Iranu u njegovoj vojnoj kampanji na Bliskom istoku. Jemenski Huti izveli su raketne napade i napade dronovima na naftna postrojenja na obali Crvenog mora kao odmazdu za napade koalicije predvođene Saudijskom Arabijom na luku Hodeidah i otok Kamaran.
2: Sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana je u kontinuiranoj napetosti. Navodno je američki predsjednik tražio od američkih snaga obustavljanje napada.
3: Bliski istok je na ivici općeg rata. Sukob se ubrzano širi na cijelu regiju. Američka centralna komanda potvrdila je da su u 13 uzastopnih rundi udara uništeni iranski komandni centri, skladišta dronova i komunikacijske mreže. Odgovor Teherana bio je žestok. Projektili i dronovi zasuli su Bahrein i Jordan, dok proiranski Huti iz Jemena otvaraju novi front. Na direktnom udaru našla se i Saudijska Arabija. Huti su proglasili pomorsku blokadu i napali saudijske naftne tankere u Crvenom moru, optužujući Rijad za saradnju sa Vašingtonom. To je izazvalo hitnu odmazdu. Saudijska vojska jutros je žestoko bombardovala jemenski luški grad Hudejdu. Zbog ovih blokada cijena sirove nafte je skočila na kritični $100 po barelu. Dok žrtve rastu, iz Teherana stiže brutalna poruka. Komandant najvišeg operativnog štaba iranske vojske, general major Ali Abdullahi, poručio je da od sada na bojištu važe nova pravila.
4: Pravilo, čiju smo operativnu prirodu ranije pokazali neprijatelj, od ovog trenutka smatramo konačnom jednačinom na bojnom polju. Za svakog iranskog građanina koji bude ubijen, jedan američki vojnik biće

0: poslan u pakao.
1: Rat se vodi i na diplomatskom terenu gdje je situacija podjednako napeta. Na optužbe Vašingtona oštro je reagovao šef iranske diplomatije Abbas Araghchi. Poručio je.
2: Teheran se neće podrediti Sjedinjenim američkim državama i nećemo tolerisati jezik prijetnji. Razgovori neće donijeti rezultate sve dok Amerika ne shvati da je jedini put naprijed poštovanje iranskog naroda i naših interesa.
1: S druge strane, ni američki predsjednik Donald Trump ne ublažava retoriku. Iz Vašingtona stižu otvorene prijetnje i ultimatum o uništenju iranskih vojnih kapaciteta ako pregovori propadnu.
2: Teheran postaje sve ozbiljniji u razgovorima. Trenutno pregovaramo o okončanju ovog rata, ali imamo dvije opcije. Potpuno uništenje njihovih kapaciteta ili pregovore.
1: Dok Kina iza kulisa poziva na hitno otvaranje morskih puteva, Sjedinjene države Velika Britanija za narednu sedmicu u Londonu planiraju sastanak o formiranju međunarodne vojne koalicije za zaštitu trgovačkih brodova. Situaciju dodatno usijava i novi val nasilja na okupiranoj zapadnoj obali, gdje palestinske vlasti optužuju izraelske doseljenike i snage sigurnosti za izazivanje sukoba u kojima je ubijeno više osoba. Izraelska vojska najavljuje hitno slanje dodatnih snaga na to područje. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Američke carine na robu iz Srbije su privremeno ukinute, a dosadašnja stopa od 35% spuštena je na nulu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocjenio je ovo kao priliku za privredu, pojasnivši da je ukidanje carina rezultat pregovora sa Vašingtonom. Podsjećamo, Sjedinjene države su ove visoke namete uvele u augustu prošle godine u sklopu reciprocnih mjera administracije Donalda Trumpa.
4: Ono što je dobra vijest, to je da od noćas po našem vremenu Srbija, tarife za Srbiju su 0%, u nekom periodu svakako u budućnosti će biti, ja verujem, između 10 i 12, ali za sada i još neko vrijeme dok traju naši razgovori će biti 0%. To nama daje ogromnu priliku i ogromnu šansu, čak i to kada dođe do tih 10 ili 12% bit će u redu, jer podsjetit ću vas, kada sam bio u Tokiju, Osaki i drugim mjestima Japana, glavni problem za određene kompanije je bio upravo taj da postoje visoke tarife od strane Sjedinjenih američkih država uvedenih protiv Srbije.
3: Slijede vijesti iz naše zemlje. Dino Mustafić, bosansko-hercegovački reditelj, gost je današnjeg izdanja intervjua Nedjeljom u 10 Federalnog radija. Kultura i društvo kao taoci politike, ko su kreatori propasti javnih emitera i menadžeri straha u državi. Bez snova nema ni ostvarenja ciljeva. O evropskoj čekaonici, socijalnim šamarima i crnoj komediji bosansko-hercegovačkog života. Internacionalni centar i novi teatar ili društvo koji se boje humora, te država u kojoj počinje filmski festival bez domaćeg takmičarskog filma. Neke su od tema razgovora sa urednikom Sanjinom Bećiragićem.
5: Dosta tog šverca, ili da kažem ilegalni tokova, kako da se dođe do toga da ljudi koji drže našu kolektivnu memoriju, da ljudi koji su dio našeg identiteta pojedinačnog i kolektivnog, tu mislim na sve ove institucije kulture, od Kinoteke Bosne i Hercegovine, Zemaljskog muzeja, Historijskog muzeja, Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, tamo ne postoje Srbi, Hrvati, Bošnjaci, tamo samo postoje dobri pisci, reditelji, slikari, kustosi. Kada se osvrnem na to što sam učinio, MES kojeg smo formirali i odigrali prvi put 97. je bio festival kojem smo dodali novi znak, internacionalni. Bio sam najstariji u kancelariji, imao sam 27 godina, svi su mislili da sam lud. Bukvalno su mislili da sam lud kad sam s njim krenuo. Bez Feninga državne pomoći smo organizirali taj festival.
6: I meni zbog nekih mojih snova i ciljeva nekad...
5: Kažu da se lud.
6: Kažu da sam lud.
5: Pa samo ludi mogu i sanjati.
3: Intervju u cijelosti, poštovani slušatelji, poslušajte nakon 10 sati. Svi zaljubljenici ove vrste sporta danas će moći uživati u tradicionalnim 460. skokovima sa Starog mosta u Mostaru. Kao i prethodnih godina, ova jedinstvena manifestacija počinje u 16 sati.
7: Organizator je i ove godine klub skakača u vodu u Mostari, a pokrovitelj predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, dok su manifestaciju pomogli sponzori i prijatelji kluba. Sponzori su duže od 2

0: decenije grad Mostar, Sportski savez grada, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša i turistička zajednica HN Kantona, BH Telekom i Fortuna DMC, a posljednjih godina i turistička zajednica Mostara, Red Bull te Visit Sarajevo.
1: Manifestacija i ove godine ima međunarodni karakter te je najavljen dolazak skakača iz gotovo svih zemalja regiona. Titulu pobjednika brane Evald Krnić u disciplini na glavu i Emil Tiro u disciplini skokova na noge. Govore članovi organizacionog odbora Matojaga i predsjedništva kluba Alica Jakirović.
2: Brojka najmanja 20-20, da ide na noge 20, oni dobri i 20 na glavu. I bit će revijalni tip između serija, tu će biti akrobacije neke i tako. To nije u takmičarskom programu. Mogu reći da su ove godine novi članovi žirija i sve su bivši šampioni u skokovima sa Starog Mosta. Brojka najmanja 20-20, da ide na noge 20, oni dobri i 20 na glavu. I bit će revijalni tip između serija, tu će biti akrobacije neke i tako. To nije u takmičarskom programu. Mogu reći da su ove godine novi članovi žirija i sve su bivši šampioni u skokovima sa Starog Mosta.
3: Putevi. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni na većini cesta u Bosni i Hercegovini i saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Zbog održavanja 460. tradicionalnih skokova sa Starog Mosta u Mostaru i sezone godišnjih odmora, očekuje se pojačana frekvencija vozila na magistralnoj cesti M17 iz unutrašnjosti zemlje prema jugu. Vozačima savjetujemo da za putovanja prema jugu koriste alternativne pravce ukoliko je to moguće kako bi izbjegli zastoje. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačići Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na drugim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog održavanja brdske trke Čelić 2026. godine, danas u vremenu od 8 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste od Šibošnice do lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Vrijeme. U našoj zemlji bit će sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tokom dana povećanje oblačnosti. Poslije podne ili tokom noći kiša i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19 na jugu do 22. Dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 14, a dnevna oko 28 stepeni Celzijevih.
1: Poštovani slušatelji, hvala za pažnju, budite i dalje uz naš program.
0: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Leila Hodžić.
4: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
5: Moje TV Superstar tu BH Telekom.

Momo. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Voyo, Cinestar Premier, Filmbox

0: Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila prvu pobjedu na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije. Nogometni klubovi igraju pripremne i prijateljske mečeve, a pole position trke svjetskog kupa Formule 1 za veliku nagradu Mađarske izborio Britanac Lando Norris. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je prvu pobjedu na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije kojem je domaćin Hrvatska. U drugom kolu grupe D odigranom u Opatiji savladala tim Sjeverne Makedonije 86-75. U drugom susretu Gruzija-Švedska 70-65. Vodi Gruzija sa 4 boda, mi na drugom mjestu imamo 3 po 2, treća Mađarska i četvrta Makedonija, posljednja Švedska bod. Večeras od 20 sati i 30 minuta Bosna i Hercegovina igra protiv Švedske. 4 su grupe sa po 5 ili 6 selekcija, a prva i drugo plasirana i svake će izboriti četvrt finale. Veliki broj prijateljskih i pripremnih utakmica odigrali su tokom dana za nama nogometni klubovi širom svijeta. Porto savladao Aston Villa 2-1, Juventus 1-0, Saint-Liež. Zanimljivi su bili i susreti Valladolid-Hetafe 0-0, Malaga-Leicester 3-3, PSV Eindhoven-Villarreal 1-3, Schalke-Okayama 3-1, Palermo-Nürnberg 2-2, Celtic-Milan 2-2, biram samo neke od njih. Pred nama su ogledi Roma-Kan, Bursaspor, Šahtar, Rangers, West Ham, Trabzonspor, Eintracht, između ostalih.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Piloti i konstruktori Formule 1 su u Budimpešti okončali kvalifikacije za startni poredak današnje trke za veliku nagradu Mađarske. 11. takmičenje svjetskog kupa na stazi Hungaroring. Iz prvog reda kreće bolid McLarena sa Britancem Landom Norrisom za volanom. Do njega će biti Mercedes koji će voziti Charles Leclerc, a iza Australijanac Oscar Piastri u drugom McLarenu i Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu. Lewis Hamilton i Kimi Antonelli su imali drugo i treće vrijeme, ali su kažnjeni zbog kršenja pravila i startaće peti i sedmi. Zelena svjetla se pale u 15 sati. Kimi Antonelli predvodi poredak pilota sa 204 boda, 154 ima Britanac Lewis Hamilton na drugom mjestu. Danas će u Mostaru biti održani 460 skokovi sa Starog mosta. Program počinje u 16 sati. Prijavljeno je oko 50 učesnika, ali će konačan broj biti poznat danas nakon obaveznog ljekarskog pregleda. Naslov pobjednika brane Evald Krnić u disciplini skokova na glavu i Emil Tiro u disciplini skokova na noge. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.

0: Bukurest, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Maglaj,
1: Orašje, Drvar,
0: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
1: Srebrenik,
0: Tešanj,
1: Busovača,
0: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
1: Usora, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
0: Međugorje, Kalesija,

7 sati i 22 minute. Dobro jutro, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, građanke i građani Bosne i Hercegovine. Dobro jutro vam želi vaša Radio Federacije Bosne i Hercegovine, uz pozdrav koji ćemo vam uputiti iz sunčanog Sarajeva, uz prekrasno svitanje kome smo svjedočili, radujući se upravo i tom životnom trenutku. Mnogi psiholozi razmišljaju o nama, o našem mentalnom zdravlju, o tome kako nam olakšati ovozemaljski hod, pa često navode i oni mudri koji promišljaju o onima koje susrećemo na toj životnoj stazi, kako prepoznati one

koji nam dolaze u susret, što to nose sa sobom. Kažu, lažni ljudi uvijek su pretjerano i izvještačeno ljubazni. Zavidni ljudi omalovažavaju druge, a dobri ljudi pomažu tiho, bez hvaljenja. Hrabri ljudi priznaju kada se plaše, a ograničeni pričaju o drugima. Oni veliki ljudi pričaju o idejama, vizijama, a slabi ljudi uvijek traže krivca u drugima. Jaki ljudi znaju oprostiti, a oni bez razuma vjeruju da su uvijek u pravu. Mudri ljudi se ne raspravljaju, a lažljivci mnogo obećavaju. A sretni ljudi ne uznemiravaju druge. Baš kao što je nekada davno Josipa Lisac pitala što je sreća. Prekrasan tekst i prekrasna Josipa Lisac i priča o sreći. Ali ne samo ona da je govorila o sreći, već i brojni književnici. Opjevana ova riječ o sreći, a i mi joj dali trenutak. Vama na dar, poštovane slušateljice i slušatelji, uz pozdrav koji će vam uputiti tonska realizatorica Maja Kebat, te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

0: drumu, na cesti.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni na većini cesta u Bosni i Hercegovini i saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Zbog održavanja 460 tradicionalnih skokova sa Starog mosta u Mostaru i sezone godišnjih odmora, očekuje se pojačana frekvencija vozila na magistralnoj cesti M17 iz unutrašnjosti zemlje prema jugu. Vozačima savjetujemo da za putovanja prema jugu koriste alternativne pravce ukoliko je to moguće kako bi izbjegli zastoje. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačići Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na drugim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog održavanja brdske trke Čelić 2026. godine, danas u vremenu od 8 do 20 sati, za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste od Šibošnice do lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorbuč.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: 7 dana u sedmici sa vama.
4: U našoj zemlji bit će sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tokom dana povećanje oblačnosti. Poslije podne ili tokom noći kiša i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19.

mjesta na jugu do 22, dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 14, a dnevna oko 28 stepeni.

0: Ati. Jedo na federalnoj.
1: 7:49 u ovom izdanju Federalna televizija ponovno putuje Bosnom i Hercegovinom. Podsjećamo, u prvom izdanju druge sezone emisije Ljeto na Federalnoj u našem televizijskom kaleidoskopu bili su Jajce, Bugojno i Tomislavgrad. Ove nedjelje Sanski most, Bihać i Bosanska Krupa. Pozdrav upućujemo Enesu Pašiću koji će danas uz Federalnu televiziju prenositi priču o ljepoti Sanskog mosta. Dobro jutro!
2: Dobro jutro svim slušalcima Radija Federacija i vama u studiju.
1: Hvala najljepša, lijepo je ponovno biti uz Ljeto na Federalnoj, ali i uz Ljeto na Federalnom, s obzirom na to da i Federalni radio emitira svoje emisije svakodnevno već nakon vijesti u 10 sati, ali i posebno jednu priču također nedjeljom, nekako lijepo preplitanje radiotelevizijskih talasa. Vi ste u Sanskom mostu, rekoh, ovoga puta u kaleidoskopu tri grada, Bosansko-Hercegovačka, Sanski most, Bihać i Bosanska Krupa.
2: Tako je, ja ću danas, evo, mi smo trenutno stvari sada u Bihaću, a danas putujem za Sanski most. Malo smo se pripremali, navikavali se na unu i na krajišku atmosferu, a danas ćemo se uputiti ka Sanskom mostu. Tu nas čeka Ljeto na Sani, a da ću detalje nekako nećemo dalje otkrivati, puštamo gledalcima da vidje šta ih to sve čeka večeras. Također tu su naši kolege na reporterskim linkovima u, kako ste rekli, u Bosanskoj Krupi, tu je naša Anita Ibrađić i naravno naša Melika Kudelić u Bihaću sa zanimljivostima i aktivnostima koji nas ovdje čekaju.
1: Predlažem da izvedimo jedan detalj o Sanskom mostu, ono što može uvesti kao jedan interesantan detalj u priču o tom bosansko-hercegovačkom gradu, što ste već, vjerujem, zabilježili u svoj notes.
2: Pa eto, ono što je sad trenutno najzanimljivije jeste samo dešavanje manifestacije, ili kako sam već rekao, Ljeto na Sani, koje već ima, po nekom onome što ja znam, neku dugu tradiciju i izuzetno zanimljivo zbog samog spoja različitog sadržaja, od različitih kulturnih, pa na kraju krajeva muzičkih i duhovnih aktivnosti i zabavnih sadržaja, tako da Ljeto na Sani je uistinu jedan veliki bosanski lonac, pun šarolikosti različitih nekih aktivnosti, tako da to, po onome što su meni neki posjetioci rekli, ima jedan poseban šmek za razliku od ostalih ljetnih manifestacija. Tako da, eto, nadam se da ćemo uspjeti prenijeti dio te atmosfere, razgovarat ćemo sa samim organizatorima i vidjet ćemo stvari šta je to Sanski most, kakav je ljeti i kakav je kad nije ljeto.
1: Zahvala za ovo javljanje, želimo da provedete uz ekipu naše Federalne televizije ugodan dan u Sanskom mostu, ali u svim gradovima u kojima se danas nalazimo, a na kraju ćemo i podsjetiti naše slušatelje i slušateljice kada mogu biti uz program Federalne televizije i pratiti Ljeto na Federalnoj. Da, mi imamo našu emisiju Ljeto na Federalnoj, ono što smo kazali već od 16:45, očekuje nas drugo izdanje sezone emisije Ljeto na Federalnoj, priča o Unsko-Sanskom kantonu. Mi ćemo se zahvaliti našem sagovorniku, to je Enes Pašić, koji je prenio detalj o Sanskom mostu o kome ćemo danas govoriti u emisiji Ljeto na Federalnoj. Hvala vam najljepša i sretan vam put.
2: Hvala vam i svako dobro na svim slušalcima radio

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 8 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Od Srebrenice do Gaze, od jednog genocida do drugog događaja koji se danas održava u Sarajevu. Riječ je o skupu u kojem po prvi put u istoriji povezuje se globalno pamćenje kroz zajedničku volju i djelovanje. Ovaj skup se bavi povezivanjem tema preživljavanja, pravde i povratka između Bosne i Gaze. Cilj je i na ovaj način poslati poruke, dići glas protiv genocida koji pamtimo i ovo koji se ponovo provodi. Prema protokolu konferencija počinje u 13 sati u Sarajevu, a potom će učesnici posjetiti memorijalni centar Srebrenica Potočari. Po povratku u Sarajevo planirana je mirna šetnja nakon okupljanja na platou preko puta vijećnice s početkom u 19 sati. Izraelske snage ubile su najmanje 6 Palestinaca i ranile 7 drugih u Gazi, dok su se izraelske vojne operacije i napadi na doseljenike proširili okupiranom zapadnom obalom, uključujući Hebron, Nablus i Tulkarem. Tokom protesta u Tel Avivu, izraelska policija ukapsila je 9 osoba. Stotine ljudi okupilo se u subotu uveče kako bi izrazili nezadovoljstvo protestom protiv nasilja doseljenika i izraelske vojne vladavine na okupiranom palestinskom teritoriju. Protest je organizovala ljevičarska stranka Hadaš i njezini saveznici, među kojima je grupa Majke protiv nasilja. Rano jutro su ruske snage su napale Kijeva, napadi su izazvali požare u više okruga, saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine. Prema svjedočenju spasilaca, u Desnjanskom okrugu je izgorjelo skladište zajedno sa 10 automobila i kamionom na parkingu, a nisu prijavljene žrtve. Najmanje 21 osoba, od kojih 17 su vatrogasci, povrijeđeno je u velikom požaru koji je zahvatio dvospratnu kuću u Queensu u Njujorku. Šef vatrogasnih jedinica Njujorka Kevin Woods saopštio je da je požar izbio na prvom spratu dvospratne drvene kuće, a da se vatra do dolaska vatrogasaca već proširila na susjednu i druge u nizu od 5 zgrada, prenosi New York Post. Zgrade su građene 1930. tako da su potpuno drveta i vatra se širi veoma brzo, kaže Woods, navodeći kako je teško ići ispred tih požara i gasiti ih. Tradicionalni 460. skokovi sa Starog mosta u Mostaru počinju u 16 sati. Organizator je klub skakača u vodu Mostari. Manifestacija ima međunarodni karakter te je najavljen dolazak skakača iz gotovo svih zemalja regiona. Govore članovi organizacionog odbora Amar Tojaga i predsjedništva kluba

0: Alica Jakirović.
1: Evo, prije svega, klub Skača je obavio sve neophodne pripreme za ovaj događaj, jubilarni 460. skokovi, bit će više takmičara, na sami dan takmičenja bit će i ljekarski pregled i tu ćemo saznati konačnu cifru, otprilike kao i prošlih par godina, bit će nekih 50-ak ukupno takmičara, odnosno pola tih skakača bit će na noge, a pola na glavu.
2: Brojka najmanja 20-20, da ide na noge 20, oni dobri i 20 na glavu. I bit će revijalni tip između serija, tu će biti akrobacije neke i tako. To nije u takmičarskom programu. Mogu reći da su ove godine novi članovi žirija i sve su bivši šampioni u skokovima sa starog mosta.
0: Vrijeme. U našoj zemlji bit će sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tokom dana povećanje oblačnosti. Poslije podne ili tokom noći kiša i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19 na jugu do 22. Dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a dnevna oko 28 stepeni Celzijevi. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Leila Hodžić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: S nama se budite.
3: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
4: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
3: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: prva i drugo plasirana i svake će izboriti četvrt finale. Veliki broj prijateljskih i pripremnih utakmica odigrali su tokom dana za nama nogometni klubovi širom svijeta. Porto savladao Aston Villa 2-1, Juventus 1-0, Saint-Liège. Zanimljivi su bili i susreti Valladolid Getafe 0-0, Malaga Leicester 3-3, PSV Eindhoven Villarreal 1-3, Schalke Okayama 3-1, Palermo Nürnberg 2-2, Celtic Milan 2-2, biram samo neke od njih. Pred nama su ogledi Roma Kan, Bursaspor Šahtar, Rangers, West Ham, Trabzonspor Eintracht, između ostalih.
1: Sport na federalnom radiju.
0: Piloti i konstruktori Formule 1 su u Budimpešti okončali kvalifikacije za startni poredak današnje trke za veliku nagradu Mađarske. 11. takmičenje svjetskog kupa na stazi Hungaroring. Iz prvog reda kreće bolid McLarena sa Britancem Landom Norrisom za volanom. Do njega će biti Mercedes koji će voziti Charles Leclerc, a iza Australijanac Oscar Piastri u drugom McLarenu i Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu. Lewis Hamilton i Kimi Antonelli su imali drugo i treće vrijeme, ali su kažnjeni zbog kršenja pravila i starta će 5. i 7. Zelena svjetla se pale u 15 sati. Kimi Antonelli predvodi poredak pilota sa 204 boda, 154 ima Britanac Lewis Hamilton na drugom mjestu. Danas će u Mostaru biti održani 460 skokovi sa Starog mosta. Program počinje u 16 sati. Prijavljeno je oko 50 učesnika, ali će konačan broj biti poznat danas nakon obaveznog ljekarskog pregleda. Naslov pobjednika brane Evald Krnić u disciplini skokova na glavu i Emil Tiro u disciplini skokova na noge. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.
2: Gewünschte Gesprächspartner ist...

0: sati. Ljeto na Federalnoj.
1: Uz naše ljeto na Federalnoj televiziji Unsko, Sanska regata, jedinstveni doživljaj rijeke One, koja li je to ljepota ovoga dijela Bosne i Hercegovine, uz internacionalnu avanturu film festivala, uz Bihać, jedinstvenu filmsku pozornicu. Vjerujem da će posjetiti i Melika Kudelić, koja ovoga jutra prenosi priču o Bihaću. Jer rekoh, ovoga ljeta Federalna televizija ponovno uz Bosnu i Hercegovinu, a kako i ne bi, nakon što smo posjetili Jajce, Bugojno i Tomislav grad, ove nedjelje Sanski most, Bihać i Bosansku Krupu. Malo čas smo govorili o Sanskom mostu, ovoga puta o Bihaću. Melika, dobro jutro.
2: Dobro jutro i za vama i naravno svim slušalacima Federalnog radija ovdje iz Bihaća, iz srca krajine.
1: Rekao, očekuje vas jedna lijepa pozornica. Prenosimo detalje našim slušateljima.
2: Tako je, Aida. Moram na samom početku reći, evo, ako postoji neki grad koji ljeti zaista živi punim plućima, onda je to upravo Bihać i mi smo ovdje već par dana, već na prvi pogled se osjeti ta posebna energija. Razna šetališta ovdje uz rijeku Unu su prepuna domaćih ljudi, turista, kafići, restorani su ispunjeni i evo gotovo svakog dana se održava neki zanimljiv događaj. Tako da ne čudi me i nije slučajno što Bihać mnogi nazivaju gradom koji je zaljubljen u rijeku Unu, jer se ovdje gotovo cijeli život odvija upravo uz njene obale. Mi ćemo danas, evo, kroz drugu emisiju Ljeta na Federalnom, koja je posvećena Unsko-sanskom kantonu, kroz naša reporterska javljanja, pokušati pokazati upravo ono što krajinu čini posebnom, a to je spoj netaknute prirode, zaista bogate tradicije, gostoprimstva i ljudi koji ovaj svoj kraj iskreno vole. Što se tiče nekih servisnih informacija, evo, jutro je ovdje osvanulo, nedjeljno jutro u Bihaću, vrijeme nam ide na ruku, sunčano i toplo najavljeno za danas, iako su noći bile hladne, pogotovo za učesnike 52. Unske regate koja je završena jučer, mislim da su oni onako blago rečeno promrzli pored rijeke Une, ali sve je to lijep doživljaj i priča koja će se prepričavati. Ali evo, sunčano i toplo tamo, kako i priliči jednom pravom krajiškom ljetu danas. Pa nije ni čudo što su smještajni kapaciteti ovdje odavno vrlo dobro popunjeni. Gosti dolaze iz cijele Bosne i Hercegovine, ali iz brojnih evropskih zemalja i svijeta, tako da mnogi upravo Bihać biraju kao polaznu tačku za upoznavanje kako nacionalnog parka Una, tako i svih ljepota ovog dijela zemlje. I spomenuli ste naravno posebnu atmosferu koju ovih dana donosi i internacionalni Avant i Una film festival koji mi pratimo. Danas ćemo se javiti uživo pred samo otvaranje. To je međunarodni festival koji je iz godine u godinu prerastao u jedan od prepoznatljivih kulturnih događaja ovog kraja. Filmovi će se ovdje prikazivati na atraktivnim lokacijama. Mi ćemo biti kod Kapetanove kule ovdje u jezgri grada, ali ima i ljetno kino u Kulen Vakufu. Tako da u samu rijeku Unu publiku očekuju regionalna ostvarenja, dokumentarni studentski filmovi, radionice i naravno brojni neki drugi prateći sadržaji. I evo, lijepo je vidjeti i svjedočiti kako se Bihać ovih dana zaista

0: na jednom mjestu spaja umjetnost, priroda i avantura. Ali eto, Krajina nije samo priroda i festivali, ona je na kraju krajeva priča o ljudima, o dobrim ljudima, tako da smo mi jučer posjetili udruženje žena Hanuma Saune, koje s toliko ljubavi čuvaju tu krajičku tradicionalnu kuhinju. I nije to samo hrana, njihova misija nije samo da pripremaju ukusna jela, nego da sačuvaju recepte, običaje i taj identitet ovog grada za neke buduće mlađe naraštaje. Zaslužno su i za brandiranje krajiške trhane, jednog od simbola ovog podneblja, pričali smo o tome, i onako kad ih slušate, kad pričaju o hrani, shvatite da se ovdje svaki recept prenosi kao jedno nasljeđe, jedno porodično nasljeđe, a svako jelo nosi neku svoju priču. I upravo je to ono što me možda najviše oduševljava ovdje u Krajini, gdje vas ljudi na prvu prihvate kao nekog svog. Gdje god da dođete, ponudit će vas i kafom, pitati jeste li gladni, preporučiti vam neko mjesto koje obavezno morate posjetiti. Radili smo čak anketu u srcu grada u petak uveče. Ta toplina i ta neposrednost se teško mogu opisati riječima, to se jednostavno mora doživjeti. Tako da ako još uvijek neko razmišlja gdje provesti nekoliko ljetnih dana ili godišnji odmor, mnogi ljudi se odluče upravo i za godišnji odmor, moj najiskreniji prijedlog je da dođete u Krajinu. Ja sam u Bihaću, kolega Enes Pašić je u Sanskom Mostu, kolegica Anita Ibračić je u Bosanskoj Krupi. I pored ovih ima toliko divnih gradova i lokacija koje morate posjetiti. Posjetite Bihać i Krajinu, prošetajte uz Unu, otkrijte bogatu gastronomiju, poznajte ove vrijedne ljude, pa evo pogledajte neki dobar film pod otvorenim nebom i nek to bude moja preporuka i uvjerenje zašto još uvijek trebate vratiti ako već niste bili ovdje u Krajini.
1: Melika, zahvala, darovali ste nam prekrasnu priču iz Bihaća. Zahvala i želimo vam lijepe trenutke u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.
0: A i da hvala vam puno, evo iz Bihaća za Federalni radio, toliko srdačan pozdrav i vidimo se danas i gledamo u 16:45.
1: Ja vas vidim na ovoj filmskoj pozornici o kojoj smo malo čas govorili uz Internacionalni Avantura Film Festival, jer to je jedna posebna pozornica jer upravo prepliče niti i filma i prirode i ekologije uz priču o Uni, Nacionalnom parku Una i srednjovjekovnim tvrđavama. Melika Kudelić iz Bihaća za Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Bili smo u travniku u maju, ali bili smo i u mjesecu julu. Preporuka da budete uz Radio Federacije Bosne i Hercegovine i uz našu priču. Federalno ljeto, grad priča. Naša kolegica Alma Jusubašić pripremila je prekrasnu priču upravo o travniku.

0: sati. Jedo na Federalnoj.
1: Raduje nas i ova sezona emisije Ljeto na Federalnoj. Federalne televizije, druga sezona uz naš televizijski kaleidoskop uz Jajce Bugojno i Tomislavgrad, a ove nedjelje Sanski most u kome smo bili prije vijesti u 8 sati i potom Bihać, bili smo malo čas, a sada smo u Bosanskoj Krupi. Za nju bi kazali, vjerujem da je naišla kao lak oblačak i da je upravo taj pogled za tren obeznanio i da je jedan neznani zaboravio i njeno ime, ali i njega kako ukućani zovu. Izneverih kaže poput sablje tupe, mala moja iz Bosanske Krupe. Ona koja je naišla kao lak oblačak na talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine jeste Anita Ibradžić, koja za Radio Federacije Bosne i Hercegovine prenosi priču o Bihaću koju ćemo gledati večeras u poslijepodnevnim satima, rekao smo u programu Federalne televizije. Anita, dobro jutro.
2: Dobro jutro i da vama i dobro jutro našim dragim slušacima Federalnog radija.
1: Da li je ovo istina za lak oblačak?
2: Ja sam inače Aida Bišćanka, ali evo danas sam u Bosanskoj Krupi, pa ću pokušati prenijeti i riječju i slikom sve ono što je lijepoga u Bosanskoj Krupi, a zbilja ima mnogo, mnogo toga, pogotovo u ovom ljetnom periodu. S obzirom da federalni radio i federalna televizija ima i svoje uposlenike i ljude ovdje u Unsko-sanskom kantonu, nama je ovo poseban doživljaj, mi cijele godine prenosimo sve ono što se ovdje dešava, da ugostimo upravo i ostale kolege iz ekipe Ljeto na Federalnoj koji u okviru serijala, posebno emisije koja se realizira iz Unsko-sanskog kantona, ovako prenosimo sve ono što treba da se vidi, što obilježava nas ovdje i što treba da se posjeti i doživi u Unsko-sanskom kantonu. Nažalost, ne možemo iz svih gradova, evo kao što ste rekli, ovog puta danas je Sanski most, Bihać i Bosanska Krupa. Bosanska Krupa je također prekrasna zbilja ljeti, ona se inače nalazi na dvije rijeke, čak našu prekrasnu ljepoticu onu i Krušnicu. Ono što je bitno i što odiše i ono što je obilježilo ovaj vikend jeste dolazak učesnika 52. internacionalne UNA regate, evo nakon Bihaća kada je bilo u petak, Krupa je ugostila mnogobrojne učesnike UNA regate. Sinoć tada je grad nekako najživlji, mnogo ljudi, mnogo građana dođe da dočeka učesnike, da podijeli s njima ovako ove ljetne radosti i sinoć je do kasno u noć, evo može se primijetiti po doasu, veselo bilo u Bosanskoj Krupi, bio je koncert Denijala Ahmetovića, svi ja mislim Krupljani i sad u ovim trenucima nekako spavaju i odmaraju od te noći. Evo, Bosanska Krupa je inače jedan prekrasan grad, pun prirodnih ljepota u samom centru

grada, puno je i događaja, evo i osim Una regate, mnogo je događaja koji okupljaju i građane Krupe i Unsko-sanskog kantona, ali i dijaspore koja nam dolazi svakog ljeta, jer Unsko-sanski kanton je inače poznat po broju građana, tako da kažem, koji žive i borave u zemljama Evropske unije, ali svakako svakog ljeta posjete gradove iz kojih dolaze. Mi ćemo danas u emisiji Ljeto na federalnoj pokušati malo dočarati šta je to sve što obilježava ovo ljeto i tako Krupljani žive. Mogu samo reći da je ovog ljeta, tamo negdje od 1. juna, Krupa postala još dodatno atraktivnija turistička destinacija, jer je vlada Unsko-sanskog kantona, odnosno Ministarstvo privrede, pokrenulo jedan prekrasan i pokazalo se već sad jako lijep i koristan projekat zanimljiv građanima, a to je turistički voz. Voz koji kreće iz Bihaća, vikendom vozi, dolazi u Bosansku Krupu, dovozi građane, zatim ide i oni koji žele ostati u Bosanskoj Krupi izlaze na željezničkoj stanici, oni koji žele produžiti i u Bosansku otoku koja je isto tako prekrasna, mogu to nastaviti, a onda u popodnevnim satima isti taj voz kupi putnike, vraća ih i evo za samo po simboličnoj cijeni po osobi od 2 konvertibilne marke može se doživjeti stvarno prekrasne ljepote i kanjona rijeke Une od Srbljana do Bosanske Krupe, jer to je unska pruga koja prolazi pored rijeke većim svojim dijelom i ja ne znam, vozila sam se i vozit ću se danas kako bi prenijela našim gledaocima tu ljepotu. Stvarno, kogod ima priliku, neka ovog ljeta bude putnik turističkog voza na relaciji Bihać, Bosanska Krupa, Bosanska otoka. Evo, mi ćemo pokušati, kao što sam rekla, zajedno sa još našim gostima, sagovornicima, pa bit će tu i muzike, voziti se jednom dionicom, turističkim vozom i prenijeti tu atmosferu i putnika i kako to sve izgleda i te ljepote iz voza koje se vide. Zatim ćemo se vratiti na zelene otoke. Krupa je inače jako onako prekrasna. U centru grada imate ade, kaskade, otoke, ali najatraktivniji su zeleni otoci koje je postalo u posljednjih godina gradsko kupalište gdje Krupljani jedva čekaju ljeto da bi se tamo okupljali i provodili vruće ljetne dane uz rasklađenje u rijeci Uni. Svakako gošća će biti direktorica turističke zajednice kako bi nam nekako u tim minutama koje imamo na raspolaganju prenijela i šta se to sve dešava, šta je planirano u Bosanskoj Krupi. Ja ću samo reći za danas, evo, osim što sinoć je Krupa dočekala Una regatu, odnosno učesnike Una regate, danas je 6. biciklijada Ljusina 2026, negdje pred naše uključenje upravo učesnici biciklijade će istići u Bosansku Krupu. Evo, ove sedmice traje i likovna kolonija Krušnica koja okuplja mnogobrojne umjetnike koji su u prekrasnom ambijentu sastanu, podijele nekoliko dana, odnosno evo tačnije ona je otvorena 27. jula i traje do 31. odnosno sutra je otvaranje, ali oni su već sad u Bosanskoj Krupi, tu nastaju prekrasna djela, likovna djela. Evo, ono što Krupa svake godine organizuje jeste nekoliko čak ljetnih biciklijada, moto susreta, kampovi su tu atraktivni uz rijeku Unu. Moram samo isto tako reći za sve one koji vole kupanje u rijeci Uni, da je Una u svom donjem toku, tačnije u Bosanskoj Krupi ili Bosanskoj otoci pa do ušća, dosta toplija nego recimo u Bihaću, jako hladno. Nelika je već rekla je bilo kada su bili učesnici Una regate, a tradicija je da se i okupa u rijeci Uni. Evo, svi oni koji nisu
smjeli skočiti u rijeku Unu u Bihaću jer je hladnija, mogu to učiniti u Bosni.

0: Bosanskoj Krupi. I danas je, kao što je isto tako Melika rekla, lijep sunčan dan koji će nas poslužiti i da provedemo i mi isto tako prekrasno vrijeme vani, a to sve što mi doživimo da prenesemo i našim gledaocima. Bosanska Krupa i kao ovo cijelo podneblje mnogo ima muzičkih talenata, muzičkih zvijezda. Mi ćemo neke od njih i danas imati u našem javljanju, pa ćemo onako spojiti prirodne ljepote, muziku, atraktivne događaje i pokušati privući što više građana Bosne i Hercegovine da nam se ovog ljeta pridruže u Unsko-sanskom kantonu, a posebno u Bosanskoj Krupi. Evo, Aida, ono što ćemo nastojati jeste da našim gledaocima danas u poslijepodnevnim satima uljepšamo prvo ovu nedjelju i prenesemo sve ono što je lijepoga u Bosanskoj Krupi.
1: Zahvala za ovo javljanje i prekrasnu priču koju ste nam i vi, Anita, darovali uz onaj lak oblačak uz emociju Branka Čopića i Bosansku Krupu, a upravo Lipa Una povezala je na svoj način Bihać i Bosansku Krupu. Zahvala i bit ćemo uz vas u poslijepodnevnim satima i uz ljeto na Federalnoj. Uz talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine bila je Anita Ibradžić. Abinta, hvala vam najljepša.
0: Hvala vama i pozdrav našim slušalcima.
1: Ovoga ljeta Federalna televizija uz televizijski kaleidoskop ove nedelje, rekoh, Sanski most, Bihać i Bosanska Krupa. Također želim vam preporučiti ljeto na Federalnom radiju svakoga dana od ponedjeljka do petka nakon vijesti u 10 sati. Također Federalno ljeto na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine uz naše radijske priče nakon Mostara i priče kolegice Mirjane Topić-Landeka ove nedjelje u 13 sati. Darujemo vam, poštovane slušateljice i slušatelji, priču o travniku koju je zabilježila kolegica Alma Jusobašić. Radio Federacije Bosne i Hercegovine i Federalna televizija. Nedjelja u poslijepodnevnim satima, ljeto na Federalnoj, u Sanski most, Bihać i Bosansku Krupu.
2: Jedna avantura kroz najljepše krajeve Bosne i Hercegovine.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Na drumu, na cesti.
2: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni na većini cesta u Bosni i Hercegovini i saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Zbog održavanja 460. tradicionalnih skokova sa Starog mosta u Mostaru i sezone godišnjih odmora, očekuje se pojačana frekvencija vozila na magistralnoj cesti M17 iz unutrašnjosti zemlje prema jugu. Vozačima savjetujemo da za putovanja prema jugu koriste alternativne pravce ukoliko je to moguće, kako bi izbjegli zastoje. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačići Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na drugim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog održavanja brdske trke Čelić 2026. godine, danas u vremenu od 8 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste od Šibošnice do lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: 7 dana u sedmici sa vama.
4: U našoj zemlji bit će sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tokom dana povećanje oblačnosti. Poslije podne ili tokom noći kiša i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19 na jugu do 22. Dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a dnevna oko 28.

A ljubav nam danas dolazi uz programe radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine, uz naše emisije Ljeto na federalnoj, ali i Ljeto na federalnom. Biće lijepo pratiti, bez obzira što nismo u mogućnosti biti uz naše reportere, ali imamo tu mogućnost uz televiziju i radio. Večeras u poslijepodnevnim satima biti i u Sanskom mostu, i u Bihaću, i u Bosanskoj Krupi, ali već o 13 sati u programu Radio Federacije Bosne i Hercegovine biti u lijepom Travniku. 4 grada, a jedna nedjelja. Zahvala za ove vaše riječi, poštovane slušateljice i slušatelji, uvijek nas dirnete sa svojom nesebičnom emocijom koju darujete svom radiju Federacije Bosne i Hercegovine. Kada smo već kod nesebičnosti, jutro smo govorili o tome, i tačnije onima koji brinu o našem mentalnom zdravlju, koji nam uvijek savjet više daju i kažu kako možemo prepoznati ljude. Kažu da lažni ljudi su uvijek pretjerano ljubazni. Zavidni ljudi omalovažavaju druge, a dobri pomažu tiho u sjeni. Hrabri ljudi priznaju kada se plaše, a ograničeni ljudi pričaju samo o drugima i njihovim životima. Veliki ljudi pričaju o idejama, o nadahnućima, a slabi ljudi uvijek traže krivca u drugima. Zato jaki ljudi znaju oprostiti, a oni koji nisu uz razum vjeruju da su uvijek u pravu. Mudri ljudi se ne raspravljaju nikada. Oni koji su skloni lažima mnogo obećavaju, a oni sretni ljudi nikada ne uznemiravaju druge. Rekao, kao u pjesmi Josipe Lisac, sreća, šta je sreća? Svako srce zna, naša Josipa Lisac. Ali vi, poštovane slušateljice i slušatelji, uz zahvalu što ste bili i uz ovo izdanje jutarnjeg programa Radio Federacije Bosne i Hercegovine u 4 minute do 9 sati, pozdrav će vam uputiti tonska realizatorica Maja Kebat, te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

0: marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstar u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 9 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Od Srebrenice do Gaze, od jednog genocida do drugog, događaje koji se danas održava u Sarajevu. Riječ je o skupu u kojem se prvi put u istoriji povezuje globalno pamćenje kroz zajedničku volju i djelovanje. Taj događaj se bavi povezivanjem tema preživljavanja, pravde i povratka između Bosne i Gaze. Cilj je i na ovaj način poslati poruke, dići glas protiv genocida koji pamtimo i ovo koji se ponovo provodi. Prema protokolu, konferencija počinje u 13 sati u Sarajevu, a potom će učesnici posjetiti memorijalni centar Srebrenica Potočari. Po povratku planirana je mirna šetnja nakon okupljanja na platou preko puta vijećnice s početkom u 19 sati. Evropska unija odobrila je 140,5 miliona eura bespovratnih sredstava za Bosnu i Hercegovinu, saopšteno je iz delegacije Evropske unije u našoj zemlji. Kako je navedeno, sredstva će biti usmjerena na projekte ekonomskog razvoja i jačanje institucija. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ratifikovalo je instrument predpristupne pomoći IPA 3 za period 2025-2027, po osnovu čega su i odobrena sredstva. Riječ je o grantovima namijenjenim podršci reformskim procesima i približavanju naše zemlje evropskim standardima, a u oblasti vladavine prava, javne uprave, održivog razvoja, saobraćaja i tranzicije. Američki predsjednik Donald Trump naredio je američkoj vojsci da se uzdrži od novih udara na Iran kako bi bilo omogućeno diplomatsko rješenje sukoba, prenosi Axios, pozivajući se na obavještane izvore. Prema pisanju sajta, u prethodnih 13 dana, Trump je odobravao planove za napade koje je predlagao Pentagon. Međutim, u petak, nakon što je dobio sličan plan, nije odobrio njegovu primjenu, te naredio da se uzdrži od novih udara. Navodno, Trump želi pružiti više prostora diplomatskim naporima. Ministarstvo vanjskih poslova Irana najoštrije je osudilo ukrajinski napad na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru, u kojem je poginuo jedan mornar, dok je drugi ranjen. U saopštenju je navedeno da je tokom udara koji se dogodio u ranim jutarnjim satima izazvana eksplozija na brodu. Taj napad predstavlja kršenje člana 2 stav 4 povelje Ujedinjenih nacija, kao i čin agresije zbog kojeg bi sukob mogao biti dodatno proširen. Muškarac osumnjičen za napad automobilom u subotu uveče tokom parade ponosa u Berlinu identifikovan je kao 21-godišnji Abdul B, pripadnik lokalnih islamističkih krugova, i još nije uhapšen, izjavio je portparol berlinske policije. Prema saopštenju, povrijeđeno je 16 ljudi, a jedna žena podlegla od povreda. Motivi napada još nisu jasni. Parada ponosa je otkazana nakon incidenta.
3: Vrijeme.
2: Jutros je sunčano uz malu do umjerene oblačnost, temperature u 8 sati, Sokolac 9 stepeni, Srebrenica 12, Ivan Sedlo 13, Sarajevo 15, Sanski most 16, Doboj, Prijedor i Tuzla 17, Banja Luka, Mostar i Trebinje 18, te Bijeljina 20 stepeni. Danas će biti sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tokom dana povećanje oblačnosti, poslije podne ili u noći kiša i pljuskovi.

0: Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura oko 28 stepeni. Bili su to vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Leila Hodžić.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Dječji program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Radio priče za djecu.
1: Dječji sat.
3: Kad baš čelik dođe, žena ga stane opet pitati gdje mu je junaštvo. Onda joj baš čelik odgovori.
4: Kad ti moje junaštvo tako poštuješ, ja ću ti istinu da kažem gdje je moje junaštvo. Pa onda stane kazivati. Daleko odavde ima jedna visoka planina. U onoj planini jedna lisica, u lisici srce, u srcu jedna ptica, a u onoj ptici moje junaštvo. Ama se ona lisica ne da lako uhvatiti. Ona se može pretvoriti u razne načine.
3: Sjutradan kad baš čelik ode, Carević opet dođe ženi svojoj da čuje šta je doznala, a žena mu sve kaže. Onda Carević otide upravo zetovima, a oni ga jedva dočekaju da čuju gdje je baš čelikovo junaštvo, pa se odmah dignu i sa Carevićem otidu.
4: Onda Carević zapovijede da se lisica raspori i srce izvadi, pa nalože vatru. Srce raspore i srce ticu izvade, pa je u vatru bace. Kako tice izgori, baš čelik pogine. Carević onda uzme svoju ženu, pa ode s njome kući.
5: Gledao me baš čelik od malih nogu. Gledao mi kroz zidove. Gledao mi dok sam spavala, igrala se, šetala s dvorkinjama, dok su me oblačili, češljali, kupali. Gledao je kako odrastam. Vidio je kada sam tebe susrela u Perivoju. U svadbene noći slušala sam škripu zuba i lanaca iz podzemlja. Nije me baš čelik oteo da bi tebi napakostio, čak ni mom ocu. Oteo me jer me volio. Oteo me zbog mene, ne zbog vas.
6: Svijet. Svijeto. Trgnula si se. Nisi, dakle, zaboravila.
5: Nekad me netko zvao tim imenom.
6: Kad sam te prvi put u Perivoju susreo, cvijet sam ti donio. Pupoljak bijelog lokvanja. Rekao sam ti, cvijet cvijetu. Kazala si, cvijeta se zovem. Pružio sam ti lokvanj, ali te očima nisam gledao, ni sad te ne gledam.
5: Zašto?
6: Tvoja ljepota je kao mač. Boli. Zato. Kad sam jutros u pećinu ušao, sjemnula si kao munja. Skrenuo sam pogled jer tako je bilo moje divljenje i takva moja čežnja da te nisam mogao cijelu ni vidjeti ni dodirnuti.
5: Stavila sam previs preko lica.
6: Da. Ali ni previs nisam mogao gledati. Sjelo je i sjeklo kroz svilu previsa.
7: I zrak mek pod kopitama. I grumenje od oblaka. I kamenje od visina. Oko nas su konji moji. Konji moji orlušine.
8: Ohoj! Stojte!

0: krenuo nam prvi doglavnik u susret Jaši.
1: Narod je nagrano na cestu, zakrčio je prolaz.
2: Što hoće?
1: Mele da hoće vidjeti gospodaricu.
2: Zar gospodaricu? Narodu se priča da je koči samo lutka. Hoće da se uvjere da je to njihova carica živa i zdrava.
3: Smakni svoj previs, gospođo careva. I pokaži im lice na prozoru kočije, to će ih smiriti.
4: Ne mogu.
3: Samo na čas.
5: Molimo dičnu gospođu da učini na volju narodu. I nikako kočije malo, a naroda je mnogo.
4: Ja ne znam što je iza mog previsa.
6: Mjesec kad se uštapne u lipnju.
7: Alaju je ona zvijer, jahala.
8: Pa sirotica. Možda i nije trebalo sile, a?
6: Muknite jezičare, uzmala Suzela.
7: Recite šta hoćete. Ona je naložnica vepra, veprovica.
6: No, zlogrde jedne, još i klevećete nesretnicu.
7: Živjela naša carica. Jebena ti je to, carica.
6: A i mi smo jebena, pa što?
3: Nasmiješim se. Mahnim.
4: Ne mogu više, ne mogu.
5: Još samo jednom da nas pustite proći.
9: Sretan put, kočio! Sretan put, kočio!

0: noć. Vani su ognjevi, baklje, narod slavi. A ona, moja carica, preklonila glavom od umora. Previs joj klizi s lica, vjeđe joj spuštene. Spava. Kad bih mogao u san joj ući, da joj tamo kažem sve što joj ne mogu reći na javi.
1: A ja sam te izdala.
0: Što to govoriš?
1: Izdala sam te.
0: Ja sam
1: i
0: tebe
1: ti
0: izdala.
1: Znaš da ću te izdati.
0: Ne.
1: Nisi me spriječio.
0: Ne.
1: Zašto? Zašto me nisi spriječio?
0: Nisam te dobro čuvao.
1: Zašto? Kažeš, znao si da ćeš umrijeti neslavno u vrapčem pisku.
0: Ne.
1: Pa dobro, zašto onda? Ili si se ponadao da ću ipak srce poslušati? Da neću odati mjesto gdje ti je snaga pohranjena?
0: Ali ne.
1: Sve ti se više nije živjelo. Pomislio si da volim tvoga dušmanina.
0: Pa nikad to nisam pomislio.
1: Dvojica su mi vjerovala.
0: Pa vjerovao sam ti.
1: Dvojicu sam izdala. Vrati se. Vrati se, hoću da znaš. Voljela sam te.
0: Ljubljena, znam. Znam.
1: Vjeruj mi, molim te.
0: Znam, ovdje sam.
1: I sad ne znam kako ću bez tebe živjeti.
0: S kim to razgovaraš?
1: To.
0: Otvori oči, kćeri careva. To sam ja.
1: Zašto?
0: Tvoj muž. Mrtav je baš čelik. Mi smo živi.
1: Bože moj, gdje sam?
0: U kočiji si, sa mnom. I ne odlazi više u taj san.
1: Ne.
0: Plašim se da te zvijer opet ne ugrabi. Ne. Da ne zarobi tvoj razum. Da ga ne odvuče sa sobom na dno jezera.
1: Ne.
0: Slušajmo radije kako slavi carevina.
1: 9 godina. A ja...
2: U jezeru je Ala.
1: Gdje sam bila ja ovih 9 godina?
2: U Alije Vepar.
3: U jezeru je...

0: Donijela.
1: Voda mi te odnijela.
0: Voda mi te donijela.
1: Voda mi te donijela.
2: A prsten?
3: Kakav prsten?
2: Prsten kojim sam te zaručio. Veliki alem.
3: Ne sjećam se. Mora da sam ga u šumi iskupila.
2: Tim sam te prstenom zavjetovao na ljubav i na vjernost. I ti si meni tada za uzvrat dala prsten. Ovaj što mi je na prstu. Otkad ga nosim, nijednu drugu ženu, nijednu drugu sudbinu, ni u snu nisam poželio.
3: Velika je tvoja duša. Skini taj prsten. Daj da budemo jedno pred drugim jednaki.
2: Bićemo jednaki. Naći ću veliki alem prsten zavjetni i zakletni. Makar pretražio sve duplje jezerske, svaki grm. I svaku puklinu kamenu, makar zavirio u svako gnjezdo i u trbuh svake ribe, naći ću ga. Opet ću ti ga na prst nataknuti.
3: Care moj plemeniti, ti si car, ali prstena nećeš naći. Velika je šuma, duboko je jezero. Nego baci ti svoj prsten kroz prozor od kočije, da budemo jedno pred drugim jednaki.
2: Prsten mi se zarinuo u kost.

0: Dijete?
1: Kakvo dijete?
0: Što ste učinili s djetetom?
1: S kakvim djetetom, za Boga?
0: Ostalo je u pećini. Vratimo se. Vratimo se, možda još nije mrtvo.
1: Tvoje...
0: Ti dakle znaš? Ha? Vozaru! Vozaru, zaustavljaj kočiju! Stani! Stani! Okreni kočiju. Vratimo se odakle smo i došli.
2: Carica je bolesna. Požuri, ošini konje. Trkom u dvorac!
0: Moje dijete! Imaj milosti! Ne prema njemu, već prema meni!
2: Ošini! Udari, ne žali!
1: Mog čera crva. Cvijete nad svim cvijećem. Poslušaj što ću ti reći. Jer još nisi čula one najdublje i najskrivenije misli moga srca. Ne okreći glavu od mene. Jer evo, stavljam svoj život i svoju čast u tvoje ruke. Nemam ništa što je veće. Iako je i jedno i drugo maleno pred tvojim prezirom. Ma šta u meni mislila... Ne misli da sam išta učinio što nije bilo nadahnuto ljubavlju prema tebi. Ma šta to bilo? 9 sam godina čekao na ovu vožnju. Na ovu pijanu noćnu gozbu. Na ovaj sud ljubavi. Ti si 9 godina slušala Riku i Roktaje, one zvijeri. Zar ti, moja caričica koja si samo umilne riječi i glazbu sleuta znala, nitko to nije mogao preživjeti. Ni otac tvoj, ni braća. Svi pomriše od velike žalosti. Samo sam... Ja morao preživjeti, jer samo sam te ja mogao beščašćenu dočekati, kao da si lokvanj neotvoren, neubran. I samo te ja mogu spasiti od bjesnila velikaša i puka, jer ću slagati, krivo se zakleti

0: Love, pusti kurvu ljubove.
1: Pomoć, Bog! Ehej! Pošao poralo, a?
2: Skoro će Martinje, kume.
1: Ehej!
2: A stoji li mjerica žita za pet mjerica mliva,
1: a? Ja pošao da vidim kako su pčelci prezimili.
2: Krov nam prokišnjava.
3: A jeste li vidjeli? Ma kažem vam, svojim sam očima.
4: Opet je noć.
5: Opet je proljeće.
4: Opet kiša. Svaki dan
5: vjetar.
4: Lišće. Ukle također.
5: Pot.
4: I oni u njoj.
5: Kiša.
4: Lišće.
5: Opet je jesen.
4: Noć. San.
6: Mokni nalete ne bilo. Svojim sam očima vidjela kočija s carskim grbom.
4: Ja, kad čujem topot, ja se pokrijem preko glave.
7: Moji prstene zeleni,
8: moj prstene zeleni,
7: voda mi te odnijela,
8: voda mi te odnijela,
7: voda mi te donijela,
8: voda mi te donijela.
5: Rekao sam ti da ćemo ga naći. Sam se vratio. Daj mi ruku, carevno. Kćeri careva, daj mi ruku da te zaručim kao nekad. Prije 9 godina.
4: Gospodaru veledušni, to više nije isti prsten.
5: Poznajem ga. Tu je veliki alem. Čuješ li zvona? Puk pjeva. Daj mi ruku pred Bogom.
4: Gospodaru, to više nije ista ruka.
5: Ruku.
4: Stani.
0: 1, 2, 3, od koga si ti? Ja sam ruža od Božura, Božurova kći.
4: Poslušaj sada, care, priču o baš čeliku. Moj ga je otac jednom u šumama ulovio u mreže gvozdene i držao ga duge godine zarobljene u tamnici. Pokazivao ga je gozbenoj druženi kao lovački trofej. Donosili su ga u kavezu da ga vide carevi i velikaši, da se dive mom ocu i da mu zavide. A ja sam žalila baš čelika i baš čelik je to znao. Stidjela sam se oca. Otac to nije znao. Gledao me baš čelik od malih nogu. Gledao mi kroz zidove. Gledao mi dok sam spavala, igrala se, šetala s dvorkinjama, dok su me oblačili, češljali, kupali. Gledao je kako odrastam. Vidio je kada sam tebe susrela u Perivoju. U svadbene noći slušala sam škripu zuba i lanaca iz podzemlja. Nije me baš čelik oteo da bi tebi napakostio, čak ni mom ocu. Oteo me jer me volio. Oteo me zbog mene, ne zbog vas.
5: A ti?
4: Isprva sam ga se plašila. Donosio mi je sve što je po svijetu nalazio. Kože životinja, zube, kljove, biserije, voće. Snijeg s visokih litica da umijem lice. Šarana ispod leda za večeru, jagode u prosincu. Ruže u siječnju. Mislila sam, nedoliku je to jednoj carevini. Kada sam mu rekla da bih se željela vratiti,

0: me svojim gorućim očima životinje. Suzno. Onda me sproveo do dvorca i ostavio me na pragu. Noću. Stajala sam tamo sama cijele noći, kršeći ruke. U zoru sam se vratila u pećinu.
1: Vozaru! Vozaru! Potjeraj konje u propanj! Udari! Ošini! Ne žali! Skreni s puta prema jezeru, u planinu, niz padinu, uz padinu, preko seoskog groblja, svrh crkvenog tornja!
0: Sine carev, care, careviću moj, opozovi ovaj suludi trk, jer nije pravo da i ti glavu gubiš kad je već ja moram izgubiti. Vozaru! Vozaru, uspori!
2: Cara Trojana kozije uši. Cara Trojana
3: i zrak meh pod kopitama. Cara Trojana i grumenja od oblaka i kamenja od
2: visina. Cara Trojana magareće uši.
3: Oko nas su konji moji, konji moji ornušine.
4: Smakni previjez i pogledaj kroz prozor.
0: Dolje usta cesta, narod, krovovi. Dolje usta tvoje carstvo, care. Sad ćeš ga napustiti.
4: Obećaj mi da ćeš nataknuti prste na ruku i vratit ćemo se na zemlju.
0: Care, u dvoru ću ti biti do kraja svojih dana. Služit ću te kao posljednja služavka, ali prsten više ne mogu na prste natači.
4: Kad ga jednom staviš, više i nećeš znati da si ga gubila. Promisli. To traje trenutak, a donosi cijeli novi život. U tom životu ni sanjati nećeš da je nekad na svijetu živio baš čelik. Živjet ćeš u svili i kadifi zaborava, bajkama u baš čeliku. Uspavljivat ćeš našu djecu.
0: Sve ću za te učiniti najveledušniji od ljudi. Sve. Osim zaborava. Jer tko će ako ja zaboravim pamtiti baš čelika kakav je zaista bio, o care? Nema stvora koji te ne zna kao junaka i čovjeka vrle i vjerne duše. A njega svi znaju kao Neman. Svi osim mene.
4: Toliko ga voliš.
0: Koliko i ti mene.
4: Onda ti nema prebola.
2: U jezeru je Ala. U Ali je vepar.
5: U jezeru je
2: Ala. U vepru je jelin.
5: U Ali je vepar.
2: U jelenu zec.
5: U vepru je jelen.
2: U zecu je golub.
5: U jelenu zec.
2: U golubu vrabac.
5: U zecu je golub.
2: U vrabcu je snaga.
5: U vrapcu je snaga
2: krila, krila toga bika. Bika.
5: Diva.
2: Diva.
5: Baš čelika.
2: Baš čelika.
4: Vozaru! Pazi dobro što ću te pitati. Jer reći ću ti jednu zagonetku, pa ako dobro ne odgovoriš, ode ti glava.
6: Gospodaru, ja sam neuk vozar što vozi 9 godina od kraja na kraj carstva. Nemoj me zagonetati, jer ne znam velikih mudrolija.
4: Poslušaj me dobro. I kaži tko je od koga dušom i razlogom veći. Plemenita žena koja svoj dom, muža i roditelje napušta zaradi nekoga tko je nepristao i porodu i podgoju. Ili je veći plemeniti muž. Vjeran ženi odsutnoj, spreman joj praštati laži nevjeru, ili je veći divljak, zvijer nemušta, koja se zaradi voljenog bića svog zvjerstva odriče i mračnih svojih nagona. Tko je od njih troje veći junak? Tko više čovjek? Tko manje životinja?
6: Pa evo šta ja mislim. Sve troje su u ljubavi veliki. No ima jedno od njih troje

0: je? Vidiš, gospodaru, prost sam ja čovjek i baš zato znam kakva je muka prostaku da ne opsuje, pijancu da se odrekne čaše, očnjaku da ne zagrize u plijen i vučioj ćudi da se jednači s ljudskom. Lakše je finim ljudima, onima koji znaju za Boga i druge lijepe stvari.
1: Zvijeri, dakle, pripada prvenstvo.
0: Baš tako, gospodaru. Ono dvoje plemenitih nije moralo svladavati u sebi zlo, jer činiti plemenštine za njih je stvar obična. No zvijer je morala pobijediti sebe, pa je njezina pobjeda zbog toga veća, a veća je i žrtva.
1: Miriše na kraj puta. Zvijer me pobjedila.
2: Sad mi je duši laknulo, jer sada i ti znaš isto što i ja. Care moj, zeleni, evo ti ruka.
3: Voda mi te odnijela. Voda mi te donijela. Voda mi te odnijela.

0: Vesna Krmpotić. Priča o školjci i biserima.
1: Dobro, tiše malo. Igrat ćemo još, ali pod jednim uvjetom, da zaboravimo ko je pobjednik, a ko gubitnik. A mogli bismo napraviti drugačiji raspored u ekipama. Važi!
2: Važi!
1: Ja ću vam ispričati jednu priču, a vi ćete glasati i izabrati stranu. Ali morate kazati ono što uistinu mislite, a ne ono što mislite da treba misliti. Vrijedi!
2: Vrijedi! Vrijedi! Vrijedi!

0: Bila jedna školjka. Živjela je na dnu Indijskog okeana. Bila je to pametna školjka jer je znala da nikada neće vidjeti sunce ako prvo ne stvori biser. Kad god joj među ljušture uletilo neko sitno stvorenje mora, ona bi ga upitala.
1: Da li bih htio biti moj biser?
0: No, nitko nije

0: osjetio, baš kao da im je ponudilo nešto jako nezgodno. Ali jednog dana podvodna struja nanese joj u krilo sićušno zrno pjeska.
1: Da li bi ti htio biti moj biser?
2: Bih, naravno da bih.
0: I školjka ga poče nježno uvijet u sedef. Svaki dan darivala bi ga novim sjajnim slojem sedefa. I biser je rastao i rastao i bivao sve blistaviji i blistaviji.
1: Kako ti je, biser moj?
2: Dobro mi je, jer sam li već veliki. Kad će me netko naći?
0: Al školjka nije znala da mu odgovori na ta pitanja. I dalje ga je darivala biser sedefom. A biser je bivao sve gizdaviji, blistaviji i sve više nestrpljiv. Školjka mu je postala pomalo tijesna.
2: Hoću da me nađu. Ne želim ostati ovdje da nitko i ne zna za mene.
1: Ja ću te grliti svakim danom, novim i ljepšim sedefom. Bićeš lijep, sjajan. Strpi se. Doći će već netko.

0: Na mjestu gdje su se nalazile školjka i biser, more nije bilo puno duboko. Jednog dana spustiše se ronioci. Tražili su bisere. Jedan od njih ugleda školjku sa biserom. Uzme ga i stavi u vrećicu.
1: Školjko, našli su me! Našli su me, našli su me, našli su me, našli su me! Saznali su za me!
2: Hej, biseru moj, ne zaboravi me!
1: Al ti više nikom nisi zanimljiva. Ja idem na sunce, ja idem na sunce, ja idem na sunce.

0: Sada recite, biste li više voljeli biti biser ili školjka? Sjetite se da ste mi obećali da ćete reći samo ono što zaista mislim.
1: Oglja, ja se zovem na Mirku. I mislim da je svakako bolje biti biser. I pošto je to bolje, ja sam se odlučio za biser. Jako više cijenim školjku.
2: Ja sam Pametko. I mislim da nema dileme. Bolje je biti biser.
3: Mogu li ja? Ja sam Dušica i ja sam za školjku. Bisera ne bi bilo bez školjke.
4: Ja više volim stvoriti nešto lijepo nego da sama budem lijepa.
0: Svi koji su za školjku na desno, a oni koji su za biser na lijevu stranu. Koliko nas ima? 1, 2, 3, 4, 5. Prva ekipa, 5 članova. Da vidimo drugu ekipu, 20. Druga ekipa, 20. Odlično, idemo, nova igra, 5 naspram 20. Nova igra graničara, idemo!
5: Idemo! Idemo! Idemo! Idemo! Idemo!
2: Očice, izgubili smo, a odlučili smo se za ono što je bolje.
4: A šta bi ti htio? Tko kaže da smo loše prošli? Pogledaj, ovi 20-ero su naši biseri. Mi smo ih izgubili, zato jer smo školjke. Pogledajte koliko imamo bisera i kako su lijepi.

0: Marketing Federalnog radija. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Marketing Federalnog radija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most 95,7 MHz. Goražde 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac 98,9 MHz. Sarajevo 95,7 MHz. Jablanica 94,5 MHz. Tuzla 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz. Gradačac 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Pet alpinista iz Bosne i Hercegovine poginulo je na planini Elbrusu u Rusiji, prenosi ruski portal lenta.r, a pozivajući se na informacije ruskog telegram kanala Shot. Samo dvoje članova ekspedicije, kako navode, uspjelo je preživjeti ekstremne uslove. Istražni komitet Ruske federacije za Karbadino-Balkariju ranije saopštio detalje o početku ove drame i potvrdio da je pokrenuta istraga. Prema navodima iz pres službe, 25. jula grupa od 7 osoba krenula je u osvajanje Elbrusa. Jedan alpinista uspio je sići i prijaviti da je dvom članovima grupe pozlilo na 5100 metara nadmorske visine. Bruceloza je potvrđena na 39 imanja u srednjebosanskom kantonu, a zbog toga je do sada etonizirano 130 životinja. Podaci su izneseni na sjednici kantonalnog kriznog štaba za zarazne bolesti životinja, koji je zbog ozbiljnosti i situacije usvojio nove mjere i naložio nastavak pojačanog nadzora. Vlasnici će u skladu sa propisima imati pravo na naknadu štete. Nadležne službe nastavljaju obilaziti imanja, uzimati uzorke i provoditi laboratorijska ispitivanja kako bi bile utvrđene stvarne razmjere i spriječeno dalje širenje, uključujući i pojačanu kontrolu prometa životinja u srednjebosanskom kantonu i iz njega. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto u Livnu je prisustvovala otvaranju 10. međunarodne smotre folklora Kad zapivam niz Livanjsku stranu. Riječ je o jednoj od najznačajnijih kulturnih manifestacija Livanjskog kraja, koja 10 godina okuplja folklorna društva i čuvare tradicionalne baštine iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Krišto je tom prilikom otvaranja naglasila značaj očuvanja kulturnog identiteta, tradicije i običaja kao trajnih vrijednosti koje povezuju različite generacije te jačaju društvenu povezanost. Njemački kancelar Friedrich Merz napad u Berlinu na paradi ponosa opisao je kao odvratan čin. Stotine hiljada ljudi iz cijelog svijeta mirno su slavili na manifestaciji Christopher Street Day. Htjeli su da se jedni prema drugima odnosimo s dobrotom i tolerancijom. Ovo je napad na naše društvo, napisao je na platformi X. Poručuje da je Njemačka otvorena i slobodoljubiva zemlja, te da će nastaviti njegovati i braniti vrijednosti. Istraga i kazneni progon bit će provedeni punom snagom, dodao je Merz, te iskazao saosjećanje sa svim pogođenim napadom.
1: Vrijeme.
0: Danas će u našoj zemlji biti sunčano, uz malu do umjerenu na oblaku. Tokom dana povećanje oblačnosti. Posle podne ili u noći kiša i pljuskovi. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Leila Hodžić.
1: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
2: Poštovani slušalci Federalnog radija, želim vam dobar dan. Gost nedjeljog intervjua, gospodin Dino Mustafić. Jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih reditelja, dobitnik prestižnih nagrada međunarodnog, regionalnog, bosansko-hercegovačkog karaktera, preko 100 predstava, režiranih, filmovi. Sa 27 godina direktor MES-a, bivši direktor Narodnog pozorišta i trenutno

0: Direktor Internacionalnog centra igre, kulture, umjetnosti i mladih Novo Sarajevo, gospodine Mustafić, hvala što ste gost Federalnog radija.
1: Hvala lijepo na poziv. Moram reći odmah na početku da naši slušalci znaju da smo nas dvojice u vrlo neobičnom formatu ovog radija.
0: To jesmo.
1: Da ćemo ipak biti na razini ovoga medija. Evo, da kažem, nećemo puno mahati rukama, nećemo puno praviti ekspresije.
0: Ja ću se potruditi, naravno. Gospodine Mustafić, ekonomski analitičari, privrednici BiH, ekonomisti, analitičari govore da je ekonomija talas politike. Je li kultura talas politike?
1: Ne bih rekao. Mislim da je kultura, ako mogu tako biti slobodan i slikovit, možda posljednja linija odbrane društva. Kada to kažem, mislim da je to jedan tako nepokorena jedna zajednica koja, s obzirom da ona pod tim pojmom kultura podrazumijeva jednu vrlo dinamičnu, da kažem, zajednicu koja se sastoji od kulturnih djelatnika, zatim velikog broja umjetnika, različite generacijske dobi koji dolaze iz institucionalnog i van institucionalnog okvira. I zbog prirode našeg posla u kojoj kritička refleksija društva je često inspiracija da bi nastala određena umjetnička djela i s obzirom na takav, rekao bih, jedan duh većine mojih kolega, smatram da je kultura još uvijek jedan od onih stubova našega društva koji uz istraživačko novinarstvo, pojedine medije i pojedince, tako i u kulturi, da se odmah razumijemo, još uvijek može određenim predstavama, filmovima, knjigama, konkretnim akcijama, happeningsima, performansima, staviti, rekao bih, fokus društva na neke teme koje se namjerno marginaliziraju.
0: To je kad govorite o buntu i kad govorite o tome što kultura ukazuje na devijacije, na političke krize, yes, na situacije.
1: I zato mislim da je sve sučinili političke elite proteklih godina, da tu kulturu na neki način, da kažem, porobe ili da je...
0: U financijskom pogledu?
1: U financijskom pogledu ne, zato što gledam u zadnje vrijeme, čak i neki moje kolege pristajete da vrlo opasan narativ, govore kao umjetnicima nikad nije dosta. Nema tu puno pameti. Samo treba usporediti koliko iz budžeta, procenata, ide u susjednim zemljama, zemljama regiona za kulturne institucije i uopće za umjetničku produkciju i onoga koliko mi to činimo i izdvajamo. I sad, tu je vrlo od grane do grane, ali evo, pošto ja dolazim iz teatra i filma, ja sam tu najkompetentniji i kao neko, rekli ste u najavi, koji je tolike godine vodio institucije. Dakle, ja sam čovjek iz sistema. Ja sam čovjek institucije.
0: Ali niste čovjek sistema.
1: Nisam čovjek sistema. Jedna desničarsko obskurno glasilo, kada sam izabran na poziciju direktora INCIKUM-a nakon isteka mandata u Narodno pozorište, je dalo u svom neznanju kolumnističkom, dalo meni najveći kompliment i napisalo se otprilike, parafraziram, kako moguće da čovjek koji kritikuje svaku vlast tolike godine vodi institucije. I ja sam se nasmijao od srca, ja sam pokušao na koji put se uvjerio da je naš prostor potpuno neprihvatljiv medijski prostor za ljude koji pokušavaju da imaju, da kažem, odlike javnog intelektualca. A što to znači? To znači da kada govorite kritički o nečemu, govorite sa stanovišta onoga što vas se čak lično ne dotiče i što vam ne stvara nikakvu materijalnu korist.
0: To želite mi reći da živimo u društvu gdje neistomišljenik treba biti poražen, pa i po svaku cijenu I ponižen ako treba.
1: Tako, izopćen, ponižen, iscipeliran, zato što se kod nas bilo kakav kritički ton doživljava kao neprijateljski atak. I kod nas se generalno vrlo malo u ovom vremenu sluša argument, slušaju činjenice. I to su stvari sa kojima ja uvijek želim da isto

0: nastupam u javnosti i kada govorim, a govorim o svemu zato što mislim da je moja profesija nešto što nije samo u pozorišnoj sali ili na filmskom setu. Mislim da biti reditelj je jedna velika odgovornost. Ja sam čovjek koji vjeruje da u odnos, način gledanja na stvarnost, na život je dio moje profesije.
1: Kad govorite o tome i odnosu novca nema za 7 institucija kulture od državnog značaja.
0: Nema
1: u budžetu. Doduše preživljavaju zahvaljujući nižim nivoima vlasti. Kome je to u interesu da propade?
0: To je apsolutni interes u onim političkim opcijama i snagama predvođenim u ovoj sada trenutno koaliciji SNSD-om i HDZ-om, ali moram reći da se tako ponašale i druge stranke iz Republike Srpske. HDZ je bio vrlo indiferentan prema tome. Vrlo je jednostavno. Sve ono što ima atribut BiH, što je bosansko-hercegovačka institucija, kao određeni, da kažem, rezervari naših kolektiviteta, zajedničkih sjećanja, kada je ova zemlja i bila progresivna, kada je bila na pravoj strani istorije, kada je bila u onoj koaliciji antifašizma koja je izborila pobjedu, izborila jednu vrstu progresa one Jugoslavije između dva svjetska rata, kad su te institucije doživljavale svoj procvat, ili one institucije koje su još uspostavljene daleko prije za vrijeme Austro-Ugarske monarhije, sve ono što izlazi iz kalupa etničkog narativa ili etničkog nomenklature, postaje protivnik, politički protivnik takvih stranaka. Ono zbog čega se mi ljutimo s pravom su one stranke koje se nazivaju probosanske, kojima su puna usta državotvornosti i koji godinama dopuštaju da kultura nije, kad su pitanje kulturne institucije, a tu mislim i javni servis, BHRT, ja sam po tom pitanju puno gostovao i puno govorio javnosti i davao bezrezervnu podršku našim kolegama sa BHRT-a, to su stvari koje se ne smije dovoditi u pitanje. Za mene su to crvene linije. Vidim da se sad formirala neka partija koja se zove crvene linije. Jako me zanima hoće li to biti jedna od onih programskih tačaka te partije, jer zaista mislim da su to stvari preko koji se ne može preći.
1: Ali godinama govorimo isto tako o BHRT-u koji propada, o BHRT-u koji je katastrofa kao što jeste. Upitno je preživljavanje BHRT-a. Uzročno posljedično je preživljavanje, razvoj, opstanak i federalne televizije i radija. I sve se to mirno posmatra.
0: Pa posmatra se i obično političari koji pokušavaju nešto da pomaknu na tom planu gostujući u emisijama ili u formatu kojem je sadašnji ministar za promet i komunikacije gospodin Forto je objašnjavao zapravo blokadom, ucjenama, šutnjom, preprekama koje se javljaju.
1: To može biti opravdanje.
0: Ja vjerujem da one postoje, ja vjerujem da je to nešto što je dio tog, da kažem, odnosa na državnoj razini, ali postoji nešto prije toga. Postoji ono kada se sjedne za stol pa se razgovara da li mi uopće možemo politički sarađivati. I mislim da svaka probosanska politička opcija bi morala ovo što ste vi sada mene pitali, morala nominirati kao conditio sine qua non. Dakle, uslov bez kojeg se ne može uopšte dalje razgovarati o saradnji. I onda kada vi potegnete i kada kažete nema govora da ćemo usvojiti budžet, bez obzira na posljedice plate za državne službenike, za posljedice za same parlamentarce, i za ljudi izvršne.
1: Zašto to nije uradio?
0: Pa nema, zašto to je taj raskorak.
1: Političke hrabrosti nema da se to uradi. Kaže, ok, vi nećete da spasite BHRT, vi nećete da spasite te 7 institucija od značaja za državu kulturnih, mi nećemo budžet, mi nećemo saživjeti.
0: To je ono što sam ja zagovarao. Mislim da ovo sa što ja govorim, to nije nikakva radikalna pozicija. Ja mislim da je to jedna racionalna pozicija probosanskih stranaka. To je pitanje koje vjerovatno treba da bude adresirano onim liderima koji više od 30 godina vidim više manje na listama stranačkim i u nominacijama za nove izvršne funkcije su jedna te ista lica. To su pitanja koja treba apsolutno da se njih tiču, zato što postoji nekoliko mehanizama u kojima se mogao blokirati usvajanje budžeta za 2026. od predsjedništva Bosne i Hercegovine do vijeća ministara, do parlamentarne skupštine. Sjećate se da je tad se govorilo i da će

se pokušati stekući rezervi i da to nije pravi put kojim se to ide, da će preko nekih grantova i tako dalje. Dosta tog šverca ili da kažem ilegalnih tokova kako da se dođe do toga da ljudi koji drže našu kolektivnu memoriju, da ljudi koji su dio našeg identiteta pojedinačnog i kolektivnog, tu mislim na sve ove institucije kulture, od Kinoteke Bosne i Hercegovine, Zemaljskog muzeja, Historijskog muzeja, Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, tamo ne postoje Srbi, Hrvati, Bošnjaci, tamo samo postoje dobri pisci, reditelji,

0: kustosi i tako
1: dalje.
0: Kome
1: je uopće onda u interesu da srednje ime Bosne i Hercegovine bude kriza zadnjih 30 godina?
0: Pa ime je svakako onima koji u miru pokušavaju da razgrade ono što je Bosna i Hercegovina sačuvala u ratu. E sada, ovdje kad ovo kažem, jako rizikujemo. Nas dvojica se znamo jako dugo i profesionalno i privatno. Ja mislim da se naši razgovori koje, evo, nas dvojica vodimo mnogo ne razlikuju zadnjih 30 godina. Sad se postavlja pitanje, gdje je ta jalovost, gdje je ta nemoć, zašto? Zašto? Kojim političkim putem se nešto ovdje može preokrenuti? I zaista, da li ovo što su nam puna usta evropskih integracija, evropskih zakona, reformi, je toliko, takav bauk da mi to ne možemo otvoriti.
1: Ali da li smo na evropskoj čekavnici?
0: Pa jesmo čekavnici, ali za razliku od naših komšija, evo, Albanija, ja sam neki dan došao iz Albanije i moram reći, nekoliko sam puta tamo radio, na primjer u Tirani, koji je glavni grad Albanije, i, dakle, vidljivo, yes, oko, ja vidim napredak.
1: Da. I to je ogroman.
0: Ogroman. Yes. Crna Gora i Albanija su pred vratima Evropske unije. Oni se spominju kao najozbiljniji kandidati. U tom smislu, znači, ostajemo mi uz Srbiju, Sjevernu Makedoniju i Kosovo kao neki, da kažem, slijepo crijevo buduće Evropske unije, u kojima će se vjerovatno trenirati mišići raznih, da kažem, državnih strategija i partikularnih interesa članica Evropske unije, ali sami smo krivi. Zašto? I neke smo riječi sanjene izbrsali iz našeg vokabulara i političkog i javnog. U zajedništu ja ne čujem da ikad više iko išta govori. O bratstvu protjerana riječ. Hajde, jednako su možda smatrali da je to komunistička izmišljotina. Ovo zemlje je jedino i uvijek bilo dobro kad smo svi bili zajedno. Kada smo bili rasuti, kad smo bili antagonizirani jedni sprem drugih, mi smo imali krvave epohe naše istorije, imali smo stagnaciju, imali smo retrogradne procese. Znači, jasno je da ovu zemlju niko neće moći rasparčati bez sile, niko neće moći suverenitet iznijeti na svojim cipelama iz ove zemlje, jeli? To znači da se moramo pokušati dogovoriti. Za tu vrstu politike, za tu vrstu politike su nam potrebni prosječeni ljudi. Evo sad koristim termine koji su od prije 2,5 stoljeća.
1: Odnosno političari koji nisu menadžeri straha.
0: Tako je. I koji ne kalkulišu, koji ne kalkulišu sa strahom i koji nam ne prijete non stop. Ako pogledamo sada...
1: Kako građani to ne vide? Kako građani ne vide čast izuzetku?
0: Pa zato što odrastaju, pa naša su djeca odrasli prije svega u podijeljenom društvu. Naša djeca, za razliku od mene koji imao 22-23 godine, koji jako dobro se sjećam svog djetinjstva, svoje mladosti, studentskih dana i kako je nasilno sve to prekinuto, ja dobro znam kako je nekad bilo i kako je nekada bilo moguće. Da li je bilo idealno? Nije bilo idealno. Da je bilo idealno, ne bi do ovoga ni došlo. Ali znači, svjestan sam da ovo što govorim nije neki sentimentalni povratak u prošlost, nego je zapravo jedan put koji nam se otvara, a to je put mogućnosti, jeli? Ako želimo biti jedna moderna, savremena, evropska, civilizovana, demokratska država, onda ćemo shvatiti da se upravo na manjinskim identitetima, koji postaju naš ključni problem zbog unutrašnje migracija, pokazuje, baš se na tome pokazuje koliko smo mi demokratski zreli.
1: U jednom intervju izjavili ste, kada se neko boji humora, to je znak da je društvo postalo opasno. Jesmo li zaista postalo društvo koje se boji humora?
0: Jako se bojim humora. Pa evo, ovaj moj zadnji film Paviljon, novinarka Večernjeg lista je napisala u izvještaju kada je izlazila sa projekcije filma na Sarajevo Film Festival, kako je čula ljude iz politike, bila je pristojna, nije htjela da napiše njihova imena, nažalost nije ni meni htjela da kaže, kako su rekli, pa dobro, ovo, evo, sad je dokaz kako ne treba davati pare, pogledaj ti o čemu je ovaj film.
1: Socijalni.
0: Da, film govori o trećoj starosnoj dobi, o odnosu, jeli, kroz žanr satire, crnog humora, dakle, očiglednog pretjerivanja, koji, nažalost, vrlo malo kasnije iza filma se pokazalo sa požarom doma penzionera u Tuzli i sa nekim drugim slučajima u regionu, da bi mogao da bude i dokumentarni film. A to govori da ove naše male autokrate, to su etnički autokrati, to su lokalni šerifi, kabadahije u određenim opštinama,

0: Pa šansa je sigurno su izbori, zato što ta vrsta, da kažem, propulzivnost...
1: Vi nam pazite u izbornom smo periodu. Pazite u izbornom
0: smo periodu. Ne, hoću da kažem, izbori su jedan...
1: I to se kažnjava, po ponovnim pravilima.
0: Evo, pazite, dobro, dakle, neću ništa, neću dakle, nikoga favorizirati, izbori, neću ništa izbori, protežirati, dakle, ali ću samo reći, ne. To je, dakle, mehanizam kojem građani mogu da... evaluiraju prethodni saziv vlasti sa nekim novim jeli, mogućim alternativama i to je prilika u kojem građani jedina prilika, građani u kojoj imaju mogućnost korekcije. A kad vi kažete znamo što treba, pa za početak, ajmo za početak vratiti struku u institucije sistema gdje se struka mora pitati. Ta struka mora
1: ja
0: imati referenciju.
1: Ja to slušam već zadnjih 30, 20 godina.
0: Sigurno.
1: I ne samo kad je riječ o ljudima koji se bave vašim poslom, već o ljudima koji su iz drugih struka. Ovdje se donosili zakoni vezani za ekonomiju, privredu i tako dalje. Niko privrednike, ekonomiste nije konsultirao.
0: Meni to uopće nije jasno kako. Ja kada nešto trebam, a da nešto nije iz domena mog struke, ja zovnem najboljeg kojeg znam ili se raspitam ko je najbolji, pa ga pitam za tu konsultaciju. Pa zato je film Jasmin Ležbanić u Ameriku Blumu i Energo Investu tako bitan i značajan. Zato što je to priča, to nije nikakav mit. To je priča o čovjeku od krvi mesa koji je bio lider, koji je bio menadžer i koji je znao koliko je znanje
1: važno. Ali znamo da sluša ljude oko sebe, da prepozna one prave ljude oko sebe.
0: Tako. I znanje. Znao je koliko je ulagati u znanje. Znao da je znanje moć i da je znanje sigurnost.
1: Želio bih porazgovarati o ovom centru na čijem ste čelu. Šta građani mogu očekivati od tog centra? Znam za priču o Novom teatru, o umjetničkoj galeriji i tako dalje.
0: Pa ja nekako sam, moja želja bila zadnje godine, ja sam čovjek koji je krenuo iz alternative. Da nije bilo Soros fondacije za vrijeme rata, jako bih teško ja mogao svoje prve rediteljske korake napraviti u Kamernom teatru 55, a radio sam ih uz Sartra, uz Joneska, uz Mrožeka i Soros je tada u institucije kulture Bosne i Hercegovine injekcijama financijskim ili sufinansiranjem i partnerstvom otvorio prostor tadašnjoj nezavisnoj alternativnoj sceni. Međunarodni centar za djecu i omladinu, kako je bilo prijašnje ime ovoga centra u kojem sad postoji ta skraćenca ICIKUM, je jedan prostor edukativni, jedna fenomenalna platforma sa dva svoja objekta u Grbavičkoj BB i u Kapetanovićevoj ulici u da kažem jednom urbanom dijelu Sarajeva, to je dakle Grbavica, Novo Sarajevo sa veoma lijepim potencijalom zelenila, šetnica, ambijentalnog prostora, prostor u kojem bi se mogao dinamizirati naš kulturni život i onda sam mojim dolaskom i u razgovorima sa načelnicom opštine Novo Sarajevo po mom izboru inicirao da mi krenemo u formiranje novog teatra kojih se nije institucionalnog, koji se nije osnovao od 92. od Sarajevskog ratnog teatra.
1: Hoće li biti premijera 5. septembra?
0: Biće 5. septembra, to je Čehovljev Galeb u režiji Selme Spahić i to će biti početak sezone tog novog teatra po jednom potpuno drugačijem novom, da kažem, produkcionom modelu. Već u oktobru ćemo otvoriti prvu umjetničku galeriju u Novom Sarajevu, to je nekadašnji svečani salon ili svadbeni salon u objektu Kemala Kapetanovića, tako da ćemo mi, nadam se, pokrenuti muzičku scenu i literarnu scenu, ostati dalje otvoreni za mlade umjetnike, mlade ljude. Već smo raspisali jedan konkurs sljedeće godine koji je regionalnog karaktera, povezat ćemo se i regionalno i internacionalno i moja je želja zapravo da svoje znanje, iskustvo, relacije i veze koje nisu male, koje su akumulirane ovih 30 i nešto godina bavljenja ovom profesijom, stavim na dispoziciju svojim mlađim kolegama, studentima, rediteljima, bilo kojeg generacijske dobi u kojim žele da bez institucionalnog pritiska relaksirano rade kao u laboratoriju istraživajući, tražeći najbolji način kako da otvore neki tekst bez tog pritiska uspjeha, prodati

0: zlatnih karata, svega onoga što prati inače institucionalno podrške. Što se tiče finansijske konstrukcije, ono je finansirano novcima
1: iz budžeta.
0: Pa uvijek nedostaje novca i to je mali novac koji se izdvaja, ali je napravljen ove godine napor da bi se napravio ovaj iskorak. Govorim na nivou općine Novo Sarajevo, a sam uvjeren da već naši programi koji su krenuli sa festivalom Igre mladih za osnovne i srednje škole sa područja općine Novo Sarajevo pokazuju put kojim se želi razvijati taj centar, da na te naše akcije ili programe neće ostati imun ni kanton, ni grad Sarajevo, a nadam se ni federalni, ni državni nivo. U ostalom, postoje i drugi grantovi, grantovi Evropske unije, postoje aplikacije kojima ćemo mi pokušati da se internacionalno povežemo i nadam se da ćemo uspjeti u tom fundraisingu naći dovoljno novaca da realiziramo sve svoje programe i snove. Znate šta, kad vodite neku instituciju iz kulture, jako je važno da počnete da sanjate, taj san počinje da bude otvorenih očiju, postane vrlo naporno, dobiju se vrlo brzo podočnjaci i kese, zato što je to sve vrlo stresno. Ja ih još uvijek nemam, zato što nekako sam odlazio uvijek sa tih pozicija zadovoljan onim što sam uradio. Kada se osvrnem na to što sam učinio, MES kojeg smo formirali i odigrali prvi put 97. je bio festival kojem smo dodali novi znak, internacionalni, bio sam najstariji u kancelariji, imao sam 27 godina, svi su mislili da sam lud, kad sam s njim krenuo, bez feninga državne pomoći smo organizirali taj festival.
1: I meni zbog nekih mojih snova i ciljeva nekad...
0: Kažu da se lud.
1: Kažu da sam lud.
0: Pa samo ludi mogu i sanjati.
1: Tako ćemo i završiti. Hvala vam što ste bili gost Federalnog radija.
0: Hvala vama na razgovor.
1: Poštovani slušalci, hvala vam za pažnju. Doviđenja.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Federalni radio. Muzički program. Hitovi regiona.

0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 11 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.

0: Vijesti.
1: Na Elbrusu u Ruskoj Republici Kabardino-Balkarija stradali su planinari iz Bosne i Hercegovine. Spasioci su u međuvremenu pronašli jednog alpinistu živog, saopćile su tamošnje službe za vanredne situacije. Potraga za trojicom planinara se nastavlja, rekao je izvor agencije RIA Novosti. Vremenske uslovi sprečavaju evakuaciju tijela dvojice preminulih alpinista. Tarik Prusac, koji je 1. maja ubio suprugu Elmu Godinjak na Dobrinji, počinio je samoubistvo u kazneno popravnom zavodu Igman. Nezvanično je potvrđeno za portal radiosarajevo.ba. Prema tim saznanjima objesio se u ćeliji. O svemu je upoznato i tužilaštvo kantona Sarajevo. On je suprugu određeni period pratio, uhodio i prijetio joj. Ubio ju je u stanu, a zatim odvao dijete. Uhapšen je nakon opsežne potrage na Baščaršiji. U pritvoru je proveo 3 mjeseca. Jedna osoba je poginula, 13 povrijeđeno u Oluji koja je zahvatila Rostov na Donu u Rusiji. Više osoba je zbrinuto u bolnici. Jaki vjetrovi čupali su drveće iz korijena i obarali dalekovode u Rostovu na Donu, saopštio je gradonačelnik Aleksandar Skrjabin. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu planira tokom sastanka sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući u utorak predstaviti nove obavještajne podatke o iranskim naporima za obnovu vojnog i nuklearnog programa. Javio je to izraelski kanal 12, pozivajući se na neimenovane izvore. Vijetnamski brod koji Nguyen 18 potonuo je nakon havarije u vodama u blizini grebena Yongshu u Južnokineskom moru. Do sad je spašeno 37 od ukupno 62 osobe, saopštile su vlasti kineskog grada Sanša.
0: Vrijeme.
1: Danas se sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tokom dana povećanje oblačnosti, posle podne ili u noći kiša i pljuskovi. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. Pratili ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Leila Hodžić.
2: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.
3: Među citatima u knjigama i knjižnicama o čitanju i pisanju može se pronaći i onaj koji kaže kako je kućna knjižnica poput ljekarne, da se u njoj skrivaju lijekovi za sva naša stanja. Kućna je knjižnica mjesto u kojem počiva bezbroj svjetova koji čekaju da u njih uđemo bez kucanja i da odlutamo iz vremena za koje nam se čini da im nema lijeka.
4: Biblioteke imaju svoj život. Biblioteka je na neki način, ona puno u stvari govori o ljudima, kao i sve drugo. Naše kuće jako puno govore o nama. Naše biblioteke isto tako.
3: Almin Kaplan je pisac koji svojim pisanjem čitatelja uzme za ruku i uvede ga u svijet svojih likova. Taj svijet posudio je i od sebe i od nas. I zbog toga se u tom svijetu osjećamo tako ugodno, bez obzira koliko je teškog među koricama. I zbog toga u njemu živimo s njegovim likovima kao da smo i mi napisani. Kaplanove knjige su na policama mnogih domova i nezaobilazno su štivo suvremene književnosti ovih prostora. Dopustio nam je da prelistamo police u njegovom domu.
4: Pa meni je moja kućna biblioteka znači puno. Ali znači mi prije svega kao čitatelju, kao čovjeku, jer ja sam svoju biblioteku počeo graditi, da tako kažem,

0: Počeo sam sakupljati knjige i na neki način s tom bibliotekom je započeo život koji ja u stvari danas živim. Nekad poslije rata, je li, to je nemoguće ne spomenuti kad govorimo o biblioteci. A počeo sam je graditi i mislim, je li, počeo sam se zaljubljivati u književnost još nekad u osnovnoj školi. A te knjige prve koje sam skupio bile su knjige nađene po napuštenim kućama, dakle u različitim izbjeglištima. Ja sam u izbjeglištu bio tu oko Mostara i onda mi kao djeca kad smo ušli u te kuće koje su već bile opustošene, dakle ljudi su odnijeli iz tih kuća ono što su oni smatrali vrijednim, obično bi ostajale knjige i onda bi te knjige uzimali i čitali, i tako je počela priča o mojoj biblioteci. Poslije, kroz godine srednje škole, šetajući kroz Mostar, idući od jedne tačke do druge iz različitih razloga, počinje primjećivati ljude pored puta, onako iz nekog kartonskog paketa prodaju knjige. Jedan od prvih tih uličnih prodavača knjiga s kojim sam ja stvorio čak i neku vrstu prijateljskog odnosa, ne znam da li se on mene uopšte sjeća, ali meni je bio vrlo važan. To je u stvari jedan od najvećih prijeratnih arhivara knjiga, dakle koji ima privatni arhiv sa velikim brojem knjiga. Na većini njegovih knjiga je i njegov pečat gdje, dakle, stoji njegovo ime i dolje ispod da ima arhiv knjiga. Bio je Avdo Ekinović, to je, dakle, inače mislim po zanimanju profesor matematike koji je imao svoj štand tamo na Tepi u Fejićevoj ulici. I na tom njegovom štandu, osim nekih namirnica, uglavnom jestivih, bile su uvijek i knjige. I vrlo često bi kupio knjigu za marku, neku vrlo vrijednu knjigu, čiju vrijednost možda ni sam u tom trenutku nisam mogao da shvatim. I on bi obično uz moj odabir, pogotovo ako bi odabrao nešto što je po njegovom sudu bilo dobro, on bi mi poklonio još jedno. I onda bi ja znao za marku kupiti dvije knjige ili čak i više. Sjećam se, jednom sam kupio roman jednog američkog pisca i on mi je kao gratis dao komplet 1001 noć. To su, mislim, tri toma. I onda dođete, za marku ste kupili sjajan roman i pritom ste kao gratis dobili.
1: Čitanje ga je natjeralo na pisanje, a potreba za pisanjem tjerala ga je da otvara nove svjetove uokvirene u korice i da te svjetove skuplja kao uspomene na bijeg, kao uspomene na one iz čijih ruku je primio te knjige, ali i na one koji ne znaju da su njihove knjige dospjele u ruke čovjeka koji na jedan čaroban način diše sa slovima.
0: I tako sam ja počeo u stvari graditi tu svoju biblioteku i tako sam počeo u stvari ovaj život koji ja danas živim. Jer ja nekako sam podijeljen na onog dječaka do rata i na ono što u stvari živim poslije rata. S tim da su ti ulični prodavači knjiga bili uvijek meni zanimljivi, bilo ih je još, dakle bio je na pijaci na pijaci kod Zvijezdara, zgrade Zvijezdare, tu je bio jedan Lazo, ne znam da li su ti ljudi još uvijek živi, taj Lazo također prodavao knjige. A onda je treća tačka gdje sam ja vremenom počeo redovno navraćati bio Hase na Bunuru, dakle, jeli, ovamo u Cernici. Tako da sam ja počeo malo

0: No Kaplan je pažljiv prema slovima i kada piše i kada čita. I čini se da ne želi povrijediti ni one koji su na njegovim policama, da netko ne bi ispao manje vrijedan.
1: Pa sad o naslovima mi je teško govoriti, jer ja inače

0: najdraže, dakle, nekako sam uvijek zazirao od toga, jer ono, znate, kad se svedete na jednu knjigu, pa čak, jeli, i simbolički, ovaj, to je po meni onako, meni bar lično ovaj, neprihvatljivo, odnosno, ne mogu na taj način da razmišljam o svojim knjigama, ali ono što mogu reći, recimo, da te knjige koje se nalaze u mojoj biblioteci, a ona je u stvari nije na jednom mjestu, nego ona rasijana po čitavoj kući i ona u stvari tako ostavljena na određenim mjestima prije recimo 5 godina, 10, uglavnom tu borave. I ja znam iz nekog razloga, odnosno imam neku, eto, imam tu vrstu pamćenja, da znam gdje sam ostavio knjigu kad sam je prije 5 godina, dakle, jeli, kupio. Ne baš da znam tačno, dakle, jeli, ovaj, ali znam otprilike gdje je koja knjiga i one uglavnom ovaj, stoje tu. Dakle, taj nered koji je nered, jeli, ovaj, za druge ljude, za mene ipak postoji tu neki red, dakle, koji je onako, jeli, se dogodio slučajno, ovaj, i isto tako ovaj, dosta fotografski, ovaj, pamtim, jeli, mjesta pojedinih knjiga i rijetko imam problem sad da nađem knjigu koja mi iz nekog razloga u određenom trenutku ovaj, zatrebala. Jedino što imam problem s posuđivanjem, dakle, kad posudim knjigu, zaboravim obično kome sam je posudio. Ovaj, često mi se to dogodi i onda jednostavno knjiga nestane, dakle, ljudi koji, a ja ih razumijem, ja, kojima posudim knjigu i kad shvate da sam ja zaboravio, ovaj, oni se onda ušute i to je okej, okay, dakle, to ne zamjeram im puno na to.
1: Svi smo nekom posudili knjigu, a da nam nikad nije vraćena. Postoje sigurno i knjige koje mi nikada nekom nismo vratili. To je možda neka svemirska ravnoteža i neka sila koja knjige ostavlja u rukama onih koji će ih cijeniti i listati na drugačiji način.
0: Pa postoji, da. Postoje knjige koje sam uzeo i nekako ovaj... I nikad ih nisam vratio, da, postoje te knjige, ali nisu nikad otuđene na način sad, nego to je jednostavno jedan onako prešutni dogovor, moje nešto ostalo tamo, ovaj, njegovo nešto ostalo ovamo i eto tako. Vrlo često su to ljudi s kojim više i nisam u kontaktu, recimo, životi su nas, jeli, razdvojili i ostale su neke moje knjige u njihovim bibliotekama, kućni, neke njihove su ostale u mojim, to je ono, lijepo je to, ovaj, da ne iđeš tako na knjigu, ovaj, i onda se, jeli, među ostalog, po toj knjizi, ovaj, sjetiš tog nekog, ko ti je nekad u životu bio važan, ko ti je nekad nešto ovaj, značio, pa ga, jeli, po toj knjizi spominješ i tako dalje, tako da biblioteke imaju, jeli, svoj život, biblioteka je na neki način, ona puno u stvari govori o ljudima, kao i sve drugo. Dakle, naše kuće jako puno govore o nama. Dakle, naše biblioteke isto tako. Ovaj, s tim da ne postoji sad neka knjiga koju bi mogao ovaj, izdvojiti, a koju sam, ne znam, eto, na taj način dobio. Ima još jedna zanimljiva priča, ovaj, u vezi moje biblioteke. Mislim, to je nemoguće ovaj, i bilo bi nepravedno o tome nešto ne reći. I sad sam se toga sjetio. Mislim, nisam razmišljao uopšte o našem razgovoru, pa onda, jeli, moj drug jedan, dakle, iz tih nekih studentskih dana je meni u stvari poklonio dobar dio svoje biblioteke. On imao neke razloge za to, ovaj, sad ne bi ulazio u to, ali recimo, dobro se sjećam tog dana, to je u stvari, nikad u moju biblioteku kućnu nije došla ta količina knjiga u tako kratkom vremenskom periodu. On je meni poklonio biblioteku, ovaj, ja se sjećam dobro kad sam otišao s autom po te knjige i kako smo mi to jedva stavili u auto i kako sam ja to dovezao kući. A mi smo bili onako dosta ovaj, slični.

0: mijevanja, vrlo često, jeli, imamo konflikte koji su posljedice nesporazuma i tako da. Evo, recimo, to bi mogao sad u ovom trenutku reći da knjiga daje.
1: Almin Kaplan prelistao je s nama sjećanja na rađanje njegove kućne knjižnice i podijelio s nama to kako i trenutak u kojem kupujemo knjigu može biti čaroban, ostaviti u nama dubok trag i kako slova mogu biti prijeko potreban bijeg i prijeko potreban lijek. Do sljedećeg listanja, čitajte.
2: U redu je vodio Berislav Jurić. Tehnička realizacija Predrag Savić. Glazbena podloga Dario Lukić.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju je urednica emisije Leila Hodžić i speaker Zlatan Veža.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz Vijesti izdvajamo. Tragedija na Elbrusu u Rusiji, nezvanično poginulo 5 planinara iz Bosne i Hercegovine. Danas skup od Srebrenice do Gaze, večeras mirna šetnja uz poruku zaustavite genocid. Bliski istok i dalje žarište sukoba, vijest prije emisije je da je postignut dogovor o Hormuškom oreuzu. Mostar, danas 460 skokovi sa starog mosta. Vrijeme u BiH, poslije podne oblaci donose kišu i pljuskove.

0: Prema prvim informacijama došlo je do tragedije u Rusiji. Riječ je o planinarima, među kojim je i dalje nezvanično 5 stradalih iz Bosne i Hercegovine. Bili su na Elbrusu na Kavkazu. Iako ruski mediji javljaju 5 poginulih, postoje objave o manjim i većem broju ljudi. Očekuju se zvanične potvrde domaćih institucija.
1: Tačan broj stradalih državljana Bosne i Hercegovine na Elbrusu u Rusiji još nije zvanično potvrđen. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine od ranih jutarnjih sati je u stalnoj komunikaciji s ambasadom u Moskvi i Gorskom službom spašavanja. Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković za Federalni radio ističe da se još čekaju zvanične potvrde svih detalja s terena, te da će država pružiti svu neophodnu pomoć.
2: Jutro smo dobili informaciju od ljudi iz GSS-a da je nažalost došlo do ove tragične nesreće u Rusiji u kojoj je stradalo 5 naših državljana. Preko ambasade Bosne i Hercegovine u Moskvi uspostavljamo zvanične kontakte sa ruskim institucijama da bismo potvrdili autentičnost ovih navoda. S obzirom na izvore i na reakcije i prijatelja i članova porodice, mislim da je vrlo autentično, nažalost. Ono što sada radimo jeste utvrđivanje identiteta. Mislim da još uvijek ni tijela nisu mogli još uvijek tijela evakuisati sa planine, vrlo je zahtjevno područje na kom se ta nesreća desila, a onda kada se evakuišu tijela iz ove zone, onda radimo na evakuaciji ili slanju tijela za Bosnu i Hercegovinu. To je jedan kompleksan administrativni problem, ali radili smo to i ranije.
1: Dok BH vlasti pozivaju na oprez i čekaju konačne podatke, ruski mediji i portali prenose nezvanične informacije o 5 poginulih alpinista. Zvanično je potvrđeno da je ekspedicija sa 7 članova ostala blokirana na 5100 metara nadmorske visine zbog orkanskog vjetra od 70 km na sat. Dvojica planinara su preživjela i hospitalizovana su s teškim promrzlinama. Jedan se samostalno spustio po pomoć, a drugog su izvukli ruski spasioci. Zvanične informacije s ruske strane za sada su djelomične. Istražni komitet Ruske federacije za Kabardino-Balkariju pokrenuo istragu, a u prvom saopštenju navode.
3: Prema preliminarnim podacima, grupa od 7 ljudi penjala se na Elbrus. Jedan planinar se spustio i prijavio da su 2 člana grupe preminula, nakon što im je pozlilo na 5100 metara nadmorske visine.
1: U vremenu potraga i evakuacija tijela privremeno su obustavljene zbog teških vremenskih uslova i snježne oluje na Kavkazu. Pred diplomatskim timom Bosne i Hercegovine je proces službene provjere i koordinacije s ruskim istražiteljima. Sve oči domaće javnosti uprte su zvanična očitovanja koja bi trebala rasvijetliti crni vikend na Elbrusu. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: U nastavku poslušajmo izjavu Dine Ahmetovića iz GSS-a Zenica.
4: Ispred Gorske službe spašavanja stanica Zenica možemo potvrditi da je 5 građana Zenice, nažalost, tragično poginulo prilikom uspona na planinu Elbrus. Prema našim informacijama, 2 člana od 7 ukupnih je preživjelo. Trenutno se nalaze pod liječničkom skrbi. Ovih 5 ostali se, prema našim ponovno informacijama koje nisu ažurne, spuštaju do baznog kampa, nakon čega će biti organizovan transport za Bosnu i Hercegovinu i ostale propratne aktivnosti koje se moraju odraditi. Trenutno je Gorska služba spašavanja u šoku jednom, nezapamćena je tragedija koja se nije desila radi neiskustva članova ekspedicije, to je sigurno, nego radi izuzetno nepredvidivih vremenskih uvjeta koji vladaju na visini od preko 5000 metara i to je sve u suštini što u ovom momentu mogu izjaviti. Sve danje informacije ćemo blagovremeno dostavljati svim pripadnicima milija kako budemo imali ih na raspolaganju. Samo mogu podvući da se definitivno radi o iskusnim planarima i alpinistima, a ne o amaterima kako se iznosi netačno u pojedinim medijima.
0: I tokom dana pratit ćemo situaciju i izvještavati o ovom događaju. Tarik Prusac, koji je 1. maja ubio suprugu Elmu Godinjak na Dobrinji, počinio je samoubistvo u kazneno-popravnom zavodu Igman, nezvanično je potvrđeno za portal Radio Sarajevo BA. Prema tim saznanjima objesio se u ćeliji, o svemu je upoznato i tužilaštvo kantona Sarajevo. Prusac je suprugu određeni period pratio, uhodio i prijetio joj, ubio ju je u stanu i zatim odveo dijete. Uhapšen je nakon opsežne potrage na Baščašiji. U pritvoru je proveo 3 mjeseca. Bruceloza je potvrđena na 39 imanja u srednjobosanskom kantonu, a zbog zaraze je do sada eutanizirano 100.

0: 130 životinja.
1: Podaci su izneseni na sjednici kantonalnog kriznog štaba za zarazne bolesti životinja koji je zbog ozbiljnosti situacije usvojio nove mjere te naložio nastavak pojačanog nadzora. Vlasnici životinja će u skladu s propisima imati pravo na naknadu štete. Nadležne službe nastavljaju obilaziti imanja, uzimati uzorke i provoditi laboratorijska ispitivanja kako bi bile utvrđene stvarne razmjere zaraze i spriječeno dalje širenje, uključujući i pojačanu kontrolu prometa životinja u Srednjebosanskom kantonu i iz njega. Zbog višemjesečnog kašnjenja federalnih poticaja, mljekari su zaprijetili protestima. Najavljeno okupljanje za sad su odgodili jer je isplata poticaja počela. Međutim, naglašavaju da je potrebno riješiti brojne probleme kako bi oblast mljekarstva napredovala i bila profitabilna.
0: Na Ibanu se održava drugi planinarski pohod stazama heroja tragom časti Charlie. Riječ je o organizovanom susretu povodom 33. godišnjice pogibije Emira Bogunića Charlija, sestara Mevlide i Samire Elčić, te Džemaila Bulbula, heroja čija su imena trajno upisana u historiju odbrane Sarajeva i Bosne i Hercegovine.
1: Pohod organizuje udruženje 4. Viteška motorizovana brigada Eliđa i planinarsko društvo Zlatni Ljiljan iz Sarajeva s ciljem očuvanja sjećanja na one koji su dali život za obranu domovine. Emir Bogunić Čarli bio je komandir voda 4. motorizovane brigade i jedan od najistaknutijih boraca. Poginuo je 28. jula 1993. na Golom brdu na Igmanu.
0: Od Srebrenice do Gaze, od jednog genocida do drugog, događaje koji se danas održava u Sarajevu.
1: Riječ je o skupu u kojem se prvi put u historiji povezuje globalno pamćenje kroz zajedničku volju i djelovanje. Taj događaj se bavi povezivanjem tema preživljavanja, pravde i povratka između Bosne i Gaze. Cilj je i na ovaj način poslati poruke, dići glas protiv genocida koji pamtimo i ovog koji se ponovo provodi. Prema protokolu konferencija počinje u 13 sati u Sarajevu, a potom će učesnici posjetiti memorialni centar Srebrenica Potočari. Po povratku Sarajevo planirana je mirna šetnja nakon okupljanja na platou preko puta vijećnice s početkom u 19. sati.
2: Svijet.
0: Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmael Bagei izjavio je da je postignut napredak u pregovorima u Omanu o mehanizmima za pomorski promet u Hormuškom reuzu. Ministarstvo vanjskih poslova Irana najoštrije ranije osudilo ukrajinski napad na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru, u kojem je poginuo jedan mornar dok je drugi ranjen.
1: U saopštenju je navedeno da je tokom udara koji se dogodio u ranim jutarnjim satima izazvana eksplozija na brodu. Taj napad predstavlja kršenje člana 2 stav 4 povelje Ujedinjenih nacija, kao i čin agresije zbog kojeg bi sukob mogao biti dodatno proširen.
0: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump naredio američkoj vojsci da se suzdrži od novih udara na Iran kako bi bilo omogućeno diplomatsko rješenje sukoba, prenosi Axios pozivajući se na obavještene izvore.
1: Prema pisanju sajta, u prethodnih 13 dana Trump je odobravao planove za napade koje je predlagao Pentagon. Međutim, u petak, nakon što je dobio sličan plan, nije odobrio njegovu primjenu, te je naredio da se suzdrže od novih udara. Navodno, Trump želi pružiti više prostora diplomatskim naporima. Izraelske snage ubile su najmanje 6, a ranile 7 Palestinaca u Gazi. Izraelske vojne racije i napadi doseljenika prošireni su okupiranom zapadnom obalom, uključujući Hebron, Nablus i Tulkarem. Tokom protesta u Tel Avivu, izraelska vojska ukapsila je 9 osoba. Stotine ljudi okupili su se u subotu uvečer kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog nasilja doseljenika i izraelske vojne vladavine na okupiranoj palestinskoj teritoriji. Protest je organizovala ljevičarska stranka Hadaš i njeni saveznici, među kojima grupa Majke protiv nasilja. Rano jutros ruske snage su napali Kijev, a udarima su izazvani požari u više okruga, saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine. Prema svjedočenju spasilaca, u Desnjanskom okrugu je izgorilo skladište, a sa 10 automobila i kamionom na parkingu nisu prijavljene žrtve.
0: Slušate program Federalnog radija u nastavku o događajima u našoj zemlji. U Bosanskoj Krupi spuštena je zavjesa na 52. Internacionalnu turističku Una regatu. Nakon tri dana plovidbe jednom od najljepših evropskih rijeka od Martinbroda preko Bihaća do Bosanske Krupe, manifestacija je završena svečanom dodjelom priznanja

0: najuspješnijim učesnicima. Trodnevni program protekao je bez većih incidenata, a učesnici su još jednom izrazili zadovoljstvo organizacijom i gostoprimstvom domaćina. Među najuspješnijim bila Ema Marić iz Zagreba i Nuša Britošek iz Slovenije.
1: Prekrasan je osjećaj, jako sam zahvalna, obožavam dolaziti ovdje, doći ću sljedeće godine, bila sam i prošle i evo, prekrasno je stvarno, odlična atmosfera, odlični ljudi.
2: Pa super mi je bilo, baš lijepo priroda, super ljudi, malo je bilo i naporno, ali zbog ove energije i sve, moglo se to proći sve i izdržati.
0: Tradicionalni 460. skokovi sa Starog mosta u Mostaru počinju u 16 sati. Organizator je klub skakača u vodu Mostari. Manifestacija ima međunarodni karakter te je najavljen dolazak skakača iz gotovo svih zemalja regiona, govore članovi organizacionog odbora Amar Tojaga, Mustafa Hadžajlić i Alica Jakirović.
3: Prije svega klub skakača je obavio sve neophodne pripreme za ovaj događaj, jubilarni 460. skokovi, bit će više takmičara, bit će i ljekarski pregled i tu ćemo saznati konačnu cifru. Otprilike kao i prošlih par godina, bit će nekih 50-ak ukupno takmičara, odnosno pola tih skakača bit će na noge, a pola na glavu.
4: Ovogodišnji skokovi će biti, ajde da kažemo, malo drugačiji, još ljepši nego je. Imamo već najava 40 tipa takmičara, znači nekih 18 na glavu i ostali su na noge. Prvi je Crne Gore, i Slovenije, i Hrvatske. Imaćemo ove godine i Divers Club iz Splita, odnosno Makarske, gdje će moći doći njih je, čini mi se, 8 ili 9. I oni su posebno atraktivni, skaču akrobatske skokovi. Čekivamo nekoliko hiljada gledalaca.
5: Brojka najmanja 20-20, da ide na noge 20, oni dobri i 20 na glavu. I bit će revijalni tip između serija, tu će biti akrobacije neke i tako. To nije u takmičarskom programu. Mogu reći da su ove godine novi članovi žirija i sve su bivši šampioni u skokovima sa Starog mosta.
0: Kultura. Festival Slovogočina danas završava. Posjetitelji su mogli prisustvovati i uživati u književnim programima, izložbama, koncertima i drugim umjetničkim sadržajima. Regionalna nagrada Mak Dizdar za najbolji neobjavljeni pjesnički rukopis mladih autora od pristigla čak 142 jednoglasno je dodijeljena Maidi Salkanović za zbirku poezije U odsustvu. Žiri je kazao da je riječ o potresnoj poetskoj hronici o ratu, izbjeglištvu i preživljavanju. Predsjednik upravnog odbora festivala Gočin Dizdar.
6: Potrudili smo se da program bude još bolji nego prethodnih godina i mislim da smo zaista u tome uspjeli. Imamo, ja mislim, 26 ili 27 programa tokom ova tri dana. Ja bih zaista rekao da je program se drži tradicija, poseban je po tome što je sve ukupni kvalitet zaista, rekao bih, bolji nego ikada.
7: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je sinoć prvu pobjedu na evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije kojem je domaćin Hrvatska. U drugom kolu grupe D, odigranom u Opatiji, savladala tim Sjeverne Makedonije rezultatom 86-75. U drugom susretu Gruzija-Švedska 70-65. Vodi Gruzija sa 4 boda, mi na drugom mjestu imamo 3 po 2, treća Mađarska i četvrta Makedonija, posljednja Švedska bod. Večeras od 20 sati i 30 minuta Bosna i Hercegovina igra protiv Švedske. 4 su grupe sa po 5 ili 6 selekcija, prva i drugo plasirana iz svake izborit će četvrtfinale. Veliki broj prijateljskih i pripremnih utakmica odigrali su tokom dana za nama nogometni klubovi širom svijeta. Porto savladao Aston Villa 2-1, Juventus 1-0, belgijski Saint-Liège. Zanimljivi su bili i susreti Malaga Leicester 3-3, PSV Eindhoven Villarreal 1-3, Schalke Okayama 3-1, Palermo Nürnberg 2-2, Celtic Milan 2-2, također biram samo neke od njih. Pred nama su dueli Roma Kan, Bursaspor Šahtar, Rangers West Ham, Trabzonspor Eintracht između ostalih. Sport.

0: na Federalnom radiju.
1: A piloti i konstruktori Formule 1 u Budimpešti su danas u konkurenciji za veliku nagradu Mađarske. Trku počinju u 15 sati. Jučerašnje kvalifikacije za startni poredak na stazi Hungaroring pripale su bolidu McLarena sa Britancem Landom Norrisom za volanom.

0: Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu. Lewis Hamilton i Kimi Antonelli su jučer imali drugo i treće vrijeme kvalifikacije, ali su kažnjeni zbog kršenja pravila i startaće kao peti i sedmi. Antonelli predvodi poredak pilota sa 204 boda, 154 ima Hamilton na drugom mjestu. Mercedes je na broju 1 u poredku konstruktora sa 358 bodova, drugi Ferrari ima 285. Ekvadorski biciklista Richard Carapaz pobjednik je 20. kraljevske etape ovogodišnjeg izdanja Tour de France, vožene od Bourg-d'Oisans do Alpe d'Huez-a u dužini od 171 km. Slovenac Tadej Pogačar na cilj je stigao četvrti i čini se osigurao svoj peti naslov ukupnog pobjednika najveće svjetske biciklističke utrke. Uoči posljednje etape koju će voziti po Parizu 89 km ima 6 minuta i 26 sekundi prednosti nad prvim pratiocem Belgijancem Remkom Evenpoolom.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Ponovit ću još da će u Mostaru ovog popodneva biti održani 460 skokovi sa Starog mosta. Program počinje u 16 sati. Prijavljeno je oko 50 učesnika, ali će konačan broj biti poznat nakon obaveznog ljekarskog pregleda. Naslov pobjednika brane Evald Krnić u disciplini skokova na glavu i Emil Tiro u disciplini skokova na noge. Toliko o sportu za sada. Svako dobro želim.
2: Putevi. Zbog održavanja 460. tradicionalnih skokova sa Starog mosta u Mostaru i sezone godišnjih odmora, u poslijepodnevnim satima očekuje se pojačana frekvencija vozila na magistralnoj cesti M17 iz unutrašnjosti zemlje prema jugu. Vozačima savjetujemo da za putovanje prema jugu koriste alternativne pravce ukoliko je to moguće, kako bi izbjegli zastoje. Duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Zupci i Daleuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona putničkih vozila u području između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog održavanja brdske trke Čelić 2026. godine danas u vremenu od 8 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste od Šibošnice do lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
3: Vrijeme.
4: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, temperature izmjerene u 11 sati.
5: Ivan Sedlo 18 stepeni, Sokolac 21, Sarajevo 24, Trebinje i Tuzla 28, Mostar i Sanski most 29, te Banja Luka 30 stepeni. Danas će biti sunčano uz umjerenu na oblaku, tokom dana povećanje oblačnosti, poslije podne i tokom noći kiša i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, intenzivnije padavine na jugu, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 34 stepena.
4: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
5: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Leila Hođić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most 95,7 MHz. Goražde 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac 98,9 MHz. Sarajevo 95,7 MHz. Jablanica 90

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Grad priča. Ljeto je na Federalnom.

Dobar dan, poštovani slušatelji. Ljeto je na Federalnom. Dobro nam došli u još jedno zanimljivo i zabavno izdanje naše emisije Grad priča. Moje ime je Alma Jusubašić, a ekipa Federalnog radija danas je u srcu Bosne i Hercegovine, na obalama rijeke Zlatonosne, pod bedemima

0: tvrđave Stari grad, jedne od najočuvanih utvrda srednjovjekovne Bosne, a ovaj nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine istovremeno je jedan od simbola grada sa hiljadu vrela. U Travniku su se susreli različiti kulturni i civilizacijski tokovi, ostavljajući za sobom tragove bogate kulturno-historijske i prirodne baštine, te tako Travnik svrstali u važan turistički centar. A dobrodošlicu nam je poželio i Miroslav Matošević, direktor turističke zajednice Srednjobosanskog kantona.
1: Dobrodošli u Srednjobosanski kanton koji zauzima centralni položaj u Bosni i Hercegovini, a dobrodošli Travnik koji opet zauzima centralni položaj na području našega kantona, tako da evo imam čast uvesti vas u priču o Travniku. Travnik je zaista jedan izuzetan i poseban grad, ne samo po pitanju svojih izgrađenih kulturno-povijesnih objekata baštine, ne samo radi Vlašića i drugih prepoznatljivih prirodnih obilježja, nego i radi ljudi i radi gastronomije. Zapravo, evo mi kada smo radili strategiju razvoja turizma općine Travnik, spomenuli smo jedan meni posebno drag aspekt, kultura života i rada, i to je zapravo ono što Travnik izdvaja zajedno sa kulturno-povijesnom i prirodnom baštinom. Zaista radi se o jednom izuzetnom gradu smještenom u centralnom položaju. Mi komuniciramo kroz Travnik i sa svim dijelovima Bosne i Hercegovine, i sa istokom, i sa zapadom, i sa jugom. Izuzetno nam je drago da pored ovog svega što imamo, što nam je i Bog i priroda dali, i ljudi normalno, da imamo i tu jednu svojevrsnu poveznicu kao grad koji povezuje, a ne razdvaja.
0: Travnik je na turističkoj mapi danas svih svjetskih putnika. Oni koji su obišli svijet sve kut po kut vele da Travniku nema slike i prilike. U njemu se čovjeku zbriše hrđa sa srca. Njegova voda i zrak razgaljuju dušu. Zapisao je još u 18. stoljeću i mostarski pjesnik Bulbulija. A stoljećima kasnije Travnik i dalje nosi upravo tu posebnu čar. Spoj čudesne prirode, bogate povijesti i raskošne tradicije. Samer Dolovac, direktor Ureda turističke zajednice općine Travnik.
2: Dobar dan, u ime turističke zajednice općine Travnik. Kada govorimo o Travniku, pa s vama riječ Travnik izvedena od trave, a sigurno gdje je dobra trava, tu je dobra voda. Da krenemo od tog imidža voda Travnika. Travnik je prepoznatljiv kao i grad Nobelovca, kao vezirski grad, kao grad Čire Blaževića, kao grad gastroponude, kao grad sira, kao grad travničkih ćevapa, i kada sve te imidže te razložimo, oni čine zapravo taj jedan skup zašto je Travnik prepoznatljiv, zašto je Travnik već jedna destinacija koja je 365 dana u godini predmet obilazaka, ali sve više i boravaka turista koji evo žive, da kažem, zajedno s nama, ne samo u gradu nego i na planini. Znamo da je Vlašić prepoznat kao zimska turistička destinacija i ljetna, jer i na Vlašiću tokom 365 dana, pogotovo u vrućim ljetnim danima, boravi sve više turista i posjetilaca. Tako da kada sve imidže Travnika objedinimo u jednu cjelinu, to je zapravo po čemu je Travnik i prepoznatljiv i zašto ljudi, odnosno posjetioci, turisti sa svih kontinenta, svake godine sve više i više dolazi u srce Bosne i Hercegovine. Međukulturalnost naroda koji žive na ovim prostorima i ta tradicija je zapravo zanimljiva svima koji dolaze u Travnik, jer vi kroz par stotina metara u centru grada jednom šetnjom laganom možete obići i pravoslavnu crkvu i katoličku i džamije, pored naravno starog grada, tu su medrese, tu je druga po starini gimnazija u Travniku, tako da upravo svi mogu naći nešto za sebe u Travniku kada obilaze nasljeđe. Naravno, nadopuna je tu i gastroponda, kao što je već prepoznatljivi travničko vlašički sir, tu su poznati travnički ćevapi, a i svake godine je sve veći broj manifestacija tokom čitave godine koji upravo daju taj poseban štih, taj poseban ton koji je presudan zašto se ljudi mnogi vraćaju u Travnik, a to je naše gostoprimstvo. I ono što je posebno bitno, da Travnik, svi koji dođu u Travnik, uspore svoj život. Znamo svi da je ovaj brzi način života prisutan sve više i više, a Travnik je

taj grad i prostor koji je za čejf, gdje ljudi polako mogu od lutvine i kahve do tramičkih ćevapa, do lagane šetnje gradom, pa i porazgovarati s našim sugrađanima i usporiti taj život, odnosno odmoriti se i uživati u našim ljepotama. Naravno, tu su regionalni gosti iz Hrvatske, posebno Dalmacije, koji vole i koji gravitiraju našim prostorima. Sve veći broj gostiju iz Srbije dolazi, a i Slovenci koji na proputovanju ka glavnom gradu Bosne i Hercegovine prave stanke od Bihaća, Jajca, Travnika, Visokog. U zimskom periodu na Vlašiću, naravno, tu su tradicionalni gosti iz Vojvodine, odnosno Srbije, iz Dalmacije, iz Slavonije. Sve veći broj Slovenaca u određenim periodima dolaze u Travnik i na Vlašić, a ako uzmemo sad širi kontekst, sve veći broj dan dolazi gostiju iz Španije, iz Italije, iz Njemačke. Nedavno smo imali grupe iz Kine, Turske, arapski državljani, tako da je to jedan miks preko 40-50 zemalja, država koji su već evidentirani i svi se turisti fasciniraju spojem tog nasljeđa kulturno-povijesnog i prirodnog, jer svaki ćošak, pogotovo kad govorimo o gradskoj jezgri, je priča za sebe. Prostor gdje je spoj raznih civilizacija i naravno sami ljudi koji su gostoljubivi, koji su neposredni, koji onako žive turizam u tom smislu. Taj neki feedback turista je upravo ta gostoljubivost, viđenim, ono što su osjetili, ono što su probali i mnogi se i vraćaju, a naravno i preporučuju svojim prijateljima, rodbini da dolaze u Travnik na naše područje.

0: Ljeto je na Federalnom.
1: U Zavičajnom muzeju posjetioci mogu upoznati bogatu kulturno-historijsku baštinu ovog kraja kroz desetine hiljada eksponata, dok Memorijalni muzej, rodna kuća Ive Andrića, čuva uspomenu na život i djelo dobitnika Nobelove nagrade.
2: Naime, Zavičajni muzej Travnik je osnovan 1950. godine. On je tada priskrbio

0: Tako da je u međuvremenu, znači za ovih 75 godina, sakupio jako veliki broj eksponata u oblasti arheologije, etnologije, prirodoslovne zbirke, historije, umjetničke zbirke. Muzej djeluje na tri mjesta, znači muzej ima svoje tri destinacije. Jedna je zgrada Zavičajnog muzeja Travnik, u kome su smješteni depoji sa tim eksponatima, i prirodoslovna zbirka koja po veličini i značaju dolazi odmah poslije one u Zemaljskom muzeju i koju je praktično osnovao i sakupio profesor Erik Brandis. On je bio prirodoslovac, jako puno je putovao po Bosni i Hercegovini, formirao je jednu zaista respektabilnu prirodoslovnu zbirku. Pored toga u muzeju je prezentirana arheološka zbirka i kulturno-povijesno nasljeđe grada Travnika, a zatim kao depadans muzeja djeluje rodna kuća Ive Andrića, koja je nakon Andrićeve smrti 1975. godine dobila naziv Memorijalni muzej rodna kuća Ive Andrića, koji sakuplja sve ono što je vezano za život i djelo Nobelovca, a od 2022. godine, znači jednog velikog poduhvata na njenoj adaptaciji, uređenju kroz jedan privatno-javni partnerski projekat, otvoren je i Exponto, znači jedan kompleks koji je multimedijalan. Tu se nalazi jedan ekskluzivan restoran sa barom i prostor u kome se svakodnevno odvijaju neki događaji, znači jedan veoma dinamičan prostor sa probranim, naravno, događajima, prezentacijama knjiga, manim kamernim koncertima, izložbama i tako dalje. I naravno stari grad, srednjovjekovna tvrđava, koju smo od 1999. godine u stvari počeli sistematski obnavljati. Naime, pokušavali da je obnovimo, da bi negdje od 2005. godine, kada je proglašen nacionalnim spomenikom, u stvari krenula ta priča i prva intervencija je bila na sanaciji kule i kazamata kroz sredstva delegacije Evropske komisije, a onda su se poslije toga otvorile i drugi projekti koji su evo do sada kontinuirano odvijani na starom gradu. Stvorena je jedna nova turistička atrakcija, znači jedan vidikovac, jedan sačuvan srednjovjekovni kompleks, objekat fortifikacioni, ali i prostori u kome se nalaze i stalne izložbene postavke, i jedan paviljon u kome se odvijaju već od 2015. godine radionice ručne obrade tekstila, znači tkanje pamučnog beza na horizontalnom tkalačkom stanu i tkanje čilima, kao i narodno lončarstvo koje je praktično izumrlo u ovoj kompletnoj dinarskoj oblasti i čuvamo ga još samo mi uz nekoliko još porodica koji se time bave u Lješevi kod Visokog.
1: Travnik je iznjedrio mnogobrojne priznate naučnike, književnike i umjetnike. O svom gradu su pisali, pjevali i govorili širom svijeta Josip Pejaković, Besim Spahić, Sejd Memić-Vajta, Nikša Bratoš, ali mnogi drugi. Travnik je rodni grad legendarnog nogometnog trenera Miroslava Ćire Blaževića, kojem je grad posvetio i mural i proglasio ga počasnim građaninom. Svjetsku slavu Travniku je donio njegov najpoznatiji stanovnik, nobelovac Ivo Andrić, rođen upravo u ovom gradu. Njegov roman Travnička hronika zauvijek je vezao ime Travnika za svjetsku književnost. Samer Dolovac, direktor turističke zajednice općine Travnik.
2: Kao rođeni Travničanin, meni je zaista prvo privilegija što sam rođen u ovom gradu, i evo, slušajući sve osobe koje ste spomenuli, naravno neke koji već nisu među nama, a i ove koji su živi, zaista imam i relacije i kontakte i poznanstva, i to je jedna isto moja privilegija da upravo znam te velikane Travnika, da li je to neka prijateljska relacija, da li je to rodbinska, da li je poslovna. To su naši divni Travničani koji su ambasadori Travnika, i zaista je privilegija, evo, moja satisfakcija što sam rođen u jednom gradu koji je, evo, prevashodno 150 godina bio centar Bosne i Hercegovine, i s ovim svim nasljeđem koje ima, i evo, kako se kaže, što je čovjek sve stariji i stariji, sve više ima spoznaju vrijednosti koje ima ovaj naš prostor, ne samo kao gradska jezgra,

0: igra, nego kao kompletna općina i ta ljepota od prirodnih atrakcija, od nasljeđa je nešto što mi želimo u najboljem svjetlu i preko nas pojedinačno sugrađana, a i svi naši spomenuti ambasadora prenijeti, znači ne samo u Bosni i Hercegovini, okruženju, nego i u kompletnom svijetu. I zaista sam ponosan što sam sugrađan, odnosno što živim u ovako jednom prelijepom prostoru u središnjem dijelu Bosne i Hercegovine. Spomenuo bi tu, mislim, o Travniku se zaista može mnogo pričati, mnogo razgovarati, mnogo je anegdota i priča o Travniku. Spomenuo bi tu naše još repere, pogotovo u nekim lijepim ljetnim danima kad pogledate iznad Plave vode, ispod Bukovice, jata Travnički, golubova koji su jedna i atrakcija i jedan reper, ili krećući se pašnjacima planine Vlašća da vidite našeg tornjaka koji ima tu takvu jednu specifičnost da se voli igrati sa djecom, da je pitom, ali u susretu sa predatorima, vukovima, medvjedima, on brani svoje stado za koje je zadužen. To su te priče, mirisni pašnjaci koji su zapravo i ključ gastrodelikatesa našeg travničkog, vlaščkog sira, i pogotovo sad u ovom ljetnom periodu kada se krećete proplancima oko vrha Vlašća, Paljenika, Kraljice, Vlaščke gromile, kada vidite to bespuće i ovce kako pasu, to su posebni doživljaji koji mi upravo želimo da prikažemo turistima koji dolaze na područje, znači općine Travnik. Tu je još niz fenomena, evo u blizini starog grada vi imate izvor Dokuzi, kada dođete na taj izvor, logika vam govori da je to voda porijeklom s planine Vlašć, ali nije, to je fenomen jer je to voda sa planine Vilenca koja sistemom spojenih posuda ispod toka rijeke Lašve zapravo izvire na par stotina metara ispod obronaka planine Vlašć. Trebamo spomenuti Lašvu koja je jedna od rijetkih zlatonosnih rijeka, koja je upravo i bila razlog interesovanja, odnosno naseljavanja ovog prostora u rimskom periodu, pa do iskopina koji su nedavno nađeno iz prahistorijskog vremena u Biljanskom kraju. Tu su naši prelijepi vodopadi. Da naglasim naše vodopade, Ugrić koji gravitira Babanovcu kao sportsko-rekreacionom centru, ali i dva skrivena dragulja koja se nalaze u Biljanskom kraju, a to su slapovi na rijeci Kozici, odnosno vodopad Zastavac. Isto je jedan prirodni fenomen koji je nastao nedavno velikim poplavama kada je dio brda se odvojio i kad je napravio jednu prirodnu branu da je nastalo jezero tirkizne boje na rijeci Jasenci koji je vrlo blizu sela Mehurć u Biljanskom kraju. Tako da dosta je tih atrakcija koje mi imamo i ja sam sve ponosniji i sve veću imam spoznaju o vrijednostima koje mi imamo na našem području. Kada obiđemo vlaščke prirodne atrakcije, vrlo je blizu na maltene 30 minuta da se ponovo vratimo u Travnik i da prošetamo gradom, i možemo pored tih kulturno-historijskih objekata vidjeti neke novitete kao što su recimo murali posvećeni poznatim ličnostima, tako da naš trener, svi trenera, Čiro Blažević ima svoj mural. Taj mural koji je posvećen Čiri Blaževiću posjećuju njegovi fanovi iz cijelog svijeta. Nedavno je bio jedan Kinez koji iz Kine došao u Travnik da obiđe mural i ostavio cvijeće. Tako da mi nismo ni svjesni, zapravo naši ambasadori koji sam evo dio i samo spomenuo, naši ličnosti, koliko su dosegli daleko u svijetu, koliko su popularni, koliko se zna za njih. Ono što je svojstveno za sve ličnosti poznate, planetarno poznate ličnosti Travnika, da oni nikad nisu zaboravili svoj grad, svoj prostor odakle dolaze, uvijek su se vraćali u njemu. Pa evo i moj sam lični slučaj od moje mame Dajđa je bio prvi trener Čiri Blaževiću koji je u našu poročnu kuću dolazio i evo do kraja života. I mogu spomenuti Nikšu Bratoša koji je potekao iz kulturno-medičkog društva Borac, kad pričamo o njegovoj muzičkoj planetarnoj slavi, koji dan danas u komunikaciji sa Kudom, koji svake godine dolazi na zimovanje na Vlašć, koji okuplja svoje prijatelje i tu su ona zimska druženja duboko u noć, i koji nas na svakom mjestu spominje da je iz Travnika i naravno promoviše naš grad.
1: Grad priča.

0: Ljeto je na Federalnom.
1: Tradicionalni dani dijaspore u Travniku su mjesto važnih privrednih susreta, dobre zabave, kulture i sportskog doživljaja. Manifestacija je donijela jedinstvenu fuziju kulture, umjetnosti i privrede, jedan od najznačajnijih ljetnih događaja, ali i biznis susreta u Bosni i Hercegovini. Azem Ejubović, pomoćnik načelnika općine Travnik i jedan od ključnih organizatora tradicionalne ljetne manifestacije Dani dijaspore u Travniku.
2: Pa dobar dan i s moje strane, dobar dan svim slušalcima. Vi ste u uvodu puno toga rekli, odnosno saželi ste sve ono što mi radimo i pokušavamo da radimo. Naš je cilj da kao lokalna zajednica pokušamo promijeniti percepciju koja se odnosi sa našim ljudima u iseljeništvu, to jest dijasporu, međutim mi radi ovdje govorimo ljudi koji su na privremenom radu negdje odsutni. Nikoga mi nemamo pravo suditi, nekome je suditi što su otišli, svi su iz nekih svojih razloga, međutim mi moramo promijeniti taj odnos prema tim ljudima. Tačnije, da ne gledamo te ljude kao bankomat, da ne gledamo te ljude da su došli u Bosnu samo praviti zube, frizuru i tako dalje, nego kao naše partnere. Mi kad pogledamo danas gdje se sve nalaze Bosanci i Hercegovci, od Melburna i Sidneja do preko Evrope, Azije do Amerike i šta tamo rade, mi nismo apsolutno svjesni. Iz tog razloga smo mi kao jedna lokalna zajednica krenuli sa ovim projektom prije 4 godine, tačnije ove godine je 5. izdanje, da pokušamo da našim ljudima koji su tamo negdje damo mogućnost da sve ono što radi u drugim državama mogu ovdje prezentovati. Da li je to književnost, da li je to umjetnost, fotografija, sport također, jer smo organizovali i svjetsko prvenstvo u futsalu za našu dijasporu na Vlašiću prije godinu dana. A onda na kraju da u ovom biznis forumu koji ste vi naveli, to nam je cilj da našim ljudima koji mnogi imaju jako velike firme koji su bogati u drugim zemljama, pokušamo prezentovati Bosnu i Hercegovinu kao jedno sigurno investiranje. Mi svi znamo da su oni vezani za Bosnu i Hercegovinu, da šalju novac svojim familijama, međutim ovim mi želimo pokazati da se može i ovdje investirati, da oni tim svojim investicijama tako direktno pomažu kako svojim familijama, tako i svim onim drugim koji se ovdje nalaze. Na tom biznis forumu mi sastavimo na jednom mjestu ljude koji su u inostranstvu, imaju svoje biznise, ljude koji su se vratili u Bosnu i Hercegovinu iz inostranstva da kažu svoja iskustva, kao i domaće aktere, krenuši od općinske, kantonalne, federalne i državne vlasti. I naravno tu neću zaobići ni međunarodnu zajednicu koji su nam sve ovo vrijeme bili partneri. USAID dok je postao bio je partner, zatim OHR, Federalno ministarstvo za iseljeništvo, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice sa državnog nivoa, vlada Srednjobosanskog kantona u svakom slučaju i lokalna zajednica, da mi znači ovdje kroz jedan razgovor napravimo jednu platformu i jedne zaključke gdje ćemo poslati jednu sliku u svijet da je ono kako smo mi to nazvali investiranje u Travnik ili Bosnu i Hercegovinu, investiranje u budućnost, jer mi moramo biti svjesni da se mnoge firme iz Kine vratile, odnosno sa istoka, i da otvaraju svoje pogone negdje u Europi. Zašto to ne bi bio Travnik ili Bosna i Hercegovina? To smo do sad jako uspješno radili, ne samo da je to naše lično zadovoljstvo, nego je to nama rečeno sa drugih strana, akteri koji su bili u Travniku i akteri drugi koji su mogli pročitati ono što smo mi uradili, su nam dali najveće pohvale da je ovo jedno od najboljih organizacija dana dijaspori, jer mi tu spajamo ljude i iz Bosne i Hercegovine i ljude iz Bosne i Hercegovine koji su vani na jednom mjestu da pokušamo razmijeniti ta iskustva. I na kraju mi organizujemo jedan zabavni dio koji je naravno jako bitan u ovome svemu, jer regionalne velike zvijezde dovode ljude, pa smo krenuli sa koncertima koji su pod našim pokroviteljstvom, ali druga agencija ih radi i provodi. Krenuli smo sa Rahmetli Haldom Bešlićem koji je privukao mnogi svijet ovdje u Travnik, zatim tu su bili Zdravko Čuolić, Harli

Matahari, Enes Begović, Adi Šoše, Severina, ove godine Marija Šerifović, Amira Medunjani također ove godine na Starom gradu. Tako da sve u svemu kad saberemo je sedmodnevno ljeto u Travniku jako ispunjeno, živo sa jako puno ljudi jer nekoliko hiljada ljudi prođe kroz Travnik tih dana i mi sa ovog aspekta koliko je moć lokalne zajednice smo zaista zadovoljni. Naravno da puno može bolje, naravno da nam treba tu pomoći sa federalnog i državnog nivoa i da se nadam da će ovaj koncept koji smo mi ovdje pokrenuli, da će to zaživjeti na većim instancama vlasti i da ćemo mi, ako Bog da, našu dijasporu, isto onako kao što su to radile neke druge zemlje, kao na primjer Irska, dobiti ovdje i da ćemo sa njima skupa pokušati otvoriti i neke nove pogone i otvoriti neka druga zanimljive strane, ne samo što se tiče privrede i biznisa, na zadovoljstvo svih u nas.

0: i čuvati identitet jednog grada. Tajk Ganić, direktor Centra za kulturu općine Travnik.
1: Dobar vam dan, dobro nam došli u naš mali Travnik, dobro došli na obale reke Zlatonosne ispod Vlašića u srcu Bosne. Kao što rekoste, Travničke večeri, ljeto u Travniku ima ime, 20 godina manifestacije, dakle ove godine 20. jubilarno izdanje, kroz ovih 20 godina, kroz manifestaciju je prošlo stotine i stotine umjetnika, stotine i stotine različitih programskih sadržaja, hiljade posjetilaca, a ove godine u 7 dana koliko traju ove jubilarne, 20. Travničke večeri, preko 40 različitih programskih sadržaja za sve starosne skupine. Promocije knjiga, izložbene postavke, sportski programi za djecu, zabavni programi za djecu, plesne večeri za sve posjetioce i na kraju do tih malih koncerata koji se održavaju na Travničkom korzu, na popularnom Čiro stage-u. Tokom ovih godina puno stvari se mijenjalo u Travničkim večerima, ali jedna stvar je ostala konstantna svih 20 godina, a to je da Travničke večeri prednost, kad je riječ o učešću, u programu daju umjetnicima koji djeluju u Travniku. Namjerno ne kažem lokalnim umjetnicima, jer umjetnici koji djeluju u Travniku sigurno su sve drugo osim lokalni umjetnici. Kad već govorimo o Travničkim večerima, moramo napomenuti da Travničke večere zaista već dugi niz godina organizuje javna ustanova Centar za kulturu općine Travnik, koja osim svoje glavne emisije, koja se odnosi na to da obezbijedimo uslove za odvijanje različitih kulturnih programa, ide i nekoliko koraka dalje, a jedan od tih koraka je i kreiranje vlastitih programskih sadržaja. Pa mi imamo već u proteklim godinama sigurno desetak programa koji zavređuju pažnju, a jedan koji smo realizovali ove godine prije par mjeseci je prvi travnički musical koji smo nazvali Travnik je voljeti lako i čija se premijera odigrala 30.3. u okviru manifestacije Dani općine Travnik. Taj musical je obuhvatio period od dolaska Otomanskog carstva sve do evo, naših današnjih dana. I podijelili smo taj musical u 9 slika, nama se učinilo da bi bilo zgodno da u 9 slika predstavimo historiju Travnika. Dakle, prva slika je Dolazak Osmanlija, druga slika je Čudan Zeman, govori o pjesniku Ilhami, Abdulveha Bulžepčaku, koji je zbog svoje pjesme Čudan Zeman i pogubljen ovdje u Travniku od vezira Dželaludin Paše. Treća slika je Konzulski vakat, jer moramo znati da je Travnik bio i konzulski grad, dakle, francuski i austrijski konzuli su prve konzulate pravili u Travniku kad je riječ o Bosni. Nakon toga idemo u 1961. godinu sa četvrtom slikom, odlazimo po Nobelovu nagradu, naš Nobelovac Ivo Andrić je prikazan u toj slici. Nakon toga smo u 1981. godini, moramo znati da je naš sugrađanin Sejdemić Vajta predstavljao bivšu Jugoslaviju na Eurosongu, a mi tu sliku donosimo zajednički sa Muhamedom Fazlagićem Fazlom, pravimo tu poveznicu sa prvim predstavnikom nezavisne Bosne i Hercegovine i sa našim sugrađanom. I nakon toga odlazimo na Olimpijske igre 1984. godina, naime, Olimpijske igre nisu samo sarajevske, bosanske, nego su i travničke, jer naše kulturno-umjetničko društvo Borac Travnik je učestvovalo na sletu, na koševu, na otvaranju zimskih olimpijskih igara i mi tu sliku donosimo i u ovom našem muziklu. Nakon toga idemo na period agresije na Bosnu i Hercegovinu, iz koje Bosna izlazi kao nezavisna, suverena država. Tu sliku donosimo sa pjesmom Zemlja dobrih ljudi, koja govori o ljudima koji žive ovdje, o njihovom dobrom duhu i na kraju, jeli, nekako dobro pobjeđuje i mi smo jel pobjedili, izašli smo kao nezavisna suverena država. U toj slici nam se pridružuju i mališani iz plesnog studija, njih 20-ak učestvuju u toj slici, plešu, nose zastave Bosne i Hercegovine. Nakon toga slavimo uspjehe travničkih sportista, jer moramo znati da je Travnik ima i prvoligaša fudbalskog, ima i košarkaški klub, naši karatisti su osvojili sva moguća prvenstva u Evropi, a naravno tu je i trener svih trenera Miroslav Ćiro Blažević, u toj slici se dotičemo i tog perioda Travnika. I deveta slika s kojom završavamo ovaj naš muzikal je pjesma Travnik je voljeti lako, koja onako optimistično nas odvodi u Evropsku uniju, jer u jednom dijelu te pjesme koristimo i mali segment ode radosti himne Evropske unije.

0: Javna ustanova Centar za kulturu općine Travnik središte je kulturnog života grada koji pod vodstvom direktora Tajka Ganića kontinuirano organizira brojne manifestacije, predstave i festivale. Ova institucija je nositelj značajnih događaja, ljetnjih manifestacija, pozorišnih festivala i plesnih projekata. A lice ovog grada su i travničke mažoretkinje i plesni studio Maja.
1: Pa dobro ste rekli, Javna ustanova Centar za kulturu tokom godine dakle organizuje veliki broj programskih sadržaja. Mi evo, obzirom kad radimo izvještaje, nekako to sve zbrajamo. Iz godine u godinu se nekako krećemo oko te brojke od 200 programskih sadržaja na godišnjem nivou, što je zaista impozantna brojka. I Travnik ima tu sreću da ima ljude u kulturi koji dobro radi svoj posao i zbog toga je Travnik ne samo grad u kojem povremeno imamo festivale i slično, nego tokom cijele godine imamo kulturni programe. Dakle, sadržaje od 1.1. do 31.12. od kreativnog raspusta pa ne znam ni ja do novogodišnjih programa. Dobar dio tih programa, pod navodnicima ću reći, nam ukrase i travničke mažoretkinje koje djeluju u okviru plesnog studija Maja, koji opet djeluje u okviru centra.

0: za kulturu. Formirane su prije nekoliko godina u svesrdnu podršku Centra za kulturu i evo već taj njihov uporan rad daje rezultate. Nastupali su i van granica Bosne i Hercegovine, u Zagrebu, zatim u Sarajevu, u Tuzli. Osvojili su i neka prvenstva mažoretkinja. Dakle, zaista jedan rad koji zavređuje pažnju. I ni jedna manifestacija ili neki program koji ima nekakav značaj za Centar za kulturu veći nego neki drugi programi ne može proći bez njihovog učešća.
1: Travnik, grad priča. U Travniku svaki kutak priča svoju priču, a neodoljiva je ova gastronomska. Travnički ćevapi, vlašički sir, pastrmka iz okolnih rijeka i čuvena lutvina kahva samo su dio okusa koje posjetioci ne bi trebali propustiti. Samer Dolovac, direktor ureda turističke zajednice općine Travnik.
2: Pa kada spominjemo gastro ponudu, krenut ćemo od slanog, pa slatko, pa ćemo začiniti tom lutvinom kahvom. Travnički ćevapi, pa i sami znamo da je taj pod navodnicima vječiti rat koji su bolji sarajevski, banjalučki, travnički, a ja ću biti objektivan i reći da su travnički najbolji ćevapi, malo naravno i šale, ali to je definitivno jedan od naših brendova gdje mnogi pojedinci maksuz dođu u Travnik na travničke ćevape i svojstveno kompletno te gastro ponude da je ona za uživanje, za čef, za polako, za usport, jer to nije samo zadovoljiti potrebe ishrane, nego je to zadovoljiti sva čula upravo koja sam spomenuo, a to je taj miris i osjećaj i prisustvo na prostoru na kojem se nalaze gosti, posjetioci i turisti, i definitivno su travnički ćevapi jedni od prvih repera kad pričamo o gastro ponudi Travnika. Naravno, vlašički travnički sir je definitivno jedan delikates koji se može kombinovati sa mnogim drugim jelima i to je upravo što sam ispomenuo, da je upravo te mirisne livade nadmorske visina planine Vlašć daju tu notu našem, znači, siru koji je također prepoznati svjetski razmjera, jer mnogi posjetioci i turisti kada posjećuju kući svojoj podnese taj delikates. Također moramo naglasiti i vlašički med koji je posebno ocijenjen kvalitetom upravo zbog spoja mirisnih pašnjaka, četinara, planine Vlašć, već je sve prepoznatljiviji, da kažem, na toj gastro ponudi Travnika. Naravno, tu su i slatkiši, da kažem, od raznih baklava, raznih vrsta, znači, slastica koji su manje ili više poznati na svim područjima Bosne i Hercegovine, ali ono što je poseban jedan ritual tog nekog čefa, to je lutvina kahva koja se posebno servira u jednom objektu koji ima također posebnu priču koja je prepoznatljiva po tome da je princ Rudolf prolazeći kroz Travnik, znači, svratio na plavu vodu i upravo zbog tog ambijenta lutvine, kafane i plave vode ostavio je dukat za obnovu, za rad tog objekta i upravo je i on čefio, kao što je danas čefe mnogi turisti, posjetioci koji već evo i borave i žive s nama u samom Travniku. I evo kada rezimiramo kompletnu ovu priču o Travniku, ovom prilikom zaista želimo da ukažem evo i u ime svoje i u ime turističke zajednice, ali i svih sugrađana, jednu dobrodošlicu, da su svi dobrodošli u svi ti 365 dana, znači u godini, da će sigurno ovo sve što smo rekli i doživiti i da će se sigurno vratiti u naš Travnik i preporučiti ga drugim.
1: A razloga da posjetite Travnik ima i više nego što smo stigli ispričati. Naše radijsko putovanje kroz sadašnjost i prošlost ovog vezirskog grada ovdje se završava, a vaše, poštovani slušatelji, može da počne. Dođite i osjetite dušu čaršije. Travnička kapija je širom otvorena, kao i srca ovih ljudi. Grad priča, Federalni radio. Tonski snimatelj Džemal Sejdić, urednica i voditeljica Alma Jusubašić.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Tragedija u Rusiji. Petorica zeničkih planinara izgubili su život u stravičnom nevremenu na Elbrusu na Kavkazu. Informaciju su potvrdili iz Gorske službe spašavanja Zenica. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine već koordiniše daljnje aktivnosti. Pet državljana naše zemlje povrijeđeno je u saobraćajnoj nesreći u blizini Stuttgarta u Njemačkoj kada se putnički autobus sudario s vozilom za osiguranje gradilišta. Prema riječima našeg ambasadora u Njemačkoj Damira Arnauta, tri osobe su teže, a dvije lakše povrijeđene, ali su sve i van životne opasnosti. Ambasada i generalni konzulat u Stuttgartu prate situaciju i u kontaktu su sa nadležnim službama. Tarik Prusac, osumnjičen za ubistvo supruge Elme Godinjak, početkom maja izvršio je samoubistvo u kazneno-popravnom zavodu Igman. Informaciju je potvrdila uprava zatvora, a tijelo osumnjičenog pronađeno je u pritvorskoj jedinici, gdje je boravio nakon hapšenja. Američki predsjednik Donald Trump u posljednjem je trenutku zaustavio planirane zračne udare na Iran. Istovremeno Teheran i Kijev razmjenjuju oštre optužbe nakon ozbiljnog incidenta u Kaspijskom moru. Naime, Ukrajina je tamo izvela zračne udare na brodove za koje tvrdi da prevoze iransko oružje za Rusiju, pri čemu je poginuo jedan iranski mornar. Teheran je ovaj potez nazvao direktnim činom agresije. Analitičari navode da iza Trumpovog neočekivanog zaustavljanja napada na Iran stoje duboke diplomatske kalkulacije, ali i jasan tehnički problem, akutni manjak zaliha raketa

0: patriot.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji je sunčano uz umjerenu naoblaku. Tokom dana povećanje oblačnosti. Poslije podne i tokom noći kiša i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim, sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremila Amra Ličina.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
3: BH muzika.

0: Evropski standardi stigli su u domaći bankarski sektor. Bosna i Hercegovina dobila je domaći sistem instant plaćanja. To znači da će novac s računa jedne banke na račun druge stizati za samo nekoliko sekundi. Ovo je najveća reforma i modernizacija platnog prometa u našoj zemlji još od 2001. godine. Cijeli sistem uspostavljen je po uzoru na evropski model. Evropska unija podržala je ovaj projekt sa 2 miliona eura. Tokovi novca sada su u potpunosti transparentni. Budući da se transakcije obavljaju u realnom vremenu, prostora za manipulacije nema. U prvoj fazi sistem će biti dostupan preko nekoliko banaka. O tome što ovo donosi građanima i privredi govori Velida Krvavac, savjetnica u Udruženju banaka Bosne i Hercegovine.
1: Ovo će dodatno unaprijediti digitalizaciju finansijskog sektora i unaprijedit će bezgotovinsko plaćanje i predstavlja korak naprijed ka priključivanju platnim sistemima Evropske unije.
0: Stručnjaci ističu da je ovo historijska prelomnica za domaće finansijsko tržište. Novi sistem ne donosi samo brzinu, nego i znatno viši nivo sigurnosti i nadzora. Detalje pojašnjava Faris Bogunić, direktor sektora za specijalizirani nadzor Agencije za bankarstvo Federacije BiH.
2: Sama činjenica da će se transakcije odvijati u realnom vremenu, odnosno dati ta mogućnost 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, 365 dana u godini, je veliki pomak ka modernizaciji i usklađivanju platnog prometa sa međunarodnim tržištem.

0: prevagnu evropska prava građana, ostaće samo mrtvo slovo na papiru.
1: Ovo su EU minute.
0: Osim uređenja e-trgovine, Bosna i Hercegovina ima obavezu uskladiti zakonodavstvo sa direktivama Evropske unije koje se odnose na zaštitu djece na internetu. To je također jedan od ključnih uslova za članstvo. Dok Evropska unija uvodi radikalne promjene poput aplikacija za provjeru dobi i zabrana određenih platformi, naša zemlja i dalje se suočava sa izazovima sporog provođenja zakona i nedostatka sistemskih rješenja na državnom nivou. O ovoj temi govori stručnjak za sigurnost Ahmed Kico.
2: Posljednje vrijeme u Evropskoj uniji krenula inicijativa da se zaista zabrani pristup mladim ispod 12 godina problemima interneta, tako da mi očekujemo, sigurnosni stručnjaci očekuju da će entiteti, a Boga mi i Bosna i Hercegovina, da se priključe u tom smislu. Realno očekivati da se na nivou Bosne i Hercegovine u dogledno vrijeme formira agencija ili neka jedinica koja će se isključivo baviti cyberkriminalom, koja će prevenirati takve aktivnosti i koja će vršiti edukaciju ne samo pojedinih agencija na nivou entiteta i kantona, nego i na državnom nivou. Mi, nažalost, još uvijek nemamo takve agencije, vjerovatno će to uskoro uslijediti.

0: Lijepe vijesti stižu iz kulture. Banja Luka dobija novi prostor za mlade umjetnike i kreativce. Potpisivanjem ugovora o izvođenju radova i predstavljanjem idejnog rješenja počela je izgradnja Centra za razvoj kulturnih i kreativnih industrija. Riječ je o važnom koraku u okviru projekta EU for kultura koji finansira Europska unija, a provodi UNESCO u saradnji sa gradom Banjom Lukom. Za izgradnju centra Europska unija izdvojila je više od 1,5 milijuna eura. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka tom prilikom je poručio.
1: Europska unija ostaje najodaniji partner i najveći investitor u Bosni i Hercegovini, posvećen pružanju podrške građanima da ostvare svoj puni potencijal.

0: Seleći se zapadnije, Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Hrvatske uputilo je oštar poziv Crnoj Gori za hitno rješavanje otvorenih bilateralnih pitanja. Zagreb ističe da su ta pitanja ključna za nastavak evropskog puta Podgorice, jer Evropska unija ne želi uvoziti sporove. Od crnogorske vlade traže se odlučni koraci. Među otvorenim pitanjima su granica na moru, povratak školskog broda Jadran, obeštećenje logorašima te očuvanje spomen obilježja iz Domovinskog rata. Iz zvaničnog saopštenja Zagreba izdvajamo.
1: Preostaje tek nekoliko mjeseci do kraja 2026. i stoga opetovano pozivamo crnogorsku stranu na konstruktivan dijalog i ubrzavanje rada na otvorenim pitanjima.

Evropska unija uputila je službeni apel vlastima u Prištini zbog najnovijih potresa u kosovskom pravosuđu. Naime, sudije i tužioci srpske nacionalnosti povukli su ranije podnesene ostavke, ali su kosovske institucije taj potez odbacile i potvrdile njihova razrješenja. Iz Brisela upozoravaju da je takva odluka u suprotnosti s načelima vladavine prava. Evropska služba za vanjsko djelovanje poziva kosovske vlasti na hitnu reintegraciju srpskog osoblja kako ne bi bio ugrožen pravni sistem na sjeveru Kosova.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Tragedija u Rusiji, petero zeničkih planinara izgubilo je život u stravičnom nevremenu na Elbrusu na Kavkazu. Informaciju su potvrdili iz Gorske službe spašavanja Zenica. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine već koordinira daljne aktivnosti.
3: Predstavnik Gorske službe spašavanja Zenica Dino Ahmetović saopštio je da je u stravičnom nevremenu, koje se promijenilo samo u sat, život izgubilo pet članova zeničke ekspedicije. Ahmetović naglašava da su stradali bili izuzetno iskusni alpinisti koji su dugo sanjali, godinu dana detaljno pripremali ovaj uspon.
4: Ispred Gorske službe spašavanja stanica Zenica možemo potvrditi da je pet građana Zenice, nažalost, tragično poginulo prilikom uspona na planinu Elbrus. Prema našim informacijama, dva člana od sedam ukupnih je preživjelo. Trenutno se nalaze pod liječničkom skrbi. Ovih pet ostali se, prema našim ponovno informacijama koje nisu ažurne, spuštaju do baznog kampa, nakon čega će biti organizovan transport za Bosnu i Hercegovinu i ostale propratne aktivnosti koje se moraju odraditi. Trenutno je Gorska služba spašavanja u šoku jednom, nezapamćena je tragedija koja se nije desila radi neiskustva članova ekspedicije, to je sigurno, nego radi izuzetno nepredvidivih vremenskih uvjeta koji vladaju na visini od preko 5000 metara. I to je sve u suštini što u ovom momentu mogu izjaviti. Sve daljnje informacije ćemo blagovremeno dostavljati svim pripadnicima medija kako budemo imali ih na raspolaganju. Samo mogu podvući da se definitivno radi o iskusnim planarima i alpinistima, a ne o amaterima kako se iznosi netačno u pojedinim medijima.
3: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković potvrdio je da je domaća diplomatija u punom kapacitetu angažovala ambasadu u Moskvi. Konaković ističe da se istovremeno radi na službenoj provjeri svih dokumenata i pripremi terena za evakuaciju.
5: Jutro smo dobili informaciju od ljudi iz GSS-a da je nažalost došlo do ove tragične nesreće u Rusiji u kojoj je stradalo pet naših državljana. Preko ambasade Bosne i Hercegovine u Moskvi uspostavljamo zvanične kontakte sa ruskim institucijama da bismo potvrdili autentičnost ovih navoda, s obzirom na izvore i na reakcije i prije.

0: prijatelja i članova porodice, mislim da je vrlo autentično, nažalost. Ono što sada radimo jeste utvrđivanje identiteta, mislim da još uvijek ni tijela nisu, nisu mogli još uvijek tijela evakuisati sa planine, vrlo je zahtjevno područje na kom se ta nesreća desila, a onda kada se evakuišu tijela iz ove zone, onda radimo na evakuaciji ili slanju tijela za Bosnu i Hercegovinu. To je jedan kompleksan administrativni problem, ali radili smo to i ranije.
1: Službenom istragom Istražnog komiteta Ruske federacije za Kabardino-Balkariju potvrđena je hronologija nesreće na više od 5000 metara nadmorske visine. Ruski istražni organi u saopštenju navode.
2: Prema preliminarnim podacima, grupa od 7 ljudi penjala se na Elbrus. Jedan planinar se spustio i prijavio da su dva člana grupe preminula, nakon što im je pozlilo na 5100 metara nadmorske visine.
1: Kako je saopšteno, ekspediciju je blokirao udar orkanskog vjetra od 70 km na sat. Ruske spasilačke službe locirale su tijela stradalih na sedlu Elbrusa na otprilike 5350 metara nadmorske visine. Evakuacija je privremeno obustavljena zbog nulte vidljivosti i snježne oluje na Kavkazu. Ovu nezapamćenu tragediju preživjela su samo dva člana zeničke ekspedicije, Haris Adilović i Kemal Vidimlić, koji se s teškim promrzlinama oporavljaju u Ruskoj regionalnoj bolnici. Pred domaćim i ruskim institucijama dug je i komplikovan proces zvanične identifikacije te organizacije transporta tijela petoro stradalih u domovinu. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijeće odluku o proglašenju dana žalosti povodom tragedije na Kavkazu, u kojoj je smrtno stradalo petero zeničkih planinara. Odluku je najavio federalni premijer Nermin Nikšić, ističući da je to dostojanstven način za odavanje posljednje počasti stradalim sugrađanima. Pet državljana Bosne i Hercegovine povrijeđeno je u saobraćajnoj nesreći u blizini Stuttgarta u Njemačkoj, kada se putnički autobus sudario s vozilom za osiguranje gradilišta. Prema riječima ambasadora BiH u Njemačkoj Damira Arnauta, tri osobe su teže, a dvije lakše povrijeđene, ali su svi izvan životne opasnosti. Ambasada i generalni konzulat u Stuttgartu prate situaciju i u kontaktu su s nadležnim službama. Tarik Prusac, osumnjičen za ubistvo supruge Elme Godinjak, početkom maja izvršio je samoubistvo u kazneno-popravnom zavodu Igman. Informaciju je potvrdila uprava zatvora, a tijelo osumnjičenog pronađeno je u pritvorskoj jedinici gdje boravio nakon hapšenja. Federalno ministarstvo financija objavilo je da dva javna poziva za kredite u ukupnom iznosu od 100 miliona maraka namijenjeni su izgradnji autocesta, brzih cesta i magistralnih pravaca. Riječ je o dugoročnim zaduženjima planiranim u ovogodišnjem budžetu, a rok otplate kredita je 10 godina uz fiksnu kamatnu stopu i grejs period od 12 mjeseci. Ponude banaka ministarstvo će primati do kraja augusta i polovine septembra.
4: Svijet.
3: Američki predsjednik Donald Trump u posljednjem je trenutku zaustavio planirane zračne udare na Iran. Istovremeno Teheran i Kijev razmjenjuju oštre optužbe nakon ozbiljnog incidenta u Kaspijskom moru. Naime, Ukrajina je tamo izvela zračne udare na brodove za koje tvrdi da prevoze iransko oružje za Rusiju, pri čemu je poginuo jedan iranski mornar. Teheran je ovaj potez nazvao direktnim činom agresije. Analitičari navode da iza Trumpovog neočekivanog zaustavljanja napada na Iran stoje duboke diplomatske kalkulacije, ali i jasan tehnički problem, akutni manjak zaliha raketa Patriot globalno. Više od 300.000 ljudi primorano je napustiti domove zbog šumskih požara koji pustoše Španiju i Francusku. Španija je proglasila vanredno stanje na nacionalnom nivou jer se vatrena stihija spojila u ogromnu frontu nadomak Madrida. U Francuskoj vojska i vatrogasci nadljudskim naporima pokušavaju odbraniti šire područje Bordoa. Obje države aktivirale su evropski mehanizam civilne zaštite, a u pomoć pristižu kanaderi i spasilačke ekipe iz cijele Europe. Njemačka policija objavila je fotografiju 21-godišnjeg muškarca libanskog porijekla osumnjičenog da je sinoć vozilom uletio među učesnike parade ponosa kod Brandenburških vrata. U napadu je jedna osoba poginula, 16 povrijeđeno, od kojih je troje u kritičnom stanju. Osumnjičeni je identifikovan kao Abdul Balut, odranije poznat policiji. Organizatori su nakon ove tragedije otkazali preostale događaje.
4: Kultura.
3: U Stocu je svečano zatvorena jubilarna 55. manifestacija Slovo Gorčina, jedan od najvažnijih kulturnih događaja u našoj zemlji. Tokom trodnevnog programa stolačka nekropola Stećaka, Radmilja i drugih historijski lokaliteti

0: Ugostili su brojne književnike, umjetnike i muzičare iz cijelog regiona. Centralni dio završnice obilježen je dodjelom prestižne nagrade MacDizar za najbolju prvu neobjavljenu zbirku pjesama, koja je ove godine otišla u ruke mlade autorice Maide Salkanović za zbirku pod nazivom U odsustvu. Predsjednik upravnog odbora Fondacije MacDizar i manifestacije Slovo Gorčina, Gorčin Dizdar.
1: Potrudili smo se da program bude još bolji nego prethodnih godina i mislim da smo zaista u tome uspjeli. Imamo, ja mislim, 26 ili 27 programa tokom ova tri dana. Ja bih zaista rekao da je program se drži tradicija, poseban je po tome što je sve ukupni kvalitet zaista, rekao bih, bolji nego ikada.
0: Oči sportske i turističke javnosti uprte su u Mostar, gdje u 16 sati počinju tradicionalni 460 skokovi sa Starog mosta. Manifestacija i ove godine ima međunarodni karakter, a legendarni luk ugostit će najbolje skakače iz gotovo svih zemalja regiona. U posljednjim pripremama, sigurnosnim aspektima i detaljima spektakla na Neretvi u organizaciji Kluba Mostari govore članovi organizacionog odbora Amar Tojaga, Mustafa Hadžijalić i Alica Jakirović.
2: Prije svega, klub skakača je obavio sve neophodne pripreme za ovaj događaj, jubilarni 460. skokovi. Biće više takmičara, bit će i ljekarski pregled i tu ćemo saznati konačnu cifru. Otprilike kao i prošlih par godina, bit će nekih 50-ak ukupno takmičara, odnosno pola tih skakača bit će na noge, a pola na glavu.
3: Ovogodišnji skokovi će biti, ajde da kažemo, malo drugačiji, još ljepši nego je. Imamo već najava 40 tipa takmičara, znači nekih 18 na glavu i ostali su na noge. Prvi je Crne Gore, i Slovenije, i Hrvatske. Imaćemo ove godine i Divers Club iz Splita, odnosno Makarske, gdje će moći doći njih je, čini mi se, 8 ili 9. I oni su posebno atraktivni, skaču akrobatske skokovi. Čekivamo nekoliko hiljada gledalaca.
4: Brojka najmanja 20-20, da ide na noge 20, oni dobri i 20 na glavu. I bit će revijalni tip između serija, tu će biti akrobacije neke i tako. To nije u takmičarskom programu. Mogu reći da su ove godine novi članovi žirija i sve su bivši šampioni u skokovima sa Starog mosta.
0: Svečanim proglašenjem pobjednika i dodjelom priznanja u Bosanskoj Krupi uspješno je završena 52. internacionalna turistička Uneregata. Više od 800 učesnika iz cijelog svijeta u protekla tri dana uživalo je u atraktivnim riječnim etapama. Za ovogodišnju Unsku sirenu proglašena je Emma Maračić, dok je titulu pratilje odnijela slovenska učesnica Nuša Britoušek.
5: Prekrasan je osjećaj, jako sam zahvalna, obožavam dolaziti ovdje, doći ću sljedeće godine, bila sam i prošle i evo, prekrasno je stvarno, odlična atmosfera, odlični ljudi.
6: Pa super mi je bilo, baš lijepo priroda, super ljudi, malo je bilo i naporno, ali zbog ove energije i sve, moglo se to proći sve i izdržati.
7: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je sinoć prvu pobjedu na evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije kojem je domaćin Hrvatska. U drugom kolu grupe D, odigranom u Opatiji, savladala tim Sjeverne Makedonije rezultatom 86-75. U drugom susretu Gruzija-Švedska 70-65. Vodi Gruzija sa 4 boda, mi na drugom mjestu imamo 3 po 2, treća Mađarska i četvrta Makedonija, posljednja Švedska bod. Večeras od 20 sati i 30 minuta Bosna i Hercegovina igra protiv Švedske. 4 su grupe sa po 5 ili 6 selekcija, prva i drugo plasirana iz svake izborit će četvrtfinale. Veliki broj prijateljskih i pripremnih utakmica odigrali su tokom dana za nama nogometni klubovi širom svijeta. Porto savladao Aston Villa 2-1, Juventus 1-0, belgijski Saint-Liège. Zanimljivi su bili i susreti Malaga Leicester 3-3, PSV Eindhoven Villarreal 1-3, Schalke Okayama 3-1, Palermo Nürnberg 2-2, Celtic Milan 2-2, također biram samo neke od njih. Pred nama su dueli Roma Kan, Bursaspor Šahtar, Rangers, West Ham, Trabzon.

0: spor Eintracht između ostalih. Ekvadorski biciklista Richard Carapaz pobjednik je 20. kraljevske etape ovogodišnjeg izdanja Tour de France, vožene od Bourg-d'Oisans do Alpe d'Huez-a u dužini od 171 km. Slovenac Tadej Pogačar na cilj je stigao četvrti i čini se osigurao svoj peti naslov ukupnog pobjednika najveće svjetske biciklističke utrke. Uoči posljednje etape koju će voziti po Parizu 89 km ima 6 minuta i 26 sekundi prednosti nad prvim pratiocem Belgijancem Remkom Evenpoolom. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Zbog održavanja tradicionalnih skokova sa Starog mosta u Mostaru i sezone godišnjih odmora pojačana je frekvencija vozila na magistralnoj cesti M17 iz unutrašnjosti zemlje prema jugu, dok danas u poslijepodnevnim satima očekujemo u suprotnom smjeru. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Brčko, Orašje, Šamac, Brod i Gorica, dok su duge kolone putničkih vozila na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Bijača i Doljani, a u oba smjera na granicama Gradiška, Gornji Varoš, Kostajnica, Velika Kladuša, Izačić, Ivanica, Deleuša, Hum, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog održavanja brdske trke danas do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste Šibošnica do Lovačkog doma. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac preko prevoja Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić Bihać most preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanica Ribnički most. Iz informativnog centra Bihamka Amra Musagić.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno. Ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti i malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevno od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Amra Ličina.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Muzički program.
6: BH Muzika.

djevojčice luda. Ljepša si sto puta od svih.

0: pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
0: Radio koji se čuje.

0: Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.

0: emisiju pripremila Lamia Šeper.
1: Danas emitujemo treći dio emisije koju smo posvetili Ljubici Berak, vrsnoj narodnoj umjetnici.
2: Mnogo ste radili i uspješno odgojili sina Đorđa i kćerku Aleksandru, koji su također profesionalni muzičari.
3: Mislim da je to više Spaso razmišlja o tome, jer ipak je on bio iskusniji 10

0: godina stariji od mene, kako kažu u narodu, stariji i pametniji. A ja sam Spasu poštovala i ja sam znala da Spaso neće meni ništa reći što zašto nije siguran. Znači, Spaso je uvijek imao u vidu svoju prebogatu arhivu i valjalo je razmišljati kome ostaviti to bogatstvo. Mi smo dobili prvu kćerku. E ta kćerkica naša, i Spaso je suviše bio njoj naklonjen, valjda gdje je žensko dijete. Mi smo njih školovali namjerno, ciljano, prema visokom muzičkom obrazovanju, da prije svega znaju šta otac i majka rade tolke godine. Na koji način smo mi njih školovali? Sve što smo zarađivali, zarađivali smo od muzike. Spaso je bio profesionalni muzičar u radio orkestru, radio je punom parom, radio je u muzičkoj produkciji, bio je zaista čovjek koji je brinuo o muzičkoj redakciji, o tom svemu, bio je veliki koordinator što se tiče saradnje sa drugim centrima. Naprimjer, kćerka je od 6 godina krenula u nižu u pripremnu, pa onda niža muzička škola, pa srednja. Pa...
1: Koji je instrument svirala kćerka?
0: Aleksandra je klavir. Aleksandra je završila pedagošku, a Đorđe je završio muzičku akademiju, odsjek violina. E sad, još uvijek njih dvoje su jaki pedagozi, tu su se zadržali.
2: Sada ćemo čuti pjesmu Bosa Mara Bosnu pregazila. U interpretaciji dueta Ljubica Berak, Ratomir Petković, uz pratnju Narodnog orkestra Radio Televizije Sarajevo pod vodstvom Jovice Petkovića.

0: Razgovaramo sa Ljubicom Berak, vrsnom bosansko-hercegovačkom interpretatorkom sevdalinki.
1: Gospođo Berak, vi i vaš suprug Spaso Berak bili ste aktivni i u ratnom periodu. Svojim angažmanom dali ste veliki doprinos. Možete li se prisjetiti ovih trenutaka vašeg života u Sarajevu?
2: Ponosna sam na taj ratni period, a bio je jako težak. Evo ovdje sjedimo u ovoj kući. Sam toliko teških momenata preživjela u ratu i ja i Spaso i svi mi koji smo ostali u Sarajevu. Ponosna sam prije svega na jedan prelijepi odnos tih ljudi u tom momentu. Spaso je okupio sve ono što je ostalo. Ovdje mislim o muzičarima, znači iz svih orkestara. On je stao pred njih i rekao, odmah na početku rata, ljudi, ajmo se organizovati, zajednički pokušati da se stavimo u odbranu naše

0: Ostavili ste mnogo snimaka za arhiv radio televizije Sarajevo. Primijetila sam da ste, a vi me ispravite ako sam pogriješila, najviše snimili pjesama za koje je aranžman napisao Spaso Berak.
1: Da.
0: Izdvojit ću neke. U polju ruža procvala, obasjalo sunce viš Mostara, hvalio se žuti limun,
1: da.
0: Oj krajino vele da si mala.
1: Da. Prije svega spomenula ste, i dalje ću na pertu, spomenula si pjesmu Hvalio se žuti limun. Hvalio se žuti limun Spaso je zapisao od svoje majke. Mnoge pjesme je Spaso zapisao upravo od svoje majke. Zašto? Njegova majka je rodom iz Raštana, to je par kilometara od Mostara. Jedno fino naselje, ona je iz porodice Savić, moja svekrva, i ona je jako lijepo pjevala. Bila je na tim sjelima, kako se i Sevdalinka i pojavljivala, mislim, u kojem obliku. Pjevala se na tim sjelima, na tim druženjima i tako da.
2: I u kojem ambijentu.
1: Da. Jeste. Moja svekrva je bila počinjaljka. A šta to znači? Ona je započinjala pjesmu da bi joj se pridružile ostale, koje su pjevale, naravno, drugi glas. Ali uglavnom, ona je bila ta koja je počinjala pjesmu. Određivala je, znači, koja je pjesma u pitanju, određivala intonaciju i ona je bila takozvana, znači, počinjaljka. I od nje ja sam naučila pjesmu Hvalio se žuti limun. Naučila sam pjesmu Maline su rod rodile. Ja sam u posljednje vrijeme, malo pa opšinjena sam sa dvijema pjesmama koje su tada u tom opusu. Više puta smo mi bili kod mame. Spaso je bio sama, a onda sam se i ja pridruživala jer sam bila zainteresovana za te pjesme. Pjevala je Višnjičica rod rodila i tako dalje, tako dalje. E, zapazila sam jednu pjesmu koju nisam uspjela da snimim za arhiv. Da li je Spaso nju zaboravio? Ne znam. Ogroman je to opus i nije nemoguće da nije zaboravio. Znam da sam snimala Maline su rod rodile, jer mi je bila simpatična po tekstu. To je jedan šaljivi tekst. Ali, u vrijeme življenja političara Džemala Bjedića, Džemal Bjedić je volio moje pjevanje. I on je mene zvao nevjesta. I jednom prilikom, na svečanom ručku, on je došao sa suprugom Razom, Razijom, i meni je Spaso rekao, hajde, kaže, otpjevaj mu, prišapne mi, otpjevaj onu pjesmu, kaže, što te mama Ila naučila, njegova majka, o jagodo zavo moja. I ja sam tada pjevala tu pjesmu, a sam je pjevala sa Maline su rod rodile. Znači, spojila sam
0: te dvije pjesme
1: i ona je išla ovako. O jagodo zavo moja, zavo moja, o jagodo, ha, ha, ha, ha. I sjećam se još jedne stvari. Šta je tebi nevo?

0: Ine. Šta to govori? To je jedna šaljiva pjesma. Razgovor neviste sa zaobama. Poslije prve bračne noći. Ona je razočarana, vidjela je, shvatila je da je nju taj njen bračni partner Malkice zaveo. Lažno se predstavio. On je bio siromašan, ali je bio obučen prelijepo. A kako je bio obučen? Posudio je odijelo. On je bio iz Hodbine, a odijelo je posudio iz Čapljine. Vrlo simpatična jedna melodija i tekst. I ja sam to snimla za arhiv, to postoji. I sad snimala sam neku TV emisiju i taj dan, nikad neću zaboraviti tu razdraganost moje pokojne svekrve. Ja sam objašnjavala, pardon, nije bila, da li je bila TV emisija ili je bila radio emisija, nisam baš sigurna, ali uglavnom, taj dan sam ja u toj emisiji objasnila kako sam došla do te pjesme. Mislim da sam tada ja postala tumač sa svim mogućim realnim predispozicijama. Znači, ja sam u potpunosti ušla u tu materiju i od tada ja sam sve dublje i dublje ulazila i u taj istraživački, rad. Zapisivački rad.
1: Da.
0: Zajedno sa Spasom.
1: A vaši kazivači i kazivačice bili su članovi je, vaše porodice.
0: Tačno. I tu pjesmu što ste pomenuli, Oj krajino vele da si mala, tu sam pjesmu naučila od mog oca i od mog strica. Samo to je iz Drugog svjetskog rata, tu je prikalemljen tekst, ali ima originalni tekst koji sam snima. Meni vele i meni govore i meni, to je snimljeno.

0: Omer Pobrić je bio veoma jak što se tiče ugođaja. Bio je jak organizator, izuzetno jak što se tiče poštovanja prema kolegama. Ja sam vrlo rado s njim sarađivala upravo s toga što sam znala kad sa Omerom Pobrićem pjevam da me ništa ružno neće snaći. On se jako, jako trudio da našu narodnu pjesmu, naš sevdah prezentuje u najboljem smislu. Bio je veliki saradnik Spasin i kroz tu saradnju rodila se i saradnja sa mnom.
1: Poznato je da vi publiku volite i da vama publika uzvraća tu ljubav. Gospođo Berak, vaše aktivnosti danas?
0: Što se tiče današnjeg stanja mog, prije svega dug je bio period nakon odlaska Spase na onaj svijet. Meni je jako puno trebalo da se, što ono kažu, oslobodim nekih strašnih emocionalnih tegoba. Međutim, zahvaljujući najviše korepetitorskom radu, kroz te pjevače mlade, talentirane, željne da se iskažu, da uzmu znanje od mene, jer ja radim na temeljnoj postavi glasa, koja je jaka, jaka i imam dobre rezultate. Upravo zahvaljujući tom pedagoškom radu, korepetitorskom, ja sam uspjela da se izborim sa tom tegobom. Tada sam shvatila da sam jako vezana za Spasu bila. Za mene je maltene prestao postojati svijet. Ja sam izgubila i bila volju da živim. Volim djecu, volim. Veliku ljubav imam naspram naroda Bosne i Hercegovine. I vrlo često sam znala sebi reći što bi bila sretna da imam toliki grudni koš gdje se nalazi moje srce. Da mogu da primim sve dobre ljude Bosne i Hercegovine. Naročito u ratu, da ih nekako zaštitim, da im pružim posebnu pažnju, da im pomognem na taj način. Ja ne znam kako će to pojedinci shvatiti, ali ja sam takav čovjek, a ja sam to naslijedila od mog oca.
1: Poštovani slušatelji, emitovali smo tri emisije posvećene Ljubici Berak, vrsnoj narodnoj umjetnici. Ljubica Berak je svojim radom dala veliki doprinos razvoju

0: razvoju tradicijske muzike u Bosni i Hercegovini. Neizmjerna dobrota, iskren pristup u poslu, rad na sebi, želja za istraživačkim radom, nesebična posvećenost mladim ljudima, izvrsna komunikacija sa muzičarima, saradnicima, sve su ovo vrline koje posjeduje naša Ljubica Berak. Razgovarajući sa etnomuzikologinjom Tamarom Karača-Beljak, Ljubica Berak je rekla: "Svi ljudi imaju pjesme, ali one ne znače svima isto. Za nekog su vodiči. Za one kojih više nema, one su kao zvijezde. Za prijatelje su poklon koji darujem, a za mene su hram." Budite sa nama i sljedeći put. Do slušanja.
1: Snimateljka tona Branka Ilić. Tekst interpretirao Zlatan Veža. Emisiju pripremila i vodila Lamija Šeper-Mačković.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Tragičan završetak ekspedicije na planini Elbrus u Rusiji. Poginulo 5 alpinista iz Bosne i Hercegovine. Objavljen javni poziv za kredite u iznosu od 100 miliona maraka za izgradnju saobraćajnica u Federaciji BiH. Trump obustavio planove za eskalaciju sukoba na Bliskom istoku. U Mostaru 460 skokovi sa starog mosta.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušalci, dnevnik počinjemo vješću o tragičnom epilogu planinarske ekspedicije u Rusiji. Petero zeničkih alpinista izgubilo je život u stravičnom nevremenu na planini Elbrus na Kavkazu. Informaciju su potvrdili iz Gorske službe spašavanja Zenica. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine već koordinira dalje aktivnosti.
4: Predstavnik Gorske službe spašavanja Zenica Dino Ahmetović saopštio je da je u stravičnom nevremenu, koje se promijenilo samo sat, život izgubilo 5 članova zeničke ekspedicije. Ahmetović naglašava da su stradali bili izuzetno iskusni alpinisti koji su dugo sanjali, godinu dana detaljno pripremali ovaj uspon.
5: Ispred Gorske službe spašavanja stanica Zenica možemo potvrditi da je 5 građana Zenice, nažalost, tragično poginulo prilikom uspona na planinu Elbrus. Prema našim informacijama, 2 člana od 7 ukupnih je preživjelo. Trenutno se nalaze pod liječničkom skrbi. Ovih 5 ostali se, prema našim ponovnim informacijama koje nisu ažurne, spuštaju do baznog kampa, nakon čega će biti organizovan transport za Bosnu i Hercegovinu i ostale propratne aktivnosti koje se moraju odraditi. Trenutno je Gorska služba spašavanja u šoku jednom, nezapamćena je tragedija koja se nije desila radi neiskustva članova ekspedicije, to je sigurno, nego radi izuzetno nepredvidivih vremenskih uvjeta koji vladaju na visini od preko 5000 metara i to je sve u suštini što u ovom momentu mogu izjaviti. Sve danje informacije ćemo blagovremeno dostavljati svim pripadnicima milija kako budemo imali ih na raspolaganju. Samo mogu podvući da se definitivno radi o iskusnim planarima i alpinistima, a ne o amaterima kako se iznosi netačno u pojedinim medijima.
4: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković potvrdio je da je domaća diplomatija u punom kapacitetu angažovala ambasadu u Moskvi. Konaković ističe da se istovremeno radi na službenoj provjeri svih dokumenata i pripremi terena za evakuaciju.
6: Jutro smo dobili informaciju od ljudi iz GSS-a da je nažalost došlo do ove tragične nesreće u Rusiji u kojoj je stradalo 5 naših državljana. Preko ambasade Bosne i Hercegovine u Moskvi uspostavljamo zvanične kontakte sa ruskim institucijama da bismo potvrdili autentičnost ovih navoda. S obzirom na izvore i na reakcije i prijatelja i članova porodice, mislim da je vrlo autentično, nažalost. Ono što sada radimo jeste utvrđivanje identiteta. Mislim da još uvijek ni tijela nisu mogli još uvijek tijela evakuisati sa planine. Vrlo je zahtjevno područje na kom se ta nesreća desila, a onda kada se evakuišu tijela iz ove zone, onda radimo na evakuaciji ili slanju tijela za Bosnu i Hercegovinu. To je jedan kompleksan administrativni problem, ali radili smo to i ranije.
4: Službenom istragom Istražnog komiteta Ruske federacije

0: Za Kabardino-Balkariju potvrđena je hronologija nesreće na više od 5000 metara nadmorske visine. Ruski istražni organi u saopštenju navode.
1: Prema preliminarnim podacima, grupa od 7 ljudi penjala se na Elbrus. Jedan planinar se spustio i prijavio da su dva člana grupe preminula, nakon što im je pozlilo na 5100 metara nadmorske visine.
0: Kako je saopšteno, ekspediciju je blokirao udar orkanskog vjetra od 70 km na sat. Ruske spasilačke službe locirale su tijela stradalih na selu Elbrusa na otprilike 5350 metara nadmorske visine. Evakuacija je privremeno obustavljena zbog nulte vidljivosti i snježne oluje na Kavkazu. Ovu nezapamćenu tragediju preživjela su samo dva člana zeničke ekspedicije, Haris Adilović i Kemal Vidimlić, koji se s teškim promrzlinama oporavljaju u Ruskoj regionalnoj bolnici. Pred domaćim i ruskim institucijama dug je i komplikovan proces zvanične identifikacije te organizacije transporta tijela petoro stradalih u domovinu. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijeće odluku o proglašenju Dana žalosti povodom tragičnog stradanja peterozeničkih planinara na Kavkazu. Odluku je najavio federalni premijer Nermin Nikšić, ističući da je to dostojanstven način za odavanje posljednje počasti stradalim sugrađanima.
3: Pet državljana Bosne i Hercegovine povrijeđeno je u saobraćajnoj nesreći u blizini Stuttgarta u Njemačkoj, kada se autobus udario s vozilom za osiguranje gradilišta.
2: Prema riječima bosansko-hercegovačkog ambasadora u Njemačkoj Damira Arnauta, tri osobe su teže, a dvije lakše povrijeđene, ali svi su izvan životne opasnosti. Ambasada i generalni konzulat u Stuttgartu prate situaciju i u kontaktu su s nadležnim službama. Tarik Prusac, osumnjičen za ubistvo supruge Elme Godinjak početkom maja, izvršio je samoubistvo u kazneno-popravnom zavodu Igman. Informaciju je potvrdila uprava zatvora. Tijelo osumnjičenog pronađeno u pritvorskoj jedinici gdje je boravio nakon hapšenja.
3: Federalno ministarstvo financija objavilo je dva javna poziva za kredite u ukupnom iznosu 100 milijuna maraka namijenjenih izgradnji autocesta, brzih cesta i magistralnih pravaca.
2: Riječ je o dugoročnim zaduženjima planiranim u ovogodišnjem budžetu, a rok otplate kredita je 10 godina uz fiksnu kamatnu stopu i grejs period od 12 mjeseci. Ponude banaka ministarstvo će primati do kraja augusta i polovine septembra.
3: Završena je prva faza realizacije projekta Južne plinske interkonekcije, ali je Bosna i Hercegovina daleko od implementacije. Politički konsenzus je uspostavljen, pravni aspekti djelimično definisani, ali politička pozadina ovog projekta ostavlja više pitanja nego odgovora. Prema najavama očekuje se da će radovi biti završeni do 2031. godine.
4: U okviru službene posjete, predsjednik Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković obišli su LNG terminal u Omišlju. Povod je bio projekt Južna interkonekcija kojim bi se Bosna i Hercegovina povezala sa hrvatskim plinskim sistemom na Krku. Unatoč najavama da bi interkonekcija mogla biti izgrađena do 2028. Čović je kazao kako je realnije da će realizacija biti prolongirana u razdoblju od 4 do 5 godina, jer je projekt zahtjevan. Tvrdi da je, kad je riječ o Bosni i Hercegovini, sve spremno.
5: Znači, ovaj projekat za Bosnu i Hercegovini nema nikakvog značaja, ako se neće napraviti mjesto potrošnje toga istog plina i zbog toga isti investitor predložio se grade tri plinske centrale, Mostar, Kakanj, Tuzla, čak kasnije dopunjeno i Jajce kao jedan ozbiljan potrošač. Nema apsolutno nikakvih blokada više u Bosni i Hercegovini. Sada čekamo upravo investitora da krene sa onim konkretnim aktivnostima i ja očekujem vrlo brzo poziv, kao što smo potpisali sporazum između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine oko južne plinske interkonekcije, da to uradimo sa američkim partnerom u konačnici i da taj posao krene.
4: Dogovori se redaju, projekt se širi, ali detalji nisu jasni. Ugovor za južnu interkonekciju u završnoj je fazi, tvrdi federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić. Vlada federacije ranije usvojila izmjene zakona kojima se američkoj kompaniji AAFS predviđa da bude nositelj projekta. Čelnici AAFS-a su ljudi bliski Donaldu Trumpu, zbog čega je dobila direktnu podršku Bijele kuće i 30-godišnju koncesiju za uvoz plina i upravljanje plinskim sistemom. Ekonomista Matej Živković i pravnik Davor Trlin ističu probleme u cjelokupnom procesu.
6: Dakle, ja nisam previše optimist, pogotovo kada vidite da se u zakon privatni investitor unosi. Ja mislim da to nema ni u banana država. Dakle, vi zakon formirate, odnosno donosite na načelnoj osnovi za sve investitore koji su zainteresirani ovlašteni po tim zakonskim odredbama funkcionirati i obavljati poslovanje, a ne da unesete po imenice ime i

0: prezime, odnosno kompaniju koja se uzgred, budi rečeno, nikada nije bavila tim poslom, financijska konstrukcija te investicije uopće nije zatvorena. Dakle, vi imate kompaniju koja je de facto zakonski već dobila posao, nije ishodila financiranje.
1: BH Gas je zamijenjen privatnim investitorom, čime je zapravo uspostavljen jedan potpuno novi pravno-ekonomski okvir. Ovo je klasičan primjer imenovanja konkretnog pravnog lica zakonom, bez kriterija, tendera ili javnog nadmetanja. Najveći kamen spoticanja, to je naravno problem državne imovine i ustavna blokada, budući da plinovod prolazi kroz zemljište koje Ustavni sud Bosne i Hercegovine smatra državnom imovinom. Po meni, ovo je udžbenički primjer lex specialis za jednog investitora pod plaštom geostrateških hitnosti, znači diverzifikacija ruskog gasa, podrška Sjedinjenim Američkim Državama, ali su tu preskočene ključne sistemske zaštite, konkurencija, koncesije, transparentnost, svi važni principi javne uprave i svi važni instituti i procedure.
2: Dok Federacija priprema gradnju plinovoda prema Hrvatskoj, vlasti Republike Srpske razvijaju vlastiti projekt. Vlada RS-a odobrila je više od milijardu maraka za plinovod od Šepka prema Banja Luci i Novom Gradu. Taj plinovod koristio bi postojeći priključak kod Zvornika kojim trenutno stiže ruski plin. Drugim riječima, jedna država, dvije sfere utjecaja i dva dovoda plina. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Svijet.
4: Američki predsjednik Donald Trump u posljednjem trenutku zaustavio je planirane zračne udare na Iran. Istovremeno Teheran i Kijev razmjenjuju oštre optužbe nakon ozbiljnog incidenta u Kaspijskom moru. Naime, Ukrajina je tamo izvela zračne udare na brodove za koje tvrdi da prevoze iransko oružje za Rusiju, pri čemu je poginuo jedan iranski mornar. Teheran je ovaj potez nazvao direktnim činom agresije. Analitičari navode da iza Trumpovog neočekivanog zaustavljanja napada na Iran stoje duboke diplomatske kalkulacije, ali i jasan tehnički problem, akutni manjak zaliha raketa Patriot na globalnom nivou. Njemačke vlasti raspisale su potjernicu za 21-godišnjim muškarcem koji se sumnjiči za smrtonosni napad kombijem u blizini parade ponosa u Berlinu, u kojem je jedna osoba poginula, a najmanje 16 povrijeđeno. Otkriven je identitet napadača koji je od ranije poznat policiji. Tužilaštvo i policija uputili su apel građanima da pomognu u pronalasku osumnjičenog Abdullaha B., za kojim je pokrenuta intenzivna potraga. Ranije su nadležni saopćili da je osumnjičeni identifikovan i da se dovodi u vezu s islamskim grupama koje djeluju u Berlinu. Više od 300.000 ljudi primorano je na bijeg iz domova zbog nezapamćenih šumskih požara koji pustoše Španiju i Francusku. Španija je proglasila vanredno stanje na nacionalnom nivou jer se vatrena stihija spojila u ogromnu frontu nadomak Madrida. U Francuskoj vojska i vatrogasci nadljudskim naporima pokušavaju odbraniti šire područje Bordoa. Obje države aktivirale su evropski mehanizam civilne zaštite, a u pomoć pristižu kanaderi i spasilačke ekipe iz cijele Europe.
5: Suša u Europi pogoršana je zbog klimatskih promjena. Prema analizi međunarodne grupe naučnika World Weather Attribution, ekstremne vrućine ubrzavaju isparavanje vode iz tla i rijeka. Rekordno nizak vodostaj Dunava i Rajne ozbiljno pogađa evropsku ekonomiju. Otežan je transport robe, ugrožen izvoz žitarica, ograničeno navodnjavanje usjeva, a problem bi mogao utjecati i na energetiku.
6: Naučnici su utvrdili da klimatske promjene nisu bile glavni uzrok manjka padavina u zapadnoj Europi između aprila i juna, ali su znatno povećale temperature i isparavanje, zbog čega su sušni periodi postali ozbiljniji. Uvjeti koji pogoduju intenzivnijem isparavanju u zapadnoj Europi postali su oko 80 puta vjerovatniji nego u predindustrijskom periodu. Situaciju u ovom dijelu kontinenta objašnjava jedna od autorica izvještaja, Meriem Zakaria sa Kraljevskog koleđa u Londonu.
7: Ove godine tokom zime padalo je dosta kiše, posebno u zapadnim dijelovima. To je dovelo do neke vrste ozelenjavanja odmah nakon padavina. No zanimljivo je to što je proljeće bilo abnormalno suho kao i vruće, što je dovelo do široko rasprostranjenog sušenja vegetacije u ovim dijelovima i zato je u njima bilo mnogo šumskih požara i otud i utjecaj suša na ovaj dio kontinenta.
6: Njena kolegica sa Kraljevskog nizozemskog meteorološkog instituta Sara Kev ističe da zalihe vode iz tla i rijeka isparavaju brže nego što bi to bio slučaj u svijetu bez klimatskih promjena, pretvarajući sušne periode kojima bi se moglo upravljati u ozbiljne suše. Poljoprivredne suše koje se određuju prema količini vlage u tlu sada su zbog klimatskih promjena približno 5 puta vjerovatnije u zapadnoj, a 11 puta u istočnoj Europi. Zakarija ističe da je ovaj dio Europe već duže vremena u problemima.
7: Na istočnoj strani to je dugotrajniji problem sa nedostatkom padavine i vlažnosti tla.

0: koji su bili evidentni već u drugoj polovini 2024. Kao posljedica toga, u glavnim rijekama opao je nivo vode, a to utječe na potrebe za vodom.
1: Analiza pokazuje da klimatske promjene mijenjaju način nastanka suša u Europi. Nedostatak padavina u pojedinim područjima ima manju ulogu nego ranije, dok sve topliji zrak povećava isparavanje i sprječava zadržavanje vode u tlu. Zakarija i drugi stručnjaci upozoravaju da bi daljnje zagrijavanje moglo dodatno povećati učestalost i intenzitet suša, te da su Europi potrebni usklađeniji planovi upravljanja vodom i pripreme za buduće sušne periode.
0: Kao što znamo, voda je važna za poljoprivredu, a to znači da je sigurnost hrane jedan od glavnih faktora ili glavnih sektora koji će biti pogođeni sušama. Često nakon suše vidimo da cijene osnovnih žitarica rastu. Znamo da toplija atmosfera može zadržati više vlage, a u kontekstu suša ovo postaje važno kada atmosfera isušuje tlo i to je razlog zašto isti nedostatak vode u hladnijoj klimi ne bi doveo do tolikog isušivanja kopnenih područja u poređenju sa toplijom atmosferom.
1: Suša već izaziva probleme u poljoprivredi, riječnom transportu i energetici. Francuskoj prijeti najmanji urod kukuruza u posljednjih 50 godina, dok je u Rumuniji izgubljeno više od 1 milijun hektara kukuruza. U više evropskih zemalja uvedena su ograničenja korištenja vode. 7 grčkih otoka proglasilo je vanredno stanje zbog suše, Rumunija je ograničila pristup vodi za navodnjavanje, a Nizozemska je proglasila nestašicu vode. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Stanari pojedinih zeničkih naselja godinama vode borbu sa žoharima. Trenutni vremenski uslovi pogoduju njihovom razmnožavanju, pa ih građani najčešće primjećuju u haustorima zgrada, podrumima i oko kontejnera. Obraćale su se nadležnima, ali rješenja nema.
3: Žohari u haustorima oko kontejnera i kanalizacionih otvora posljednjih sedmica sve su češća slika u zeničkim naseljima. Građani kažu da ih viđaju ispred zgrada te u zajedničkim prostorijama zbog čega strahuju za vlastito zdravlje.
4: Jako ružna, nezgodna situacija kada ugledate u svom stanu, čak evo ja imam dvoje mali djece i bilo je par situacija da ih nađem.
5: Primijetila sam da se sve što baca između kontejnera, neki kao otpad iz kuće, a to se vrlo rijetko odvozi.
6: Mislim da službe koje su zadužene za samu deratizaciju ili više kako se to sve zove, mislim da ne odrađuju adekvatno svoj posao.
3: U mjesnoj zajednici Jalija problem je dugogodišnji. Žohari su, kažu, prisutni već gotovo 4 godine. Uprkos brojnim obraćanjima, nadležnim službama i zahtjevima za hitnom reakcijom, odgovori su izostajali. Sedina Omeragić, povjerenica mjesne zajednice Jalija Zenica.
7: Sluha od nadležnih nema. Građani su samovoljno krenuli u borbu u smislu da sami, evo vidjet ćete i oko zgrada, da su zgrade na Jaliji sve zaprašene, kupovali su samo inicijativno prah, zvali određene institucije da im špricaju. Međutim, ta borba nije urodila plodom.
3: Dodatni problem, kako navode iz ove mjesne zajednice, predstavlja i postojeći zakonski okvir koji obaveznu dezinsekciju predviđa tek kada situacija preraste u epidemiološki incident. Dotada ona ostaje samo preventivna. Sedina Omeragić, povjerenica mjesne zajednice Jalija Zenica.
7: Da je ta stavka za stambene objekte, podrume, tavane, garaže, za dezinsekciju nije obavezna kao preventivna.
3: S druge strane, u gradskoj upravi Zenice ističu da je održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada zakonska obaveza etažnih vlasnika koja se provodi preko upravitelja zgrada.
8: U slučaju pojave, na primjer, žohara, upravitelj je dužan poduzeti aktivnosti na otklanjanju problema angažovanjem ovlaštenog izvođača poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije.
3: Struka upozorava da problem nije u nedostatku propisa, već u njihovoj nedosljednoj primjeni, zbog čega se reaguje tek kada problem postane vidljiv. Admir Gluhić, načelnik službe za dezinfekciju, deratizaciju i sanitarni nadzor u Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.
9: Pored ovoj našoj nebrige o našem životnom ambijentu i ne poštujemo zakonske odredbe, to nas dovede u situaciju da imamo kulminaciju ovakve scenarije kada mi sada se bavimo problemom, a ne uzrokom.
3: Za sada, umjesto trajnog rješenja, ostaju pojedinačne intervencije i borba svakog stanara za vlastiti životni prostor. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Ajla Sokolović.
2: U Mostaru su od 16 sati u toku tradicionalni 460 skokovi sa Starog mosta. Manifestacija i ove godine ima međunarodni karakter, a legendarni luk u

0: odnosno pola tih skakača na noge, a pola na glavu.
1: Mogu reći da su ove godine novi članovi žirija i sve su bivši šampioni u skokovima sa Starog mosta.
2: Svečanim proglašenjem pobjednika i dodjelom priznanja u bosanskoj grupi uspješno je završena 52. internacionalna Una regata. Više od 800 učesnika iz cijelog svijeta tokom protekla tri dana uživalo je u atraktivnim riječnim etapama. Za ovogodišnju unsku sirenu proglašena je Ema Maračić, dok je titulu druge pratilje odnijela slovenska učesnica Nuša Britovšek.
3: Prekrasan je osjećaj, jako sam zahvalna, obožavam dolaziti ovdje, doći ću i sljedeće godine, bila sam i prošle i evo, prekrasno je stvarno, odlična atmosfera, odlični ljudi.
4: Pa super mi je bilo, baš lijepo priroda, super ljudi, malo je bilo i naporno, ali zbog ove energije i sve, moglo se to proći sve i izdržati.
5: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je sinoć prvu pobjedu na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije kojem je domaćin Hrvatska. U drugom kolu grupe D, odigranom u Opatiji, savladala tim Sjeverne Makedonije rezultatom 86-75. U drugom susretu Gruzija-Švedska 70-65. Vodi Gruzija sa 4 boda, mi na drugom mjestu imamo 3 po 2, treća Mađarska i četvrta Makedonija, posljednja Švedska bod. Večeras od 20 sati i 30 minuta Bosna i Hercegovina igra protiv Švedske. 4 su grupe sa po 5 ili 6 selekcija, prva i drugo plasirana iz svake izborit će četvrtfinale. Veliki broj prijateljskih i pripremnih utakmica odigrali su tokom dana za nama nogometni klubovi širom svijeta. Porto savladao Aston Villa 2-1, Juventus 1-0, belgijski Saint-Liège. Zanimljivi su bili i susreti Malaga Leicester 3-3, PSV Eindhoven Villarreal 1-3, Schalke Okayama 3-1, Palermo Nürnberg 2-2, Celtic Milan 2-2, također biram samo neke od njih. Pred nama su dueli Roma-Kan, Bursaspor Šahtar, Rangers West Ham, Trabzonspor Eintracht između ostalih. Ekvadorski biciklista Richard Carapaz pobjednik je 20. kraljevske etape ovogodišnjeg izdanja Tour de France, vožene od Bourg-d'Oisans do Alpe d'Huez-a u dužini od 171 km. Slovenac Tadej Pogačar na cilj je stigao četvrti i čini se osigurao svoj peti naslov ukupnog pobjednika najveće svjetske biciklističke utrke. Uoči posljednje etape koju će voziti po Parizu 89 km ima 6 minuta i 26 sekundi prednosti nad prvim pratiocem Belgijancem Remkom Evenpoolom. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dana. Tragičan završetak ekspedicije na planini Elbrus u Rusiji. Poginulo 5 alpinista iz Bosne i Hercegovine. Objavljen javni poziv za kredite u iznosu od 100 miliona maraka za izgradnju saobraćajnica u Federaciji BiH. Trump obustavio planove za eskalaciju sukoba na Bliskom istoku. U Mostaru 460 skokovi sa Starog mosta.
6: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Miranda Fejzagić.
7: Putevi.
8: Zbog održavanja tradicionalnih skokova sa Starog mosta u Mostaru i sezone godišnjih odmora pojačana je frekvencija vozila na magistralnoj cesti M17 iz unutrašnjosti zemlje prema jugu, dok danas u poslijepodnevnim satima očekujemo u suprotnom smjeru. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Brčko, Orašje, Šamac, Brod i Gorica, dok su duge kolone putničkih vozila na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Bijača i Doljani, a u oba smjera na granicama Gradiška, Gornji Varoš, Kostajnica, Velika Kladuša, Izačić, Ivanica, Deleuša, Hum, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranja.

0: Duk, Lašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica. Zbog održavanja brdske trke danas do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste Šibošnica do Lovačkog doma. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Javlanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac preko prevoja Romanija saobraća se usporeno uz povremene, kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka, Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić, Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic, Jablanica, Ribnički most. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana došlo je do povećanja na oblake, a na zapadu je registrovana i kiša. Temperature izmjerene u 14 sati. Ivan Sedlo 21 stepen, Sanski most 23, Banja Luka 25, Sokolac 26, Sarajevo 27, Srebrenica i Trebinje 29, Doboj i Mostar 30, Tuzla 32 i Bijeljina 34 stepena. Sutra. U Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. Ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti i malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Uz nešto više oblaka moguća je i kiša. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna na oko 28 stepeni.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
4: BH Muzika.

kažemo navika. Ko mi to poruke šaljeva?

drag, men tako drag, razlinu cijenog putnika. Možda već sad,

0: Sarajevo, 1992. godine. Period koji je značio veliku životnu prekretnicu svih stanovnika zajedničke države, a osobito ovog grada, čiji će žitelji veoma brzo osjetiti nešto što još nije bilo viđeno i zabilježeno u novijoj istoriji. Prilike i dešavanje u Jugoslaviji bile su daleko od onoga što bismo mogli nazvati dobrim. Rat u Sloveniji, Hrvatskoj, uskoro će se prenijeti i na tlo Bosne i Hercegovine. Mnogi su pokušavali sebe ubijediti da do toga neće doći, no nažalost stvarnost je bila sasvim drugačija. Dešavanje na političkoj sceni, snimci sa ratišta u susjednim republikama išli su u prilog ovakvom razmišljanju. U jednom od svojih intervjua Goran Bregović osvrnut će se na događaje upravo iz ovog perioda.
1: Nastupali smo u atmosferi koju dotad nisam poznavao. Znao sam da se, kad završim turneju, više neću baviti bijelim dugmetom, već da ću kupiti neku zemlju i da ću biti u penziji na Braču. Imao sam dovoljno na računu da ne moram više raditi. Da nije bilo rata, ja bih pecao ribu na Braču.
0: Koncerti poput onog održanog samo godinu dana ranije pod nazivom Jutelov koncert za mir, brojne druge manifestacije u kojima će stanovnici ovog grada izaći na ulice, pokrenut će jednu ogromnu masu ljudi koji će doći da iskažu svoje nezadovoljstvo stanjem u zajedničkoj državi i političkim previranjima koji su situaciju doveli do usijanja. U aprilu 92. godine u Sarajevskom hramu kulture Skenderiji, kako su je neki od milja znali nazvati, radio televizija Sarajevo pokreće niz koncerata pod nazivom Muzika raspoloženja. Obrade nekih od najljepših dijela klasične muzike, nažalost, samo za kratko vratit će prisutne u dvorani u neka ljepša vremena.
2: To je bilo maltene pred sami rat. U maju, eto, 2. maja je pofuk. Skenderija je pila dupke puna. Dupke puna, ali to je tišina vladala da je ta... To je, ne znam, ne mogu riječ da...

0: Nađen.
1: Puno toga se počelo, ostalo je dosta i nezavršenog. Ja sam puno tog materijala sa Esom uradio gore u studiju. Ostajali smo čak i na večer do kasno. I čini mi se da je taj materijal bio jako dobar. Nažalost, rat je to prekinuo.
2: Barikade na ulicama Sarajeva, naoružane osobe sa maskama na licu, scene su koje su ljudima ulijevale strah u kosti.
3: Jedan dan su nas vratili sa barikada, mene vratili iz škole, postavili barikade. Ja sam onda došla kući, rekla baki šta se dešava, ona pošto je preživjela drugi svjetski rat, osjetila je da će se nešto desiti, pa je onda rekla da se nešto sprema i eto, pobjegli smo netom prije sa Grbavice.
2: Jedino pitanje u to vrijeme koje su svi postavljali, a na koje niko nije mogao dati 100%-ni odgovor, glasilo je: da li će biti rata?
4: Da ne volim ljude koji se dusaju, koji u statu kao ja sam.
5: Početka znao.
4: Znao si moj k***šta. Znaš, nego jednostavno nisam imao bilo kakvu taktiku. Ja sam živio koji svaki normalan drugi čovjek.
6: Na Grbavci kod Mande, tamo sam snimao ploču. I ja izišao ko mene, svi pod oružjem. Jedno smo se vratili vam. Ja sam bio u toj generaciji zaljubljenih muzike i te raje, da nismo uopšte razmišljali o ratu i stvarno nisam mislio da se to može desiti.
2: Za mnoge, Sarajevo je bio pa možda i jedini grad u tadašnjoj Jugoslaviji koji se mogao pohvaliti svojom multietičnošću i multikulturalnošću. Neki od najpoznatijih sarajevskih bendova decenijama će plijeniti pažnju brojnih ljubitelja pop-rock muzike u cijeloj tadašnjoj državi. Jedinstveni pokret nazvan New Primitives izazvat će pažnju i oduševljenje kod mnogih, pa i onih koji su na sam spomen ovog pokreta u početku pokazivali dozu skepse. Top lista nadrealista sa svojim nezaboravnim likovima i osmišljenim scenama znala je izmamiti osmijeh na licu i onima koje je rijetko bilo vidjeti u vedrom raspoloženju. Nažalost, ovaj grad koji je bio sinonim za dobru i kvalitetnu pop-rock muziku, grad koji će u jednom periodu nazivati muzičkim centrom Jugoslavije, te zvuke instrumenata i ljubavnih melodija zamijenit će zvuci granata.
7: Gdje je Haris?
8: Svi ovi veliki etablirani, oni su otišli odmah. Malo ko je od njih ostao. Tako da je scena ostala pusta.
4: Zadnji avion koji leti iz Sarajeva je bio 16. aprila 1992. godine. Ovo je pokojni punac i radio u Vazduhoplovnom savezu Bosne i Hercegovine, znaš. I on je obezbijedio zadnji let za Beograd. Trebalo je da putuje tada moja žena, njena sestra i ja. Jednostavno nisam otišao, ne iz patriotskih razloga, nego zato što nisam znao gdje treba da idemo.
9: Velika većina, znači njih, hvala onima koji su ostali, znači ne smijemo zaboraviti te veličine. No, Tifa koji je ostao ovdje, meni je to jedna gromada bila. Tada, pogotovo to, Tifa mi je bio u stvari taj neki uzor. Moj, nekakav mladalački, kako je to on radio.
2: Kroz tekstove i melodije nekih od njegovih pjesama koje će snimiti u nadolazećem ratnom periodu, stanovnici ovog grada izražavat će svoja osjećanja, od onih bolnih, tragičnih, do onih kojima su željeli iskazati ponos, dostojanstvo i hrabrost.
10: Ti si mi bila u svemu, naj.
8: Ovo što je ostalo velikih autora i izvođača poput Keme Montena, poput Davorina Popovića, nekoga ću sigurno Mahira Paloša, nekoga ću sigurno zaboraviti, pa bolje da ne nabrajam, oni su napravili sjajan spoj s ovom mladom generacijom i otvorila se priča, otvorio se prostor.
2: Brojni drugi interpretatori, neki još od kraja 80-ih, drugi na početku 92. godine, napuštaju Sarajevo. Razlozi za napuštanje grada bili su višestruki. U jednom od intervjua Zdravko Čolić će kazati:
11: ja sam u periodu od 1992. do 1995. što možda ljudi u Sarajevu ne znaju, odsustvovao iz svih ozbiljnijih muzičkih zbivanja.
12: Dakle, tog trenutka se trošila stara ušteđevina i nije nastao je biti isključen iz toga da bi se nekome mogao zamjeriti, zašto bi se zamjerao bilo kome. To je njegova ključna osobina, on želi ljude želi dobar odnos s ljudima, bez obzira da li ih danas vidi prvi

0: put i da li će ih nekad još vidjeti ili su to trendovi za 50 godina.
1: Čola definitivno zaista nije nastupao, nije snimao. Tokom ratnih godina objavljena je samo jedna njegova kompilacija za Komunu, dakle nije bio ni diskografski aktivan. Bregović sa druge strane tačno je da nije nastupao, ali je bio vrlo aktivan kada je rad na filmu u pitanju i to je bio pa vjerovatno neki njegov kompromis sa samim sobom.
2: Ja sam filmove radio samo za vrijeme rata. Za vrijeme te 4 godine smo, ja mislim, neki 20 i više filmova uradio, što u Njemačkoj, Engleskoj, Francuskoj, Italiji.
1: On je čovjek koji nekada voli da pomiri nepomirljivo i nije to samo da pomiri mol i dur, i nije to samo da pomiri električne gitare i trube, to je eto nekako da pomiri neću nastupati, ali hoću stvarati.
3: U tom periodu Loša se preselio u Ljubljanu, gdje se bavi dizajnom i marketingom. 1993. godine Zele Lipovača sa Zlatanom Čehićem odlazi u Njemačku, gdje sviraju na humanitarnim koncertima. Dvije godine kasnije njima će se priključiti i Mladen Vojčić Tifa. Već naredne godine Tifa će u Njemačkoj izdati materijal pod nazivom Dani bez tebe.
4: Gdje malo radili?
3: Davor Sučić ostaje jedno vrijeme u Sarajevu i s jednim dijelom predratne ekipe realizira ratne epizode Top liste nadrealista. Angažman na Top listi nadrealista neće u potpunosti zadovoljiti ambicije Davora Sučića. Iste godine piše muziku za dokumentarni film Paket Vuka Janjića i organizira humanitarne koncerte za izbjeglice i raseljena lica širom Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Njemačke i Danske. Svoje nova iskustva kao muzičar u raznim zagrebačkim objektima tih godina iskusit će i Dino Šaran.
5: Svirao sam vikendom po kafanama da preživim i surađivao na Top listi nadrealista koja se je tad radila u Zagrebu. Tu sam bio došao radi američkog ureda za imigrante iz Bosne. Bilo je dosta raje koja se je prijavljivala. Dobacio sam do zadnjeg razgovora sa službenikom, a onda sam se zaljubio u jednu curu koja je iz Zagreba, odustao je od Amerike i ostao iduće 4 godine ovdje.
3: Nažalost, u to vrijeme dok je na Sarajevo dnevno padalo više stotina granata, gdje je život ljudi ovisio o koncu, u svijetu se organiziraju partije na kojima mladi uživaju u novim muzičkim stilovima.
6: Pojavom house muzike, pa 90-ti, pa tako negdje sredinom 90-ih, svi popularni muzički, dakle, odnosno osobe koje se bavile muzikom, od pjevača, bendova, uzmemo Princa, Michael Jacksona i tako dalje, svi su u tim momentima tražili pojedine muzičke producente koji su bili u okviru klubskog žanra ili house muzike i govorili ovako: vidi, ja imam album, hajde molim te jednu pjesmu ako možeš da napraviš remix, volio bi da se pušta u klubu, u diskoteci i tako dalje. U okviru elektronske muzike bila je glavna nota, je bila ta ljubav i uvijek je u svim, da kažemo, većini tekstova, kao u ostalom i u nekim drugim muzičkim pravcima, ali ovdje se baš akcent stavljao na tu ljubav, i to globalnu ljubav, globalna ljubav među nacije, uvijek se dizale ruke ovako, srce i tako dalje, ljubav između nacija, između zemalja, između ljudi, između različitih jezičkih barijera i tako dalje.
3: Nažalost, ova vrsta muzičkih dešavanja u svijetu tih godina za građane Sarajeva bila je mislena imenica. U tom trenutku nešto nedostižno. U programima Radio Televizije Sarajevo sve se više i više emitiraju kompozicije patriotskog karaktera. Neke od kompozicije napisane u to vrijeme toliko će imati emocionalnog naboja, tekstualnog umijeća i još boljeg aranžerskog oblikovanja, da će svojim karakterom preploviti osjećanja ne samo stanovnika ovog grada, nego i mnogo dalje. U studiju muzičke produkcije, bez obzira na početak ratnih razaranja, bendovi i solisti snimaju nesmanjenim intenzitetom. Na Radio Studio 99 profesor Zdravko Grebo uspostavlja link sa Đorđem Balaševićem.
7: Profesor Zdravko Grebo i ja smo radili zajedno u noć i čuli smo se sa različitim ljudima iz Jugoslavije. Tada telefoni su radili, granatiranje lijevo-desno, i Balašević se javio, imali smo ga u programu lijevo-desno, on je nama ispričao sad kako mu je teško i tako dalje, šta on osjeća i sve skupa.
3: Tokom tog razgovora Balašević će u direktnom radijskom programu izdiktirati dvije strofe pjesme posvećene Sarajevu pod nazivom Sarajevo će biti.
8: Ja ne znam, mora da sam ja ili neko drugi zapisivao, a u tom razgovoru preko telefona izdiktirao tu svoju pjesmu, jel? O Sarajevu.

0: našu. Da smo mi pričali ovo, rekli, možemo i mi završiti, on kaže, završite, to bi bilo drago. Ja sam napisao taj refren i dao mu ovaj, taj gotov tekst Zlaja Arsenovića, on je napisao muziku i mi smo opet došli ovde, cijela ta ekipa. Davorin Popović je bio tu, Ismeta Dervoz, Tifa, Ranko Rihman i svi ova, na tom spotu se vidi ljudi iz orkestra, trubači, saksofonisti, to što je bilo ljudi u Sarajevu. Ja sam u ratu napisao samo dvije pjesme. Napisao sam, i to ne sam, ovaj, Sarajevo će biti sve drugo, će proći samo refren koji sam napisao, strofe napisao Balašić. A ovu smo napisali zajedno, ja iz Zlaja Arsenovića i Crvene jabuke, da ti rokamo samo dvije, to smo napravili muziku tek zajedno. U kuhinji njegove majke, ja se sjećam dobro, Buba, Renate, mi smo to brzo nešto ovaj, napravili sa željom da se što prije izađe sa jednom pjesmom koja će reći o čem se radi tu.
1: U jednom od kasnijih intervjua Fazla će reći:
2: tada sam imao poriv da napišem pjesmu koja je simbol nekog prošlog života, jer sam vidio da je taj život odjednom prekinut i da se 100% nikad više neće vratiti.
0: Tražili smo Kemu po Sarajevu da ga, ovaj, mislili smo da je on jedini koji to može otpjevati, koji ima smisla. I tako je bilo. Jedva smo ga nekako našli, došli smo ovdje. Ovdje je bio Ranko Rihman, ovdje u Studiju 1 i mi smo to, kako se u to doba to radilo u ratu, brzo se to snimilo, to uvijek ispalo nekako najbolje kad se uradi brzo, spontano. S ovog grada sve je moje ovdje
3: ostalo. To će vađu na tijani po Sarajevu, zovu u sklonište, moja supruga i moj sin neće u sklonište bez mene, ja opet čekam da me zovu, on neće da siđu, ja siđem. S njimom sklonište, ponesem olovku i papir i tamište. Čekam da me zovu. I ja uzmem olovku i napišem za 5 minuta pjesmu Ulica Prkosa. U tom jave da idem, da treba da idem na smjenu, ulazim u radio televiziju, izlaze producent Minan Supa i Tadin Zević, kompozitor. Kaže, Minan Zio, sad ćemo raditi pjesme prigodne za ovo vrijeme partijoske, ako slučajno budeš mogao napisati kakav tekst, danja. Ja izvedim tekst iz depa i danja. Suze sa svijećama,
4: liju polje duge. Ovu Ulicu Prkosa je meni Zija dao taj tekst. Ovaj, i ništa spontano išla, meni se svidio tekst, je lijep bio. Ovaj, to sjećam se kad je Davor to snimao, da smo obojica plakali dok je on to pjevao. A to su baš onako tužna vremena bila.
1: Veliki broj kompozicija sa sličnom tematikom nastaje u studiju muzičke produkcije. Samo u junu mjesecu 1992. godine bit će snimljeno 13 kompozicija u interpretacijama onih koji su u tom trenutku ostali u Sarajevu. Mladena Vojčića, Dine Merlina, Srđana Jevđevića, Kemala Montena, Davorina Popovića, Dražena Žerića, Bombaj Štampe, Slobodana Vujovića i drugih. Bezbrojni su primjeri snalažljivosti sarajevskih muzičara i producenata koji su zbog nemogućnosti direktnog kontakta bili prinuđeni svoje muzičke ideje prenositi putem telefonskih linija. Jedna od kompozicija koja je nastala upravo na taj način bila je Ostajte ovdje, čiji je kompozitor bio Esad Arnautalić, u to vrijeme zatočen na Dobrinji.
5: On je meni to od svira, od zviždao na telefon, jer nismo se mogli vidjeti, pa sam ja na osnovu toga napravio razman i mi smo to snimili. Radilo se tako vrlo, ovaj, kako da kažem, imali smo osjećaj da radimo nešto jako važno, nešto da svako sa svoje strane donese tom nekom zajedničkom duhu Sarajeva, da doprinese, da se ojača.
6: Pred ljeta 22. Rihman i Arnautalić imali tu, tad smo snimili Ostajte ovdje, dakle. I došao neko, kada niko reći da snimi, Ostajte ovdje. Onda jesmo poslao s televizije, pitao je mene, hoće li za mene, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li, hoće li

0: pozdrav mojoj porodici, koju vjerovatno više nikada neću vidjeti.
1: Iza nas je evo godina rata.
2: I znam da sam ponudio pjesmu pokojnom Davoru, međutim Davor nije baš bio, ja sam tako procijenio, da nije baš bio za to. Vjerovatno mu se nije posebno svidjela, vjerovatno. E onda sam ja uzeo, idem ja to sam snimit i snimim sam.
3: Ovdje se tuga širi ko kuga.
4: Za razliku od Slobodana Vujovića, kompozicija koja će se upravo u to vrijeme 92. godine zavrtiti na programu MTV-a, bila je ona pod nazivom Ponesi zastavu. Ovu pjesmu neće izvesti njeni autori Edo i Adimula Halilović, nego čovjek kojem će ova kompozicija na neki način postati vizit karta, Mladen Vojčić Tifa.
5: Odemo mi na televiziju, već je bili, čekali su braća Edo i Adi, tako da smo tu pjesmu snimili za jedno veče. I onda smo to pustili ujutro i to je odmah postalo hit. I cannot understand
6: some people. Najveći njihov uspjeh je u tome što nisu pjevale o mržnji prema bilo kome, nego o ljubavi. To su pjesme koje su govorile o ljubavi prema svojim komšijama, o ljubavi prema svom gradu, o ljubavi prema svojoj zemlji. I jednostavno iz tih pjesama, kao da je, ali nije to bilo smišljeno, nije to bilo planirano, ali je nekom čudnom Božijom rukom je iz tih pjesama su jednostavno protirani svi oni na koje se mržnja mogla odnositi.
7: Ja sam tada izgubio mamu. Mama mi je bila teško ranjena, pa je poslije, nažalost, umrla. Jako sam bio ono,

0: cijeloj mojej karijeri, to je Sarajevska noć. To su stvarno pjesme koje su nastale u ratnom periodu, ali su ljubavnog tipa, naravno. Znači, neka ljubav koja je opjevana u tako teškim trenucima.
1: A ti, mogla si bar paket poslati.
2: Među brojnim kompozicijama tog vremena naći će se i neke koje su imale i šaljivi karakter.
3: Nisam dobio, pa sam pisao, tako sam se obratio svojoj cur što je odšla u Švedsku, opravo sam pjesmu mogla zbati paket posla. Sad ona nije aktivala, ali ta vijest bio.
2: Jedan od najpoznatijih jugoslovenskih kantautora, Arsen Dedić, jednu od svojih pjesama posvetit će upravo Sarajevu. Arsen će reći:
4: šta mogu učiniti prijatelji prijateljima u nebolji? Često ništa i pored najbolje volje. Ali uvijek mogu misliti jedni na druge, mogu zajedno patiti, mogu se zajedno nadati. A to je uvijek najviše što se može.
2: Prisjećajući se ovog vremena, Kemal Monteno u jednom od intervjua će izjaviti:
4: kada sam dobio jedno pismo od mog Arsena usred tog ratnog vihora u Sarajevu, to je meni pismo značilo više od svega. To mi je dalo i snage i hrane. Vidio sam da ima još neko ko misli na mene i moju obitelj, moj dragi prijatelj, moj Arsen.
2: Naslovnice dnevnih listova u zemlji, ali i u ostatku Europe i svijeta, sve će više ustupati prostor dešavanjima u ovom gradu i ostatku novoosnovane države na prostoru ex-Jugoslavije. Barikade koje će biti uspostavljene na ulicama Sarajeva, dešavanja 2. maja 1992. godine, ostat će zapamćeni za sva vremena.
5: Znali smo sjediti na haustoru i gledati kako granatiraju sa vraca elektroprivredu i sve te granate koje udaraju.
6: Mi smo mislili da će to brzo predstaviti, svako imao tu neku nadu.
5: To je bio neki početak, kada niko nije znao šta znači rat, šta znači ubiti, šta znači granata, šta znači snajper.
2: Nažalost, rat i razaranja ostavit će trajne posljedice na sve, a osobito na mlade ljude. Većina njih pokušavat će na neki način naći odušak u muzici, ali i u nekim drugim zanimacijama.
7: 92. kada me bubnjar poginuo, tad smo shvatili u stvar da to više nema smisla. I svako se nekako okrenuo svom životu u tom periodu preživljavanju.
2: Značajan broj onih iz nešto starije generacije muzičara koji karijeru započinju upravo tih 90-ih godina nalazi se na prvim linijama odbrane. Neki od njih vrijeme provedeno u ratu pokušat će opisati u svojim pjesmama, dok drugi, nažalost, neće dočekati povratak kući.
8: To je jedna jako lijepa pjesma koju je napisao Dino Šaran samo u zimu 90-ih. Drugi je na treću, u ratu, jel? I dana sad ranjen na liniji gore na Kromolju.
9: To je bilo ljeto 92. Mi smo počeli da vježbamo tamo u onoj ulici Jug Bogdanovoj. U nekom podrumu smo sečan se vježbali. Napravili dvije probe i tad nam je bio bubnjar Darko Jelsić. I nakon dvije probe zove mene, ne mogu sjeti neko. Sve šta je bilo, Darko izgubio šaku. I tako smo ostali bez bubnjara.
10: U Lenci sam bio 6 dana u Zemlji. I drugi, treći dan došli su braća Šaran, Nedim. Dosta ljudi mi je dolazili u posjetu i oni su to, taj dan su došli s gitarom malo da me kao, da me malo razonade, da smo tu svirali. Malo su i pjevali, par dana poslije toga Dino je došao, kad smo pustili zvonce, došao je dola kod mene u moj stan, hladni, i odsvirao mi je tu pjesmu, koja me jako domila, i ja sam rekao, ako ikad izađem iz grada, živ, ako uspijem da izađem, ja ću tu pjesmu snimit, da ga kaže, svoju dušu. Ko zna da li ću
5: moći biti ona ista. Vi ste u nekim najljepšim godinama, kad se nekako čovjek razvija emotivno, društveno,

0: I onda sve vam se počne rušiti u tom trenutku. Mislite da sanjate neki ružan san, ali to je na kraju u stvari stvarnost.
1: Mi nismo uopšte bili svjesni šta se dešava. Jedino smo bile sretne što su mama i tata svaki dan bili s nama, nisu išli na posao. To je jedino što je bilo drugačije u poređenju sa nekim periodom prije rata. Kao i sva druga djeca, pokušavali smo nekako da nadomjestimo trenutke izolacije. Češ biti ona ista
2: kao prije. Za razliku od Bosne i Hercegovine i Hrvatske u to vrijeme, u svijetu muzičke industrije izbacuju se novi hitovi. Te 92. godine teško je i pobrojati sve pjesme uvrštene na top listu najslušanih svjetskih hitova. Metallica, U2, Pearl Jam, Radiohead, Whitney Houston, Ace of Base. Samo su neki od solista i sastava čije će se kompozicije upravo te godine slušati. Šta se za to vrijeme dešava u Sarajevu? U čemu mladi pokušavaju naći razonodu?
0: Euforija MTV-a, kablovskih tih nekih operatera tad u to vrijeme, gledanje Michael Jacksona, Janet Jackson, New Kids on the Block, CNC, Snap, ne znam više nija, ne mogu da se sjetim sve te muzike.
1: Kad smo imali struju, onda smo se nekako trudili one kasete da puštamo, bijelo dugme, čak riblju čorbu, bajagu. Uvijek je nekako naša kuća mirsala na tu muziku.
3: Od inostrane muzike jako sam volio da slušam rock set, Michael Jacksona, Janet Jackson, Madonna, Whitney Houston je tada bilo dosta popularna, Mariah Carey, tako da je to neka muzika. Koju sam ja volio da slušam, na kojoj sam ja odrastao.
4: To je bilo jedno potpuno suludo vrijeme gdje si ti šetajući se ono baš čaršijom mogao čuti iz nekih stanova, kuća, iz kafića koji isprodavali onaj sok na moće i mogao si da čuješ Nirvanu. Smells like a teen spirit, tako da što se nikad više neće desiti.
2: Tih godina zvuci različitih muzičkih stilova dopirat će do ušiju stanovnika Sarajeva. Bendovi stvarani u periodu druge polovine 80-ih godina poput grupe Macbeth, Major, Rusija, Leto Štuke i brojnih drugih predstavljat će zadnju generaciju čuvene sarajevske pop-rock scene. Neki od njih nastavit će svoje djelovanje u izmijenjenom sastavu, dok će drugi prestati postojati.
5: Leto Štuke su jedan bend koji je obilježio jednu generaciju ljudi koji su mladi jako ušli u rat i izašli iz rata ono kao financijski osiromašeni, ali duhom napunjeni da mogu nešto napraviti zajedno. In the shelter we
6: covered. Mnogo ljudi je otišlo. Mnogo ljudi koji su tako utemeljili neke stvari muzičke na ovim prostorima ono prije. Su iz sopstvenih razloga ili ponikan, ne znam, nekim svojim drugim ambicijama, napustilo Sarajevo.
4: Ovi svi pop-rock sarajevska scena, oni su otišli, a onda je nastao prostor za neke nove klince.
6: Dogodila se jedna strašna rupa u kojoj imaš jedan ogroman procenat onih koji su bili iskreni da uđu u muziku zbog iskrenosti, a bilo je onih koji su mislili evo sad je naše vrijeme, sad ćemo mi kad dođemo, mi ćemo biti zvijezde, što niko nikad nije bio u životu.
2: Krajem 92. godine počet će se javljati sastavi koji će obilježiti sarajevsku muzičku scenu tokom opsade, a pripadali su underground miljeu. U veoma kratkom vremenu formira se preko 30 novih bendova. Promociju ovih alter sastava kroz svoju top listu započet će novoformirani Radio Zid na čelu sa Zdravkom Grebom.
4: Te nove klince prije svega u svoje redove i on je bio ono lider u tome, a ja sam bio urednik i tako sam postavio stvari, stvarao Radio Zid koji je u ratu pokrenuo tu neku muzičku top listu.
7: Ja sam bio član jednog od tih bendova, bio to jedini medijski prostor gdje zapravo možeš da se prezentiraš, da prezentiraš svoj rad. Tu su naravno bile i sve relevantne informacije o tome šta rade kolege, gdje se dešavaju eventualno kakvi koncerti. Bilo je svojevremeno i takmičenje bendova, pa smo, sjećam se, u jednom trenutku moj bend je takmičenje bilo organizovano na način da učesnici top liste, dakle članovi bendova, glasaju za neki od bendova na listi. Moj bend je bio Down i tad smo dobili, sjećam se, 50

0: Raka, kao pobjednici jednog od tih izdanja, sa kojima smo odmah otišli u studio kod Marina Meštrovića i snimili neku svoju pjesmu.
1: Pošto je to bio zatvoren grad, pričam u Sarajevu, najbitnije je bilo da ljudi, ono, kad izađu negdje gdje mogu izađu, da se pohvale s nečim. Znači, on snimi svoju pjesmu i pusti je, ne znam, pusti raj djevojkama, ovo ono, i onda on glavni među rajom.
2: Mislim da je puno tih bendova nastalo, a i s druge strane kao jedan otpor ovom ludilu, da na neki način pokušaš kreativno da se ispoljiš, da stvoriš nešto lijepo u ružnoj situaciji. Tako da puno bendova je tada i nastalo i snimalo se, baš se puno snimalo i nekako imam osjećaj da su svi dobili svoju šansu. Jer je bio baš onaj strogi entuzijazam.
3: Ako nismo svirali, bili u toj prostoriji, kupljali smo se ispred te prostorije. I to je bilo bukvalno ono zona kretanja od kilometar kvadrat, jer nas samo to zanimalo i samo smo time htjeli da se bavimo. Gledali smo svaki mogući moment kad ugrabimo struju, kad ne znam nijak, da ako možemo da smo dole i da ono smo u tom podrumu.
4: Koja im je alternativa da gleda kroz prozor kako padaju granate i ljudi umiru? A ovako uzme neku gitaru i svira i pjeva, zatvori se i zaboravi trenutno na ovo i sretan je zadovoljan.
3: Imali smo sreću da smo bili dovoljno odrasli da možemo to da radimo, a da smo imali dovoljno malo godina da ne idemo u vojsku.
5: Taj mlađi svijet je po instinktu samoodržanja čisto refleksno bježao negdje gdje se osjeća sigurnije, a to su podrumi u kontekstu granata i onoga šta oni mogu učiniti, šta čine. Tu je bilo najsigurnije, a ispuniti to sigurno, a besmisleno vrijeme najlakše je bilo, s obzirom da su mladi, da su puni poleta energije, na taj način svirati, prazniti se, odagnavati strah. Jer su i same detonacije psihološki bile tako mučne, to svi znamo.
6: Kad je počeo rat, kad je krenulo bombardovanje, kad je krenulo razvaljivanje grada, krenuo je zaista punokrvni mali garažni rock'n'roll u Sarajevu. Ima na dva diska Rock Under Siege, gdje je zaista sakupljeno bendova, sve zajedno u tih par godina, čini mi se da u Sarajevu nije bilo toliko onako prljavih kud idioti bendova.
7: Bili smo prepoznatljivi u svakom slučaju, i po imenu benda i po muzici koju smo svirali, ali evo, kao što kažeš, sad pokušam da se sjetim svih tih bendova koji su prodefilovali tom ratnom periodu.
5: Taj mladi svijet našao je sistem odbrane u sviranju, u muzici, u iživljavanju te vrste. Jer ta muzika nikad nije tekla mirno. Dakle, oni ako su svirali, onda su i pjevali. Ako su pjevali, onda su se vjerojatno dobro dernjali i tako se praznili. To bila neka psihološka oblanda pokušaja objašnjenja onoga šta se događalo psihološki.
8: Mi smo u naselju Hrasnom, tačnije na Trgu heroja sada, plesali i bili smo onako vrlo atraktivni za curice, za cijeli komšiluk. Mi smo iznosili kasetofon, uzmali smo struju iz stanova i tu smo plesali i nekako je to sve i krenulo u to vrijeme.
7: Počeli smo tako u stanu sa kućnim gitarama, neki lokal koji su tu radili, onda smo tako počeli svirati, kao i vjerojatno svi mladi bendovi počeli svirati kavere. I onda smo nalazili neke prostorije, ja sam mogu sjetiti odakle nam struja, ali uvaljivali smo se na neke agregate, išli smo u neke kasarne, u neke mjesne zajednice.
9: Ta generacija apsolutno nije imala uvjete za bilo kakav ozbiljan rad, dakle, prije svega nije imala struje.
10: Ekspanzija je nastala iz jednog sasvim razumljivog razloga. Mnogo ljudi se ušlo je u svijet muzike s činjenicom da bi ne polude. Muzika te spašava od okruženja. Znači, ti kad si u nekom prostoru i puna je soba muzike i tako da je, ti uopšte te ne zanima šta je vani.
8: Imali smo neka ogledala koja smo skidali iz radnji tada srušenih, izgranatiranih i mi smo ta ogledala nekako skidali i pravili smo sebi tu neku plesnu prostoriju gdje smo vježbali sve te pokrete, vježbali pjesme.
11: Ljudi su jednostavno bili kreativni, okupili su se, mi smo isto tako, svaki

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Tragičan epilog planinarske ekspedicije u Rusiji, petero zeničkih alpinista izgubilo je život u stravičnom nevremenu na planini Elbrus na Kavkazu. Informaciju su potvrdili iz Gorske službe spašavanja Zenica. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine već koordinira daljne aktivnosti.
2: Predstavnik Gorske službe spašavanja Zenica Dino Ahmetović saopštio je da je u stravičnom nevremenu, koje se promijenilo samo u sat, život izgubilo pet članova zeničke ekspedicije. Ahmetović naglašava da su stradali bili izuzetno iskusni alpinisti koji su dugo sanjali, godinu dana detaljno pripremali ovaj uspon.
3: Ispred Gorske službe spašavanja stanica Zenica možemo potvrditi da je pet građana Zenice, nažalost, tragično poginulo prilikom uspona na planinu Elbrus. Prema našim informacijama, dva člana od sedam ukupnih je preživjelo. Trenutno se nalaze pod liječničkom skrbi. Ovih pet ostali se, prema našim ponovnim informacijama koje nisu ažurne, spuštaju do baznog kampa, nakon čega će biti organizovan transport za Bosnu i Hercegovinu i ostale propratne aktivnosti koje se moraju odraditi. Trenutno je Gorska služba spašavanja u šoku jednom, nezapamćena je tragedija koja se nije desila radi neiskustva članova ekspedicije, to je sigurno, nego radi izuzetno nepredvidivih vremenskih uvjeta koji vladaju na visini od preko 5000 metara i to je sve u suštini što u ovom momentu mogu izjaviti. Sve danje informacije ćemo blagovremeno dostavljati svim pripadnicima milija kako budemo imali ih na raspolaganju.

0: laganju, samo mogu podvući da se definitivno radi o iskusnim planarima i alpinistima, a ne o amaterima kako se iznosi netačno u pojedinim medijima.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković potvrdio je da je domaća diplomatija u punom kapacitetu angažovala ambasadu u Moskvi. Konaković ističe da se istovremeno radi na službenoj provjeri svih dokumenata i pripremi terena za evakuaciju.
2: Jutro smo dobili informaciju od ljudi iz GSS-a da je nažalost došlo do ove tragične nesreće u Rusiji u kojoj je stradalo 5 naših državljana. Preko ambasade Bosne i Hercegovine u Moskvi uspostavljamo zvanične kontakte sa ruskim institucijama da bismo potvrdili autentičnost ovih navoda. S obzirom na izvore i na reakcije i prijatelja i članova porodice, mislim da je vrlo autentično, nažalost. Ono što sada radimo jeste utvrđivanje identiteta. Mislim da još uvijek ni tijela nisu mogli još uvijek tijela evakuisati sa planine. Vrlo je zahtjevno područje na kom se ta nesreća desila, a onda kada se evakuišu tijela iz ove zone, onda radimo na evakuaciji ili slanju tijela za Bosnu i Hercegovinu. To je jedan kompleksan administrativni problem, ali radili smo to i ranije.
1: Službenom istragom Istražnog komiteta Ruske federacije za Kabardino-Balkariju potvrđena je hronologija nesreće na više od 5000 metara nadmorske visine. Ruski istražni organi u saopštenju navode.
3: Prema preliminarnim podacima, grupa od 7 ljudi penjala se na Elbrus. Jedan planinar se spustio i prijavio da su dva člana grupe preminula, nakon što im je pozlilo na 5100 metara nadmorske visine.
1: Kako je saopšteno, ekspediciju je blokirao udar orkanskog vjetra od 70 km na sat. Ruske spasilačke službe locirale su tijela stradalih na sedlu Elbrusa na otprilike 5350 metara nadmorske visine. Evakuacija je privremeno obustavljena zbog nulte vidljivosti i snježne oluje na Kavkazu. Ovu nezapamćenu tragediju preživjela su samo dva člana zeničke ekspedicije, Haris Adilović i Kemal Vidimlić, koji se s teškim promrzlinama oporavljaju u ruskoj regionalnoj bolnici. Pred domaćim i ruskim institucijama dug je i komplikovan proces zvanične identifikacije te organizacije transporta tijela petoro stradalih u domovinu. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijeće odluku o proglašenju dana žalosti povodom tragičnog stradanja petero zeničkih planinara na Kavkazu. Odluku je najavio federalni premijer Nermin Nikšić ističući da je to dostojanstveni način za odavanje posljednje počasti stradalim sugrađanima. Pet državljana Bosne i Hercegovine povrijeđeno je u saobraćajnoj nesreći u blizini Stuttgarta u Njemačkoj kada se autobus sudario s vozilom za osiguranje gradilišta. Prema riječima BiH ambasadora u Njemačkoj Damira Arnauta, tri osobe su teže, a dvije lakše povrijeđene, ali su svi izvan životne opasnosti. Ambasada i generalni konzulat u Stuttgartu prate situaciju i u kontaktu su s nadležnim službama. Američki predsjednik Donald Trump u posljednjem trenutku zaustavio je planirane zračne udare na Iran. Istovremeno, Teheran i Kijev razmjenjuju oštre optužbe nakon ozbiljnog incidenta u Kaspijskom moru. Naime, Ukrajina je tamo izvela zračne udare na brodove za koje tvrdi da prevoze iransko oružje za Rusiju, pri čemu je poginuo jedan iranski mornar. Teheran je ovaj potez nazvao direktnim činom agresije. Analitičari navode da iza Trumpovog neočekivanog zaustavljanja napada na Iran stoje duboke diplomatske kalkulacije, ali i jasan tehnički problem, akutni manjak zaliha raketa Patriot na globalnom nivou. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da namjerava prisustvovati zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku u septembru, odbacujući pozive gradonačelnika Njujorka Zorana Mandandija na njegovo hapšenje. Kazao je da je gotovo svake godine tokom svog mandata prisustvovao u tom diplomatskom skupu na visokom nivou, osim u slučajevima kada su ga sigurnosne okolnosti spriječile.
5: Vrijeme.
4: Sutra. U Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. Ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti i malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Uz nešto više oblaka moguća je i kiša. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.

Oj sangre no verte Iosef los agarremos.

I u narednoj emisiji poslušajte priču o najstarijem poznatom jevrejskom mjuziklu, vjerovatno prvom ikada napisanom.

0: Osim Alme i Denisa, koji su bili članovi GSS-a, živote su izgubili i Meliha Čaušević, doktorica kantonalne bolnice Zenica, Nermin Talami, Almir Krivdić, svi članovi planinarskog društva Vedro iz Zenice, kazao je Hrustanović. Federalno ministarstvo financija objavilo je dva javna poziva za kredite u ukupnom iznosu 100 miliona maraka, namijenjenih izgradnji autocesta, brzih cesta i magistralnih pravaca. Riječ je o dugoročnim zaduženjima planiranim u ovogodišnjem budžetu, a rok otplate kredita je 10 godina uz fiksnu kamatnu stopu i grace period od 12 mjeseci. Ponude banaka ministarstvu će primiti do kraja avgusta i polovine septembra. U Rudom je obilježena 34. godišnjica ubistva više od 100 Bošnjaka ove općine. Riječ je o civilima koji su u maju i junu 1992. odvođeni iz svojih kuća i s radnih mjesta i zatvarani u logore u Rudom, Foči i drugim gradovima. Članovi porodica preživjelih okupili su se na mostu i u rijeku Lim bacili 101 karanfil za isto toliko ubijenih. Porodice još tragaju za posmrtnim ostacima 51 ubijenog civila. Za ovaj zločin niko nije procesuiran. Tarik Prusac, osumnjičen za ubistvo supruge Elme Godinjak početkom maja, izvršio je samoubistvo u kazneno-popravnom zavodu Igman. Informaciju je potvrdila uprava zatvora. Tijelo osumnjičenog pronađeno je u pritvorskoj jedinici gdje je boravio nakon hapšenja. Njemačke vlasti raspisale su potjernicu za 21-godišnjim muškarcem koji se sumnjiči za smrtonosni napad kombijem u blizini parade ponosa u Berlinu, u kojem je jedna osoba poginula, a najmanje 16 povrijeđeno. Otkriven je identitet napadača koji je ranije poznat policiji. Tužilaštvo i policija uputili su apel građanima da pomognu u pronalasku osumnjičenog Abdula B., za kojim je pokrenuta intenzivna potraga. Ranije su nadležni saopćili da je osumnjičeni identifikovan i da se dovodi u vezu s islamskim grupama koje djeluju u Berlinu.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. Ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti i malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Uz nešto više oblaka moguća je i kiša. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna na oko 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Miranda Fejzagić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: se pronaći i onaj koji kaže kako je kućna knjižnica poput ljekarne, da se u njoj skrivaju lijekovi za sva naša stanja. Kućna je knjižnica mjesto u kojem počiva bezbroj svjetova koji čekaju da u njih uđemo bez kucanja i da odlutamo iz vremena za koje nam se čini da im nema lijeka.
1: Biblioteke imaju, jel, svoj život. Biblioteka je na neki način, ona puno u stvari govori o ljudima, kao i sve drugo. Dakle, naše kuće jako puno govore o nama. Dakle, naše biblioteke isto tako.
0: Almin Kaplan je pisac koji svojim pisanjem čitatelja uzme za ruku i uvede ga u svijet svojih likova. Taj svijet posudio je i od sebe i od nas i zbog toga se u tom svijetu osjećamo tako ugodno, bez obzira koliko je teškog među koricama. I zbog toga u njemu živimo s njegovim likovima kao da smo i mi napisani. Kaplanove knjige su na policama mnogih domova i nezaobilazno su štivo suvremene književnosti ovih prostora. Dopustio nam je da prelistamo police u njegovom domu.
1: Pa meni je moja kućna biblioteka znači puno, ali znači mi prije svega kao čitatelju, kao čovjeku, jer ja sam svoju biblioteku počeo graditi, da tako kažem, počeo sam sakupljati knjige i na neki način s tom bibliotekom je započeo život koji ja u stvari danas živim, nekad poslije rata, jeli, to je nemoguće ne spomenuti kad govorimo o biblioteci. A počeo sam je graditi i mislim, jeli, počeo sam se zaljubljivati u književnost još jeli, nekad u osnovnoj školi. A te knjige prve koje sam skupio bile su knjige nađene po napuštenim kućama, dakle u različitim izbjeglištima. Ja sam u izbjeglištu bio tu oko Mostara i onda jeli, mi kao djeca kad smo ušli u te kuće koje su već bile opustošene, dakle ljudi su odnijeli iz tih kuća ono što su oni smatrali vrijednim, obično bi ostajale knjige i onda bi te knjige uzimali i čitali, i tako je počela priča o mojoj biblioteci. Poslije kroz godine srednje škole, šetajući kroz Mostar, idući od jedne tačke do druge iz različitih razloga, počinjem primjećivati ljude pored puta, onako iz nekog kartonskog paketa prodaju knjige. Jedan od prvih ti uličnih prodavača knjiga s kojim sam ja stvorio čak i neku vrstu prijateljskog odnosa, ne znam da li se on mene uopšte sjeća, ali meni je bio vrlo važan. To je u stvari jedan od najvećih prijeratnih arhivara knjiga, dakle koji ima privatni arhiv sa velikim brojem knjiga. Na većini njegovih knjiga je i njegov pečat gdje, dakle, stoji njegovo ime i dolje ispod da ima arhiv knjiga. Bio je Avdo Ekinović, to je, dakle, inače mislim po zanimanju profesor matematike koji je imao svoj štand tamo na Tepi u Fejićevoj ulici, i na tom njegovom štandu, osim nekih namirnica, uglavnom jestivih, bile su uvijek i knjige. I vrlo često bi kupio knjigu za marku, neku vrlo vrijednu knjigu, čiju vrijednost možda ni sam u tom trenutku nisam mogao da shvatim, i on bi obično uz moj odabir, pogotovo ako bi odabrao nešto što je po njegovom sudu bilo dobro, on bi mi poklonio još jedno. I onda bi ja znao za marku kupiti dvije knjige ili čak i više. Sjećam se, jednom sam kupio roman jednog američkog pisca i on mi je grao.

0: kao gratis dao komplet 1001 noć. To su mislim tri toma i onda dođete, jeli, za Marku ste kupili sjajan roman i pritom ste kao gratis dobili.
1: Čitanje ga je natjeralo na pisanje, a potreba za pisanjem tjerala ga je da otvara nove svjetove uokvirene u korice i da te svjetove skuplja kao uspomene na bijeg, kao uspomene na one iz čijih ruku je primio te knjige, ali i na one koji ne znaju da su njihove knjige dospjele u ruke čovjeka koji na jedan čaroban način diše sa slovima.
0: I tako sam ja počeo u stvari graditi tu svoju biblioteku i tako sam počeo u stvari ovaj život koji ja danas živim. Jer ja nekako sam podijeljen na onog dječaka do rata i na ono što u stvari živim poslije rata. S tim da su ti ulični prodavači knjiga bili uvijek meni zanimljivi, bilo ih je još. Dakle, bio je na pijaci na pijaci kod Zvijezdara, zgrade Zvijezdare, tu je bio jedan Lazo, ne znam da li su ti ljudi još uvijek živi, taj Lazo također prodavao knjige, a onda je treća tačka gdje sam ja vremenom počeo redovno navraćati, bio Hase na Bunuru, dakle, jeli, ovamo u Cvjernici. Tako da sam ja počeo malo da i upoznajem Mostar preko njih, to jest ja sam, jeli, igrom slučaja zbog rata odrastao, jeli, tu okolo Mostara i u Mostaru, i grad, pogotovo meni kao djetetu sa sela, nije bio baš nešto što sam razumijevao u tom trenutku, pa sam pomalo se učio i gradu, odnosno tom, jeli, gradskom životu, gradskim običajima. I onda sam shvatio da te knjige koje oni prodaju, da su to vrlo često knjige koje su im kao doslovno otpad dali oni koji su kupili stanove, koji su kupovali stanove poslije rata, pa onda nisu znali šta će s tim kućnim bibliotekama kojih je, jeli, sad koliko su se knjige onda čitale, vjerovatno jesu, ali, jeli, to nije sad tema, oni su, jeli, te knjige njima poklanjali ili bi čak oni nalazili, to su mi znali reći ovi prodavači knjiga, nalazili bi knjige pored kontejnera, dakle, neko ne bi imao vjerojatno snage da ih odloži u kontejner, nego bi pored kontejnera odložio, i onda kontejneri za smeće, dakle, jel, oni sivi, pa pored, dakle, u nekim kartonskim paketima knjige, i onda oni to uzmu i eto, toga, te crkavice što bi zaradili, jer šta su mogli zaraditi, dakle, ja im dam marku za knjigu, a takvih, jeli, kupaca i nije bilo baš puno, pogotovo, jel, u to vrijeme kad su se ljudi onako bavili nekim drugim stvarima, pa i nisu baš imali luksus taj da čitaju i da skupljaju. I uglavnom, jeli, skupljajući te knjige, upoznao sam jedan Mostar kojeg više nema, dakle, to je jedan grad koji je nestao u ratu, i sad, jeli, u tim knjigama su ostali tragovi tog Mostara, i onda sam na osnovu tih tragova nekako svojom maštom vrlo često pokušavao raditi nekakvu rekonstrukciju života vlasnika, odnosno bivših vlasnika knjiga koje su se tako, jeli, našli u mojoj biblioteci. O tome sam čak napisao nekolike pjesme i mislim da sam i objavio u zbirci Mostarska zbirka. Tako da, jeli, mi je jako bitna ta biblioteka, evo, ne znam s koje bi strane počeo o njoj pričati, jer nekako puno je prostora i zauzela u mom životu i puno mi je važna, pogotovo, jeli, zbog svega ovoga okolo knjiga što se je događalo, to je dok sam i skupljao, recimo, nađete posvetu u knjizi i onda, dakle, jeli, se pitate zašto je neko nekom za rođendan poklonio baš tu knjigu ili nađete raz

0: Sudnicom, nađete čak čitavo pismo ili nađete ovaj, knjigu koja, u kojoj su podvučene ili sa komentarima i tako dalje, tako da su te knjige ovaj, i na taj način dolazile u moj ovaj, život. Ta biblioteka koju ja danas posjedujem, ne znam koliko ima knjiga, ima vjerovatno jako puno, ali uvijek sam nekako od brojeva zazirao, dakle ne volim, jeli, kad neko pita koliko je toga, koliko je čega, ne volim taj kvantitativni pogled na život, dakle, jeli, jer ovaj, ništa ne znači, može biti nekoliko stotina knjiga, može biti nekoliko hiljada knjiga, mislim da to ovaj, ne treba biti, jeli, ovaj, presudno. Nije presudno, to hoću reći. A što se tiče ovaj, same biblioteke, ona je onako dosta haotična i moram, ja tako funkcionišem. Dakle, ja nemam, ovaj, mada planiram nekad u životu napraviti jedan dio, ovaj, jednu policu onako, gdje ću odabrati knjige koje češće, jeli, uzimam, kojima se češće vraćam, pa da mi budu bar onako, jeli, pri ruci na jednom mjestu, mada još to nisam ni počeo raditi.
1: Pokušali smo izdvojiti najvažniju knjigu u njegovoj knjižici. No Kaplan je pažljiv prema slovima i kada piše i kada čita. I čini se da ne želi povrijediti ni one koji su na njegovim policama, da netko ne bi ispao manje vrijedan.
0: Pa sad o naslovima mi je teško ovaj, govoriti, jer ja inače nekako u meni se nešto opire da kažem ovo mi je najdraža knjiga, ovo mi je najbolja knjiga. Nisam nikad imao najdražu knjigu, nisam nikad imao najdraži film, nikad nisam imao najdraže jelo, nisam nikad ništa imao najdraže, dakle nekako sam uvijek zazirao od toga, jer ono, znate, kad se svedete na jednu knjigu, pa čak jeli, i simbolički ovaj, to je po meni onako meni bar lično ovaj, neprihvatljivo, odnosno ne mogu na taj način da razmišljam o svojim knjigama, ali ono što mogu reći, recimo, da te knjige koje se nalaze u mojoj biblioteci, a ona je u stvari nije na jednom mjestu, nego ona rasijana po čitavoj kući i ona je u stvari tako ostavljena na određenim mjestima prije recimo 5 godina, 10, uglavnom tu borave. I ja znam iz nekog razloga, odnosno imam neku, eto, imam tu vrstu pamćenja, da znam gdje sam ostavio knjigu kad sam je prije 5 godina, dakle, jeli, kupio. Ne baš da znam tačno, dakle, jeli, ovaj, ali znam otprilike gdje je koja knjiga i one uglavnom ovaj, stoje tu. Dakle, taj nered koji je nered, jeli, ovaj, za druge ljude, za mene ipak postoji tu neki red, dakle, koji je onako, jeli, se dogodio slučajno, ovaj, i isto tako ovaj, dosta fotografski ovaj, pamtim, jeli, mjesta pojedinih knjiga i rijetko imam problem sad da nađem knjigu koja mi iz nekog razloga u određenom trenutku ovaj, zatrebala. Jedino što imam problem s posuđivanjem, dakle, kad posudim knjigu, zaboravim obično kome sam je posudio. Ovaj, često mi se to dogodi i onda jednostavno knjiga nestane. Dakle, ljudi koji, a ja ih razumijem, ja, kojima posudim knjigu i kad shvataju da sam ja zaboravio, ovaj, oni se onda ušute i to je okej. Okay, dakle, to, ne zamjeram im puno na to.
1: Svi smo nekom posudili knjigu, a da nam nikad nije vraćena. Postoje sigurno i knjige koje mi nikada nekom nismo vratili. To je možda neka svemirska ravnoteža i neka sila koja knjige ostavlja u rukama onih koji će ih cijeniti i listati na drugačiji način.
0: Pa postoji, da. Postoje knjige koje sam uzeo i nekako ovaj... I nikad ih nisam vratio. Da, postoje te knjige, ali nisu nikad otuđene na način sad, nego to

0: ti si izuzet iz trenutka u kojem živiš, i to je dobar i važan, to je potreba ljudska, dakle, mislim da na tu potrebu i danas ljudi upražnjavaju do duše na drugačiji način, danas ljudi gledaju društvene mreže, recimo, gledaju satima, dakle, kaže, dnevno, imaju ove na mobitelima aplikacije koje vam kažu koliko ste vremena proveli na kojoj društvenoj mreži, pa ljudi se uglavnom žele da jako puno vremena provode na društvenim mrežama, e pa po meni je to slično ta, jeli, potreba da se ne bude, dakle, jeli, u ovom trenutku, nego da se u stvari izuzmeš iz ovog trenutka tako što ćeš se posvetiti sadržaju. Ja preferiram, dakle, i trudim se, i mislim, jeli, to mi je bitnije da čitam umjesto da gledam, mada, jeli, gledam i filmove, nije, ne bježim od toga. Tako da, evo, iz puno razloga je važno da čitamo knjige, i knjige nam pomažu, ne znam, evo, između ostalo, koliko to da god zvuči kao floskula, pa pomažu nam da budemo bolji jedni prema drugima, da bar budemo tolerantni, da malo više razumijemo jedni druge. Mislim, o tome nikad nije viška, jeli, nešto reći, jer stvarno nam svima, pogotovo ovdje nama, fali razumijevanja. Vrlo često, jeli, imamo konflikte koji su posljedice nesporazuma i tako da. Evo, recimo, to bi mogao sad u ovom trenutku reći da knjiga daje.
1: Almin Kaplan prelistao je s nama sjećanja na rađanje njegove kućne knjižnice i podijelio s nama to kako i trenutak u kojem kupujemo knjigu može biti čaroban, ostaviti u nama dubok trag, i kako slova mogu biti prijeko potreban bijeg i prijeko potreban lijek. Do sljedećeg listanja. Čitajte.
2: U redu je vodio Berislav Jurić. Tehnička realizacija Predrag Savić. Glazbena podloga Dario Lukić.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Spasioci traže još samo jedno tijelo iz Zeničke planinarske ekspedicije u Rusiji. Na Elbrusu je poginuo i bračni par Alma i Denis Okanović, potvrdio je načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović. U nesreći koja se jučer dogodila uspjeli su se spasiti samo Haris Adilović i Kemal Vidimlić, koji su prevezeni u bolnicu i pod nadzorom su ljekara. Osim Alme i Denisa, koji su bili članovi GSS-a, živote su izgubili i Meliha Čaušević, doktorica kantonalne bolnice Zenica, Nermin Talami, Almir Krivdić, te članovi planinarskog društva Vedro iz Zenice, kazao je Hrustanović. Pet državljana Bosne i Hercegovine povrijeđeno je u saobraćajnoj nesreći u blizini Stuttgarta u Njemačkoj, kada se autobus sudario s vozilom za osiguranje gradilišta. Prema riječima BiH ambasadora u Njemačkoj Damira Arnauta, tri osobe su teže, a dvije lakše povrijeđene, ali svi su izvan životne opasnosti. Ambasada i generalni konzulat u Stuttgartu

0: Stuttgartu prate situaciju i u kontaktu su s nadležnim službama. Federalno ministarstvo financija objavilo je dva javna poziva za kredite u ukupnom iznosu 100 miliona maraka, namijenjenih izgradnji autocesta, brzih cesta i magistralnih pravaca. Riječ je o dugoročnim zaduženjima planiranim u ovogodišnjem budžetu, a rok otplate kredita je 10 godina uz fiksnu kamatnu stopu i grejs period od 12 mjeseci. Ponude banaka ministarstvo će primati do kraja augusta i polovine septembra. Više od 300.000 ljudi primorano je na bijeg iz domova zbog nezapamćenih šumskih požara koji pustoše Španiju i Francusku. Španija je proglasila vanredno stanje na nacionalnom nivou jer se vatrena stihija spojila u ogromnu frontu nadomak Madrida. U Francuskoj vojska i vatrogasci nadljudskim naporima pokušavaju odbraniti šire područje Bordoa. Obje države aktivirale su evropski mehanizam civilne zaštite, a u pomoć pristižu kanaderi i spasilačke ekipe iz cijele Europe.
1: Vrijeme.
0: Sutra. U Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. Ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti i malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Uz nešto više oblaka moguća je i kiša. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna na oko 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Miranda Fejzagić.
2: Grad priča. Ljeto je na Federalnom.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ljeto je na Federalnom. Dobro nam došli u još jedno zanimljivo i zabavno izdanje naše emisije Grad priča. Moje ime je Alma Jusubašić, a ekipa Federalnog radija danas je u srcu Bosne i Hercegovine, na obalama rijeke Zlatonosne, pod bedemima tvrđave Stari grad, jedne od najočuvanih utvrda srednjovjekovne Bosne, a ovaj nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine istovremeno je jedan od simbola grada sa hiljadu vrela. U Travniku su se susreli različiti kulturni i civilizacijski tokovi, ostavljajući za sobom tragove bogate kulturno-historijske i prirodne baštine, te tako Travnik svrstali u važan turistički centar. A dobrodošlicu nam je poželio i Miroslav Matošević, direktor turističke zajednice Srednjobosanskog kantona.
1: Dobrodošli u Srednjobosanski kanton koji zauzima centralni položaj u Bosni i Hercegovini, a dobrodošli Travnik koji opet zauzima centralni položaj na području našega kantona, tako da evo imam čast uvesti vas u priču o Travniku. Travnik je zaista jedan izuzetan i poseban grad, ne samo po pitanju svojih izgrađenih kulturno-povijesnih objekata baštine, ne samo radi Vlašića i drugih prepoznatljivih prirodnih obilježja, nego i radi ljudi i radi gastronomije. Zapravo, evo mi kada smo radili strategiju razvoja turizma općine Travnik, spomenuli smo jedan meni posebno drag aspekt, kultura života i rada, i to je zapravo ono što Travnik izdvaja zajedno sa kulturno-povijesnom i prirodnom baštinom. Zaista radi se o jednom izuzetnom gradu smještenom u centralnom položaju. Mi komuniciramo kroz Travnik i sa svim dijelovima Bosne i Hercegovine, i sa istokom, i sa zapadom, i sa jugom. Izuzetno nam je drago da pored ovog svega što imamo, što nam je i Bog i priroda dali, i ljudi normalno, da imamo i tu jednu svojevrsnu poveznicu kao grad koji povezuje, a ne razdvaja.
0: Travnik je na turističkoj mapi danas svih svjetskih putnika. Oni koji su obišli svijet sve kut po kut vele da Travniku nema slike i prilike. U njemu se čovjeku zbriše hrđa sa srca. Njegova voda i zrak razgaljuju dušu. Zapisao je još u 18. stoljeću i mostarski pjesnik Bulbul.

0: Evangelija, a stoljećima kasnije travnik i dalje nosi upravo tu posebnu čar, spoj čudesne prirode, bogate povijesti i raskošne tradicije. Samer Dolovac, direktor Ureda turističke zajednice općine Travnik.
1: Dobar dan, u ime turističke zajednice općine Travnik. Kada govorimo o travniku, pa sama riječ travnik izvedena od trave, a sigurno gdje je dobra trava, tu je dobra voda. Da krenemo od tog imidža voda travnika, Travnik je prepoznatljiv kao i grad Nobelovca, kao vezirski grad, kao grad Čire Blaževića, kao grad gastroponude, kao grad sira, kao grad travničkih ćevapa, i kada sve te imidže te razložimo, oni čine zapravo taj jedan skup zašto je Travnik prepoznatljiv, zašto je Travnik već jedna destinacija koja je 365 dana u godini predmet obilazaka, ali sve više i boravaka, turista koji evo žive, da kažem, zajedno s nama, ne samo u gradu, nego i na planini. Znamo da je Vlašć prepoznat kao zimska turistička destinacija i ljetna, jer i na Vlašću tokom 365 dana, pogotovo u vrućim ljetnim danima, boravi sve više turista i posjetilaca. Tako da, kada sve imidže Travnika objedinimo u jednu cjelinu, to je zapravo po čemu je Travnik i prepoznatljiv i zašto ljudi, odnosno posjetioci, turisti sa svih kontinenta, svake godine sve više i više dolazi u srce Bosne i Hercegovine. Međukulturalnost naroda koji žive na ovim prostorima i ta tradicija je zapravo zanimljiva svima koji dolaze u Travnik, jer vi kroz par stotina metara u centru grada jednom šetnjom laganom možete obići i pravoslavnu crkvu i katoličku i džamije, pored naravno starog grada, tu su medrese, tu je druga po starini gimnazija u Travniku, tako da upravo svi mogu naći nešto za sebe u Travniku kada obilaze nasljeđe. Naravno, nadopuna je tu i gastroponda, kao što je već prepoznatljivi travničko vlaščki sir, tu su poznati travnički ćevapi, a i svake godine je sve veći broj manifestacija tokom čitave godine koji upravo daju taj poseban štih, taj poseban ton koji je presudan zašto se ljudi mnogi vraćaju u Travnik, a to je naše gostoprimstvo. I ono što je posebno bitno, da Travnik, svi koji dođu u Travnik, uspore svoj život. Znamo svi da je ovaj brzi način života prisutan sve više i više, a Travnik je taj grad i prostor koji je za čejf, gdje ljudi polako mogu od lutvine i kahve do travničkih ćevapa, do lagane šetnje gradom, pa i porazgovarati s našim sugrađanima i usporiti taj život, odnosno odmoriti se i uživati u našim ljepotama. Naravno, tu su regionalni gosti iz Hrvatske, posebno Dalmacije, koji vole i koji gravitiraju našim prostorima. Sve veći broj gostiju iz Srbije dolazi, a i Slovenci koji na proputovanju ka glavnom gradu Bosne i Hercegovine prave stanke od Bihaća, Jajca, Travnika, Visokog. U zimskom periodu na Vlašću, naravno, tu su tradicionalni gosti iz Vojvodine, odnosno Srbije, iz Dalmacije, iz Slavonije, sve veći broj Slovenaca u određenim periodima dolaze u Travnik i na Vlašć, a ako uzmemo sad širi kontekst, sve veći broj dan dolazi gostiju iz Španije, iz Italije, iz Njemačke. Nedavno smo imali grupe iz Kine, Turske, arapski državljani, tako da je to jedan miks preko 40-50 zemalja, država koji su već evidentirani, i svi se turisti fasciniraju spojem tog nasljeđa kulturno-povijesnog i prirodnog, jer svaki ćošak, pogotovo kad govorimo o gradskoj jezgri, je priča za sebe. Prostor gdje je spoj raznih civilizacija i naravno sami ljudi koji su gostoljubivi, koji su neposredni, koji onako žive turizam. U tom smislu, taj neki feedback turista je upravo ta gostoljubivost, viđenim ono što su osjetili, ono što su probali, i mnogi se i vraćaju, a naravno i preporučuju svojim prijateljima, rodbini, da dolaze u Travnik na naše područje.

0: krenula ta priča i prva intervencija je bila na sanaciji kule i kazamata kroz sredstva delegacije Evropske komisije, a onda su se poslije toga otvorile i drugi projekti koji su evo do sada kontinuirano odvijani na Starom gradu. Stvorena je jedna nova turistička atrakcija, znači jedan vidikovac, jedan sačuvan srednjovjekovni kompleks, objekat fortifikacioni, ali i prostori u kome se nalaze i stalne izložbene postavke i jedan paviljon u kome se odvijaju već od 2015. godine radionice ručne obrade tekstila, znači tkanje pamučnog beza na horizontalnom tkalačkom stanu i tkanje čilima, kao i narodno lončarstvo koje je praktično izumrlo u ovoj kompletnoj dinarskoj oblasti i čuvamo ga još samo mi uz nekoliko još porodica koji se time bave u Lješevi kod Visokog.
1: Travnik je iznjedrio mnogobrojne priznate naučnike, književnike i umjetnike. O svom gradu su pisali, pjevali i govorili širom svijeta Josip Pejaković, Besim Spahić, Sejd Memić-Vajta, Nikša Bratoš, ali mnogi drugi. Travnik je rodni grad legendarnog nogometnog trenera Miroslava Ćire Blaževića, kojem je grad posvetio i mural i proglasio ga počasnim građaninom. Svjetsku slavu Travniku je donio njegov najpoznatiji stanovnik, nobelovac Ivo Andrić, rođen upravo u ovom gradu. Njegov roman Travnička hronika zauvijek je vezao ime Travnika za svjetsku književnost. Samer Dolovac, direktor turističke zajednice općine Travnik.
2: Kao rođeni Travničanin, meni je zaista prvo privilegija što sam rođen u ovom gradu i evo, slušajući sve osobe koje ste spomenuli, naravno neke koji već nisu među nama, a i ove koji su živi, zaista imam i relacije i kontakte i poznanstva i to je jedna isto moja privilegija da upravo znam te velikane Travnika, da li je to neka prijateljska relacija, da li je to rodbinska, da li je poslovna. To su naši divni Travničani koji su ambasadori Travnika i zaista je privilegija, evo, moja satisfakcija što sam rođen u jednom gradu koji je, evo, prevashodno 150 godina bio centar Bosne i Hercegovine i s ovim svim nasljeđem koje ima i evo, kako se kaže, što je čovjek sve stariji i stariji, sve više ima spoznaju vrijednosti koje ima ovaj naš prostor, ne samo kao gradska jezgra, nego kao kompletna općina i ta ljepota od prirodnih atrakcija, od nasljeđa je nešto što mi želimo u najboljem svjetlu i preko nas pojedinačno sugrađana, a i svi naši spomenuti ambasadora prenijeti, znači ne samo u Bosni i Hercegovini i okruženju, nego i u kompletnom svijetu i zaista sam ponosan što sam sugrađan, odnosno što živim u ovako jednom prelijepom prostoru u središnjem dijelu Bosne i Hercegovine. Spomenuo bi tu, mislim, o Travniku se zaista može mnogo pričati, mnogo razgovarati, mnogo je anegdota i priča o Travniku. Spomenuo bi tu naše još repere, pogotovo u nekim lijepim ljetnim danima kad pogledate iznad Plave vode, ispod Bukovice, jata Travnički, golubova koji su jedna i atrakcija i jedan reper, ili krećući se pašnjacima planine Vlašće da vidite našeg tornjaka koji ima tu takvu jednu specifičnost da se voli igrati sa djecom, da je pitom, ali u susretu sa predatorima, vukovima, medvjedima, on brani svoje stado za koje je zadužen. To su te priče, mirisni pašnjaci koji su zapravo i ključ gastrodelikatesa našeg travničkog vlaščkog sira i pogotovo sad u ovom ljetnom periodu kada se krećete proplancima oko vrha Vlašća, Paljenika, Kraljice, Vlaščke gromile, kada vidite to bespuće i ovce kako pasu, to su posebni doživljaji koji mi upravo želimo da prikažemo turistima koji dolaze na područje, znači općine Travnik. Tu je još niz fenomena, evo u blizini Starog grada vi imate izvor Dokuzi, kada dođete na taj izvor, logika vam govori da je to voda porijeklom s planine Vlašć, ali nije, to je fenomen jer je to voda sa planine Vilenca koja sistemom spojenih posuda ispod toka rijeke Lašve zapravo izvire na par stotina metara ispod obronaka planine Vlašć.

0: trebamo spomenuti Lašvu koja je jedna od rijetkih zlatonosnih rijeka, koja je upravo i bila razlog interesovanja, odnosno naseljavanja ovog prostora u rimskom periodu, pa do iskopina koji su nedavno nađeno iz prahistorijskog vremena u Biljanskom kraju. Tu su naši prelijepi vodopadi. Da naglasim naše vodopade u Grić koji gravitira Babanovcu kao sportsko-rekreacionom centru, ali i dva skrivena dragulja koja se nalaze u Biljanskom kraju, a to su slapovi na rijeci Kozici, odnosno vodopad Zastavac. Isto je jedan prirodni fenomen koji je nastao nedavno velikim poplavama kada je dio brda se odvojio i kad je napravio jednu prirodnu branu da je nastalo jezero tirkizne boje na rijeci Jasenci koji je vrlo blizu sela Mehurć u Biljanskom kraju. Tako da dosta je tih atrakcija koje mi imamo i ja sam sve ponosniji i sve veću imam spoznaju o vrijednostima koje mi imamo na našem području. Kada obiđemo Vlaščke prirodne atrakcije, vrlo je blizu na maltene 30 minuta da se ponovo vratimo u Travnik i da prošetamo gradom i možemo pored tih kulturno-historijskih objekata vidjeti neke novitete kao što su recimo murali posvećeni poznatim ličnostima, tako da naš trener, svi trenera Čiro Blažević ima svoj mural. Taj mural koji je posvećen Čiri Blaževiću posjećuju njegovi fanovi iz cijelog svijeta. Nedavno je bio jedan Kinez koji iz Kine došao u Travnik da obiđe mural i ostavio je cvijeće. Tako da mi nismo ni svjesni, zapravo naši ambasadori koji sam evo dio i samo spomenuo, naši ličnosti, koliko su dosegli daleko u svijetu, koliko su popularni, koliko se zna za njih. Ono što je svojstveno za sve ličnosti poznate, planetarno poznate ličnosti Travnika, da oni nikad nisu zaboravili svoj grad, svoj prostor odakle dolaze, uvijek su se vraćali u njemu. Pa evo i moj sam lični slučaj od moje mame Dajđa je bio prvi trener Čiri Blaževiću koji je u našu poročnu kuću dolazio i evo do kraja života. I mogu spomenuti Nikšu Bratoša koji je potekao iz kulturno-medičkog društva Borac, kad pričamo o njegovoj muzičkoj planetarnoj slavi, koji dan danas u komunikaciji sa Kudom, koji svake godine dolazi na zimovanje na Vlašć, koji okuplja svoje prijatelje i tu su ona zimska druženja duboko u noć, i koji nas na svakom mjestu spominje da je iz Travnika i naravno promoviše i naš grad.
1: Grad priča. Ljeto je na Federalnom.
2: Tradicionalni dani dijaspore u Travniku su mjesto važnih privrednih susreta, dobre zabave, kulture i sportskog doživljaja. Manifestacija je donijela jedinstvenu fuziju kulture, umjetnosti i privrede, jedan od najznačajnijih ljetnih događaja, ali i biznis susreta u Bosni i Hercegovini. Azem Ejubović, pomoćnik načelnika općine Travnik i jedan od ključnih organizatora tradicionalne ljetne manifestacije Dani dijaspore u Travniku.
3: Pa dobar dan i s moje strane, dobar dan svim slušalcima. Vi ste u uvodu puno toga rekli, odnosno saželi ste sve ono što mi radimo i pokušavamo da radimo. Naš je cilj da kao lokalna zajednica pokušamo promijeniti percepciju koja se odnosi sa našim ljudima u iseljeništvu, to jest dijasporu. Međutim, mi radi ovdje govorimo ljudi koji su na privremenom radu negdje odsutni. Nikoga mi nemamo pravo suditi, nekome suditi što su otišli, svi su iz nekih svojih razloga. Međutim, mi moramo promijeniti taj odnos prema tim ljudima. Tačnije, da ne gledamo te ljude kao bankomat, da ne gledamo te ljude da su došli u Bosnu samo praviti zube, frizuru i tako dalje, nego kao naše partnere. Mi kad pogledamo danas gdje se sve nalaze Bosanci i Hercegovci, od Melburna i Sidneja do preko Europe, Azije do Amerike, i šta tamo rade, mi nismo apsolutno svjesni. Iz tog razloga smo mi kao jedna lokalna zajednica krenuli sa ovim projektom prije 4 godine, tačnije ove godine je 5. izdanje, da pokušamo da našim ljudima koji su tamo negdje damo mogućnost da sve ono što radi u drugim državama mogu ovdje prezentovati. Da li je to književnost, da li je to umjetnost, fotografija,

fotografija. Sport također, jer smo organizovali i svjetsko prvenstvo u futsalu za našu dijasporu na Vlašiću prije godinu dana, a onda na kraju da u ovom biznis forumu koji ste vi naveli, to nam je cilj da našim ljudima koji mnogi imaju jako velike firme koji su bogati u drugim zemljama, pokušamo prezentovati Bosnu i Hercegovinu kao jedno sigurno investiranje. Mi svi znamo da su oni vezani za Bosnu i Hercegovinu, da šalju novac svojim familijama, međutim ovim mi želimo pokazati da se može i ovdje investirati, da oni tim svojim investicijama tako direktno pomažu kako svojim familijama, tako i svim onim drugim koji se ovdje nalaze. Na tom biznis forumu mi sastavimo na jednom mjestu ljude koji su u inostranstvu, imaju svoje biznise, ljude koji su se vratili u Bosnu i Hercegovinu iz inostranstva da kažu svoja iskustva, kao i domaće aktere, krenuši od općinske, kantonalne, federalne i državne vlasti, i naravno tu neću zaobići ni međunarodnu zajednicu koji su nam sve ovo vrijeme bili partneri. USAID dok je postao bio je partner, zatim OHR, Federalno ministarstvo za iseljeništvo, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice sa državnog nivoa, vlada Srednjobosanskog kantona u svakom slučaju i lokalna zajednica, da mi znači ovdje kroz jedan razgovor napravimo jednu platformu i jedne zaključke gdje ćemo poslati jednu sliku u svijet da je ono kako smo mi to nazvali investiranje u Travnik ili Bosnu i Hercegovinu, investiranje u budućnost, jer mi moramo biti svjesni da se mnoge firme iz Kine vratile, odnosno sa istoka, i da otvaraju svoje pogone negdje u Europi. Zašto to ne bi bio Travnik ili Bosna i Hercegovina? To smo do sad jako uspješno radili, ne samo da je to naše lično zadovoljstvo, nego je to nama rečeno sa drugih strana, akteri koji su bili u Travniku i akteri drugi koji su mogli pročitati ono što smo mi uradili, smo dali najveće pohvale da je ovo jedno od najboljih organizacija dana dijaspori, jer mi tu spajamo ljude i iz Bosne i Hercegovine i ljude i iz Bosne i Hercegovine koji su vani na jednom mjestu da pokušamo razmijeniti ta iskustva. I na kraju mi organizujemo jedan zabavni dio koji je naravno jako bitan u ovome svemu, jer regionalne velike zvijezde dovode ljude, pa smo krenuli sa koncertima koji su pod našim pokroviteljstvom, ali druga agencija ih radi i provodi. Krenuli smo sa Rahmetli Haldom Bešlićem koji je privukao mnogi svijet ovdje u Travnik, zatim tu su bili Zdravko Čuolić, Harima Tahari, Enes Begović, Adi Šoše, Severina, ove godine Marija Šerifović, Amira Medunjan i također ove godine na Starom gradu. Tako da sve u svemu kad saberemo je sedmodnevno ljeto u Travniku jako ispunjeno, živo sa jako puno ljudi, jer nekoliko hiljada ljudi prođe kroz Travnik tih dana, i mi sa ovog aspekta koliko je moć lokalne zajednice smo zaista zadovoljni. Naravno da puno može bolje, naravno da nam treba tu pomoći sa federalnog i državnog nivoa, i da se nadam da će ovaj koncept koji smo mi ovdje pokrenuli, da će to zaživjeti na većim instancama vlasti, i da ćemo mi, ako Bog da, našu dijasporu, isto onako kao što su to radile neke druge zemlje, kao na primjer Irska, dobiti ovdje, i da ćemo sa njima skupa pokušati otvoriti i neke nove pogone i otvoriti neka druga zanimljive strane, ne samo što se tiče privrede i biznisa, na zadovoljstvo svih u nas.

0: U Travniku ima i ime Travničke večeri. Tokom godina manifestacija je ugostila stotine umjetnika i hiljade posjetilaca, potvrđujući da kultura ima moć povezivati ljude, inspirisati zajednicu i čuvati identitet jednog grada. Tajk Ganić, direktor Centra za kulturu općine Travnik.
1: Dobar vam dan, dobro nam došli u naš mali Travnik, dobro došli na obale rijeke Zlatonosne ispod Vlašića u srcu Bosne. Kao što rekoste, Travničke večeri, ljeto u Travniku ima ime, 20 godina manifestacije, dakle ove godine 20. jubilarno izdanje, kroz ovih 20 godina, kroz manifestaciju je prošlo stotine i stotine umjetnika, stotine i stotine različitih programskih sadržaja, hiljade posjetilaca, a ove godine u 7 dana koliko traju ove jubilarne, 20. Travničke večeri, preko 40 različitih programskih sadržaja za sve starosne skupine. Promocije knjiga, izložbene postavke, sportski programi za djecu, zabavni programi za djecu, plesne večeri za sve posjetioce i na kraju do tih malih koncerata koji se održavaju na Travničkom korzu, na popularnom Čiro stage-u. Tokom ovih godina puno stvari se mijenjalo u Travničkim večerima, ali jedna stvar je ostala konstantna svih 20 godina, a to je da Travničke večeri prednost, kad je riječ o učešću, u programu daju umjetnicima koji djeluju u Travniku. Namjerno ne kažem lokalnim umjetnicima, jer umjetnici koji djeluju u Travniku zasigurno su sve drugo osim lokalni umjetnici. Kad već govorimo o Travničkim večerima, moramo napomenuti da Travničke večere zaista već dugi niz godina organizuje javna ustanova Centar za kulturu općine Travnik, koja osim svoje glavne emisije, koja se odnosi na to da obezbjedimo uslove za odvijanje različitih kulturnih programa, ide i nekoliko koraka dalje, a jedan od tih koraka je i kreiranje vlastitih programskih sadržaja. Pa mi imamo već u proteklim godinama sigurno desetak programa koji zavređuju pažnju, a jedan koji smo realizovali ove godine prije par mjeseci je prvi travnički musical koji smo nazvali Travnik je voljeti lako i čija se premijera odigrala 3.

23. u okviru manifestacije Dani općine Travnik. Taj mjuzikal je obuhvatio period od dolaska Otomanskog carstva sve do evo, naših današnjih dana. I podijelili smo taj mjuzikal u devet slika, nama se učinilo da bi bilo zgodno da u devet slika predstavimo historiju Travnika. Dakle, prva slika je Dolazak Osmanlija, druga slika je Čudan Zeman, govori o pjesniku Ilhami, Abdulvehabu Žepčaku, koji je zbog svoje pjesme Čudan Zeman i pogubljen ovdje u Travniku od vezira Dželaludin Paše. Treća slika je Konzulski vakat, jer moramo znati da je Travnik bio i konzulski grad, dakle, francuski i austrijski konzuli su prve konzulate pravili u Travniku kad je riječ o Bosni. Nakon toga idemo u 1961. godinu sa četvrtom slikom, odlazimo po Nobelovu nagradu, naš Nobelovac Ivo Andrić je prikazan u toj slici. Nakon toga smo u 1981. godini, moramo znati da je naš sugrađanin Sejdo Emić Vajta predstavljao bivšu Jugoslaviju na Eurosongu, a mi tu sliku donosimo zajednički sa Muhamedom Fazlagićem Fazlom, pravimo tu poveznicu sa prvim predstavnikom nezavisne Bosne i Hercegovine i sa našim sugrađanom. I nakon toga odlazimo na Olimpijske igre 1984. godina. Naime, Olimpijske igre nisu samo sarajevske i bosanske, nego su i travničke, jer naše kulturno-umjetničko društvo Borac Travnik je učestvovalo na sletu, na koševu, na otvaranju zimskih olimpijskih igara i mi tu sliku donosimo i u ovom našem mjuziklu. Nakon toga idemo na period agresije na Bosnu i Hercegovinu, iz koje Bosna izlazi kao nezavisna, suverena država. Tu sliku donosimo sa pjesmom Zemlja dobrih ljudi, koja govori o ljudima koji žive ovdje, o njihovom dobrom duhu i na kraju nekako dobro pobjeđuje i mi smo pobjedili, izašli smo kao nezavisna, suverena država. U toj slici nam se pridružuju i mališani iz plesnog studija, njih 20-ak učestvuju u toj slici, plešu, nose zastave Bosne i Hercegovine. Nakon toga slavimo uspjehe travničkih sportista, jer moramo znati da je Travnik, ima i prvoligaša fudbalskog, ima i košarkaški klub, naši karatisti su osvojili sva moguća prvenstva u Evropi. A naravno tu je i trener svih trenera Miroslav Ćiro Blažević, u toj slici se dotičemo i tog perioda Travnika. I deveta slika s kojom završavamo ovaj naš mjuzikl je pjesma Travnik je voljeti lako, koja onako optimistično nas odvodi u Evropsku uniju, jer u jednom dijelu te pjesme koristimo i mali segment ovdje radosti himne Evropske unije.

0: Javna ustanova, Centar za kulturu općine Travnik, središte je kulturnog života grada koji pod vodstvom direktora Tajka Ganića kontinuirano organizira brojne manifestacije, predstave i festivale. Ova institucija je nositelj značajnih događaja, ljetnjih manifestacija, pozorišnih festivala i plesnih projekata. A lice ovog grada su i travničke mažoretkinje i plesni studio Maja.
1: Pa dobro ste rekli, Javna ustanova Centar za kulturu tokom godine dakle organizuje veliki broj programskih sadržaja. Mi evo, obzirom kad radimo izvještaje, nekako to sve zbrajamo. Iz godine u godinu se nekako krećemo oko te brojke od 200 programskih sadržaja na godišnjem nivou, što je zaista impozantna brojka. I Travnik ima tu sreću da ima ljude u kulturi koji dobro radi svoj posao i zbog toga je Travnik ne samo grad u kojem povremeno imamo festivale i slično, nego tokom cijele godine imamo kulturni programe. Dakle, sadržaj je od 1.1. do 31.12. od kreativnog raspusta pa ne znam ni ja do novogodišnjih programa. Dobar dio tih programa, pod navodnicima ću reći, nam ukrase i travničke mažoretkinje koje djeluju u okviru plesnog studija Maja, koji opet djeluje u okviru Centra za kulturu. Formirane su prije nekoliko godina u svesrdnu podršku Centra za kulturu i evo već taj njihov uporan rad daje rezultate. Nastupali su i van granica Bosne i Hercegovine, u Zagrebu, zatim u Sarajevu, u Tuzli. Osvojili su i neka prvenstva mažoretkinja. Dakle, zaista jedan rad koji zavređuje pažnju. I ni jedna manifestacija ili neki program koji ima nekakav značaj za Centar za kulturu veći nego neki drugi programi ne može proći bez njihovog učešća.
0: Travnik, grad priča. U Travniku svaki kutak priča svoju priču, a neodoljiva je ova gastronomska. Travnički ćevapi, vlašički sir, pastrmka iz okolnih rijeka i čuvena lutvina kahva samo su dio okusa koje posjetioci ne bi trebali propustiti. Samer Dolovac, direktor ureda turističke zajednice općine Travnik.
2: Pa kada spominjemo gastro ponudu, krenut ćemo od slanog, pa slatko, pa ćemo začiniti tom lutvinom kahvom. Travnički ćevapi, pa i sami znamo da je taj pod navodnicima vječiti rat koji su bolji sarajevski, banjalučki, travnički, a ja ću biti objektivan i reći da su travnički najbolji ćevapi, malo naravno i šale, ali to je definitivno jedan od naših brendova gdje mnogi pojedinci maksuz dođu u Travnik na travničke ćevape i svojstveno kompletno te gastro ponude da je ona za uživanje, za čef, za polako, za usport, jer to nije samo zadovoljiti potrebe ishrane, nego je to zadovoljiti sva čula, upravo koja sam spomenuo, a to je taj miris i osjećaj i prisustvo na prostoru na kojem se nalaze gosti, posjetioci i turisti, i definitivno su travnički ćevapi jedni od prvih repera kad pričamo o gastro ponudi Travnika. Naravno, vlašički travnički sir je definitivno jedan delikates koji se može kombinovati sa mnogim drugim jelima

0: I to je upravo što sam ispomenuo, da je upravo te mirisne livade nadmorskih visina planine Vlašće daju tu notu našem, znači, siru, koji je također prepoznati svjetski razmjera, jer mnogi posjetioci i turisti kada posjećuju kući svojoj ponese taj delikatest. Također moramo naglasiti tu i vlaščki med, koji je posebno ocijenjen kvalitetom upravo zbog spoja mirisnih pašnjaka, četinara, planine Vlašć, već je sve prepoznatljiviji, da kažem, na toj gastroponudi travnika. Naravno, tu su i slatkiši, da kažem, od raznih baklava, raznih vrsta, znači, slastica, koji su manje ili više i poznati na svim područjima Bosne i Hercegovine, ali ono što je poseban jedan ritual tog nekog čefa, to je lutfina kahva, koja se posebno servira u jednom objektu koji ima također posebnu priču, koja je prepoznatljiva po tome da je princ Rudolf, prolazeći kroz travnik, znači, svratio na plavu vodu, i upravo zbog tog ambijenta lutvine kafane i plave vode ostavio je dukat za obnovu, za rad tog objekta, i upravo je i on čefio, kao što je danas čefe mnogi turisti posjetioci koji već, evo, i borave i žive s nama u samom travniku. I evo, kada rezimiramo kompletnu ovu priču o travniku, ovom prilikom zaista želimo da ukažem, evo, i u ime svoje i u ime turističke zajednice, ali i svih sugrađana, jednu dobrodošlicu, da su svi dobrodošli u svi ti 365 dana, znači u godini, da će sigurno ovo sve što smo rekli i doživiti, i da će se sigurno vratiti u naš travnik i preporučiti ga drugima.
1: A razloga da posjetite travnik ima i više nego što smo stigli ispričati. Naše radijsko putovanje kroz sadašnjost i prošlost ovog vezirskog grada ovdje se završava, a vaše, poštovani slušatelji, može da počne. Dođite i osjetite dušu čaršije. Travnička kapija je širom otvorena, kao i srca ovih ljudi. Grad priča, Federalni radio. Tonski snimatelj Džemal Sejdić, urednica i voditeljica Alma Jusubašić.

0: na planinu Elbrus. Prema našim informacijama, dva člana od sedam ukupnih je preživjelo. Trenutno se nalaze pod liječničkom skrbi. Ovih pet ostali se, prema našim ponovnim informacijama koje nisu ažurne, spuštaju do baznog kampa, nakon čega će biti organizovan transport za Bosnu i Hercegovinu i ostale propratne aktivnosti koje se moraju odraditi. Trenutno je Gorska služba spašavanja u šoku jednom, nezapamćena je tragedija koja se nije desila radi neiskustva članova ekspedicije, to je sigurno, nego radi izuzetno nepredvidivih vremenskih uvjeta koji vladaju na visini od preko 5000 metara i to je sve u suštini što u ovom momentu mogu izjaviti. Sve danje informacije ćemo blagovremeno dostavljati svim pripadnicima milija kako budemo imali ih na raspolaganju. Samo mogu podvući da se definitivno radi o iskusnim planarima i alpinistima, a ne o amaterima kako se iznosi netačno u pojedinim medijima.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković potvrdio je da je domaća diplomatija u punom kapacitetu angažovala ambasadu u Moskvi. Konaković ističe da se istovremeno radi na službenoj provjeri svih dokumenata i pripremi terena za evakuaciju.
2: Jutro smo dobili informaciju od ljudi iz GSS-a da je nažalost došlo do ove tragične nesreće u Rusiji u kojoj je stradalo pet naših državljana. Preko ambasade Bosne i Hercegovine u Moskvi uspostavljamo zvanične kontakte sa ruskim institucijama da bismo potvrdili autentičnost ovih navoda. S obzirom na izvore i na reakcije i prijatelja i članova porodice, mislim da je vrlo autentično, nažalost. Ono što sada radimo jeste utvrđivanje identiteta. Mislim da još uvijek ni tijela nisu mogli još uvijek tijela evakuisati sa planine. Vrlo je zahtjevno područje na kom se ta nesreća desila, a onda kada se evakuišu tijela iz ove zone, onda radimo na evakuaciji ili slanju tijela za Bosnu i Hercegovinu. To je jedan kompleksan administrativni problem, ali radili smo to i ranije.
1: Službenom istragom istražnog komiteta Ruske federacije za Kabardino-Balkariju potvrđena je hronologija nesreće na više od 5000 metara nadmorske visine. Ruski istražni organi u saopštenju navode.
3: Prema preliminarnim podacima, grupa od 7 ljudi penjala se na Elbrus. Jedan planinar se spustio i prijavio da su dva člana grupe preminula, nakon što im je pozlilo na 5100 metara nadmorske visine.
1: Kako je saopšteno, ekspediciju je blokirao udar orkanskog vjetra od 70 km na sat. Ruske spasilačke službe locirale su tijela stradalih na sedlu Elbrusa na otprilike 5350 metara nadmorske visine. Evakuacija je privremeno obustavljena zbog nulte vidljivosti i snježne oluje na Kavkazu. Ovu nezapamćenu tragediju preživjela su samo dva člana zeničke ekspedicije, Haris Adilović i Kemal Vidimlić, koji se s teškim promrzlinama oporavljaju u ruskoj regionalnoj bolnici. Pred domaćim i ruskim institucijama dug je i komplikovan proces zvanične identifikacije te organizacije transporta tijela petoro stradalih u domovinu. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijeće odluku o proglašenju dana žalosti povodom tragičnog stradanja petero zeničkih planinara na Kavkazu. Odluku je najavio federalni premijer Nermin Nikšić, ističući da je to dostojanstven način za odavanje posljednje počasti stradalim sugrađanima.
5: Pet državljana Bosne i Hercegovine povrijeđeno je u saobraćajnoj nesreći u blizini Stuttgarta u Njemačkoj kada se autobus udario s vozilom za osiguranje gradilišta.
4: Prema riječima BiH ambasadora u Njemačkoj Damira Arnauta, tri osobe su teže, a dvije lakše povrijeđene, ali svi su izvan životne opasnosti. Ambasada i generalni konzulat u Stuttgartu prate situaciju i u kontaktu su s nadležnim službama. Tarik Prusac, osumnjičen za ubistvo supruge Elme Godinjak početkom maja, izvršio je samoubistvo u kazneno-popravnom zavodu Igman. Informaciju je potvrdila uprava zatvora. Tijelo osumnjičenog pronađeno je u pritvorskoj jedinici gdje je boravio nakon hapšenja.
5: U Rudom je obilježena 34. godišnjica ubistva više od 100 Bošnjaka ove opštine. Riječ je o civilima koji su u maju i junu 1992. odvođeni iz svojih kuća i radnih mjesta i zatvarani u logore u Rudom, Foči i drugim gradovima.
4: Članovi i porodica preživjelih okupili su se na mostu i u rijeku Lim bacili 101 karanfil za isto toliko ubijenih. Porodice još tragaju za posmrtnim ostacima 51 ubijenog civila. Za ovaj zločin niko nije procesuiran.
5: Federalno ministarstvo financija objavilo je dva javna poziva za kredite u ukupnom iznosu 100 miliona maraka namijenjenih izgradnji autocesta, brzih cesta i magistralnih pravaca.
4: Riječ je o dugoročnim zaduženjima planiranim u

0: U godišnjem budžetu, a rok otplate kredita je 10 godina uz fiksnu kamatnu stopu i grejs period od 12 mjeseci. Ponude banaka ministarstvo će primati do kraja augusta i polovine septembra.
1: U Mostaru su održani tradicionalni 460 skokovi sa Starog mosta, koji su i ove godine okupili veliki broj skakača iz Bosne i Hercegovine i regiona. Pobjednici su Igor Kazić u skokovima na noge i Evald Krnić u disciplini skokovi na glavu.
2: 11. pobjeda, čas koji svaki put, jeli, zadovoljstvo je skačem, da se takmičim, jeli, da ostvarim što bolji rezultat što je moguće. Evo, dva skoka u zbiru, prvo mjesto, nadam se da je zasluženo.
3: Vrhunski, ovo je četvrta pobjeda, nije za redom, ali prvo mjesto u Mostaru. Veliko mi je zadovoljstvo, naravno, što sam ovdje ponovo ostao na tronu, uprkos jakoj konkurenciji, tako da ovom prilikom želim da čestitam ne samo prva tri mjesta, već i želim da čestitam svim učesnicima. Svijet.
0: Više od 300.000 ljudi primorano je na bijeg iz domova zbog nezapamćenih šumskih požara koji pustoše Španiju i Francusku. Španija je proglasila vanredno stanje na nacionalnom nivou jer se vatrena stihija spojila u ogromnu frontu nadomak Madrida. U Francuskoj vojska i vatrogasci nadljudskim naporima pokušavaju odbraniti šire područje Bordoa. Obje države aktivirale su evropski mehanizam civilne zaštite, a u pomoć pristižu kanaderi i spasilačke ekipe iz cijele Europe. Američki predsjednik Donald Trump u posljednjem trenutku zaustavio je planirane zračne udare na Iran. Istovremeno Teheran i Kijev razmjenjuju oštre optužbe nakon ozbiljnog incidenta u Kaspijskom moru. Naime, Ukrajina je tamo izvela zračne udare na brodove za koje tvrdi da prevoze iransko oružje za Rusiju, pri čemu je poginuo jedan iranski mornar. Teheran je ovaj potez nazvao direktnim činom agresije. Analitičari navode da iza Trumpovog neočekivanog zaustavljanja napada na Iran stoje duboke diplomatske kalkulacije, ali i jasan tehnički problem, akutni manjak zaliha raketa Patriot na globalnom nivou. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da namjerava prisustvovati zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku u septembru, odbacujući pozive gradonačelnika Njujorka Zorana Mamdanija na njegovo hapšenje. Kazao je da je gotovo svake godine tokom svog mandata prisustvovao tom diplomatskom skupu na visokom nivou, osim u slučajevima kada su ga sigurnosne okolnosti spriječile.
1: Kultura. U Bihaću je svečanim otvaranjem počelo osmo izdanje Avantura Film Festivala, koji iz godine u godinu okuplja ljubitelje sedme umjetnosti, autore i posjetioce iz cijele regije. Tokom narednih dana ovaj grad će živjeti u znaku izvanrednih filmskih ostvarenja, inspirativnih priča i jedinstvene festivalske atmosfere pod otvorenim nebom. Kreativni i umjetnički direktor festivala Jasmin Duraković i predsjednik Avantura Film Festivala Mirsad Ćatić.
4: Ono što jeste dominacija ove godine jesu dokumentarci i zapravo se pokazuje da dokumentarni film zaista ima jednu ekspanziju u regiji posljednjih godina, tako da i u samoj selekciji imamo dosta dokumentarnih filmova. Nažalost, igrana produkcija u regiji je dosta u velikoj krizi, u Bosni i Hercegovini se snimaju igrani filmovi već godinama zbog krize kinematografije.
5: Autori dolaze, druže se s publikom, autori međusobnom surađuju, što nam je i cilj, i ono na što smo ponosni da ta suradnja koja je ovdje započeta upravo u Bihaću već kruniše i nekim rezultatima konkretnim, gdje su dogovori između produkcija i autora postignuti. To je nešto što je i svrha festivala.
0: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. Ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti i malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Uz nešto više oblaka moguća je i kiša. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna na oko 28 stepeni.
1: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Azira Softić, urednica emisije Miranda Fejzagić.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
1: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
2: Poštovani slušalci Federalnog radija, želim vam dobar dan. Gost nedjeljeg intervjua, gospodin Dino Mustafić, jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih redatelja, dobitnik prestižnih nagrada međunarodnog, regionalnog, bosansko-hercegovačkog karaktera, preko 100 predstava, režiranih, filmovi, sa 27 godina direktor MES-a, bivši direktor Narodnog pozorišta i trenutno direktor Internacionalnog centra igre, kulture, umjetnosti i mladih Novo Sarajevo. Gospodine Mustafić, hvala što ste gost Federalnog radija.
3: Hvala lijepo na poziv. Moram reći odmah na početku da naši slušalci znaju da smo nas dvojica u vrlo neobičnom formatu ovog radija.
2: To jesmo.
3: Da ćemo ipak biti na razini ovoga medija. Evo, da kažem, nećemo puno mahati rukama, nećemo puno praviti ekspresije.
2: Ja ću se potruditi, naravno. Gospodine Mustafić, ekonomski analitičari, privrednici BiH, ekonomisti, analitičari govore da je ekonomija talas politike. Je li kultura talas politike?
3: Ne bih rekao. Mislim da je kultura, ako mogu tako biti slobodan i slikovit, možda posljednja linija odbrane društva. Kada to kažem, mislim da je to jedan tako nepokorena jedna zajednica koja, s obzirom da ona pod tim pojmom kultura podrazumijeva jednu vrlo dinamičnu, da kažem, zajednicu koja se sastoji od kulturnih djelatnika, zatim velikog broja umjetnika, različite generacijske dobi koji dolaze iz institucionalnog i van institucionalnog okvira. I zbog prirode našeg posla u kojoj kritička refleksija društva je često inspiracija da bi nastala određena umjetnička djela i s obzirom na takav, rekao bih, jedan duh većine mojih kolega, smatram da je kultura još uvijek jedan od onih stubova našega društva koji uz istraživačko novinarstvo, pojedine medije i pojedince, tako i u kulturi, da se odmah razumijemo, još uvijek može određenim predstavama, filmovima, knjigama, konkretnim akcijama, happeningsima, performansima, staviti, rekao bih, fokus društva na neke teme koje se namjerno marginaliziraju.
2: To je kad govorite o buntu, kad govorite o tome što kultura ukazuje na devijacije, na političke krize,
3: yes,
2: na situacije.
3: I zato mislim da da je sve sučinili političke elite proteklih godina, da tu kulturu na neki način, da kažem, porobe ili da je...
2: U financijskom pogledu?
3: U financijskom pogledu ne, zato što gledam u zadnje vrijeme, čak i neki moje kolege pristajete jedan vrlo opasan narativ, govore kao umjetnicima nikad nije dosta. Nema tu puno pameti. Samo treba usporediti koliko iz budžeta, procenata, ide u susjednim zemljama, zemljama regiona za kulturne institucije i uopće za umjetničku produkciju i onoga koliko mi to činimo i izdvajamo. I sad, tu je vrlo od grane do grane, ali evo, pošto ja dolazim iz teatra i filma, ja sam tu najkompetentniji i kao neko, rekli ste u najavi, koji je tolike godine vodio institucije. Dakle, ja sam čovjek iz sistema. Ja sam čovjek institucije.
2: Ali niste čovjek sistema.
3: Nisam čovjek sistema. Jedna desničarsko obskurno glasilo, kada sam izabran na poziciju direktora INCIKUM-a nakon isteka mandata u Narodno pozorište, je dalo u svom neznanju kolumnističkom, dalo meni najveći kompliment i napisalo se otprilike, parafraziram, kako

0: kako moguće da čovjek koji kritikuje svaku vlast tolike godine vodi institucije. I ja sam se nasmijao od srca, ja sam pokojno koji put se uvjerio da je naš prostor potpuno neprihvatljiv medijski prostor za ljude koji pokušavaju da imaju, da kažem, odlike javnog intelektualca. A šta to znači? To znači da kada govorite kritički o nečemu, govorite sa stanovišta onoga što vas se čak lično ne dotiče i što vam ne stvara nikakvu materijalnu korist.
1: To želite mi reći da živimo u društvu gdje neisto mišljenje treba biti poražen, pa i po svaku cijenu i ponižen ako treba.
0: Tako, izopćen, ponižen, iscipeliran, zato što se kod nas bilo kakav kritički ton doživljava kao neprijateljski atak. I kod nas se generalno vrlo malo u ovom vremenu sluša argument, slušaju činjenice. I to su stvari sa kojima ja uvijek želim da istupam u javnosti i kada govorim. A govorim o svemu zato što mislim da je moja profesija nešto što nije samo u pozorišnoj sali ili na filmskom setu. Mislim da biti reditelj je jedna velika odgovornost. Ja sam čovjek koji vjeruje da odnos, način gledanja na stvarnost, na život je dio moje profesije.
1: Kad govorite o tome i odnosu, novca nema za 7 institucija kulture od državnog značaja.
0: Nema
1: u budžetu. Doduše preživljavaju zahvaljujući nižim nivoima vlasti. Kome je to u interesu da propade?
0: To je apsolutni interes u onim političkim opcijama i snagama predvođenim u ovoj sada trenutnoj koaliciji SNSD-om i HDZ-om, ali moram reći da se tako ponašale i druge stranke iz Republike Srpske. HDZ je bio vrlo indiferentan prema tome, da zapravo vrlo jednostavno, sve ono što ima atribut BiH, što je bosansko-hercegovačka institucija, kao određeni, da kažem, rezervari naših kolektiviteta, zajedničkih sjećanja, kada je ova zemlja i bila progresivna, kada je bila na pravoj strani istorije, kada je bila u onoj koaliciji antifašizma koja je izborila pobjedu, izborila jednu vrstu progresa one Jugoslavije između dva svjetska rata, kad su te institucije doživljavale svoj procvat, ili one institucije koje su još uspostavljene daleko prije za vrijeme Austro-Ugarske monarhije, sve ono što izlazi iz kalupa etničkog narativa ili etničkog nomenklature, postaje protivnik, politički protivnik takvih stranaka. Ono zbog čega se mi ljutimo s pravom su one stranke koje se nazivaju probosanske, kojima su puna usta državotvornosti i koji godinama dopuštaju da kultura nije, kad su pitanje kulturne institucije, a tu mislim i javni servis, BHRT, ja sam po tom pitanju puno gostovao i puno govorio u javnosti i davao bezrezervnu podršku našim kolegama sa BHRT-a, to su stvari koje se ne smije dovoditi u pitanje. Za mene su to crvene linije. Vidim da se sad formirala neka partija koja zove crvene linije. Jako me zanima hoće li to biti jedna od onih programskih tačaka te partije, jer zaista mislim da su to stvari preko koji se ne može preći.
1: Ali godinama govorimo isto tako o BHRT-u koji propada, o BHRT-u koji je katastrofa kao što jeste. Upitno je preživljavanje BHRT-a. Uzročno posljedično je preživljavanje, razvoj, opstanak i federalne televizije i radija i sve se to mirno posmatra.
0: Pa posmatra se i obično političari koji pokušavaju nešto da pomaknu na tom planu gostujući u emisijama ili u formatu kojem je sadašnji ministar za promet i komunikacije gospodin Forto je objašnjavao zapravo blokadom, ucjenama, šutnjom, preprekama koje se javljaju.
1: To može biti opravdanje.
0: Ja vjerujem da one postoje, ja vjerujem da je to nešto što je dio tog, da kažem, odnosa na državnoj razini, ali postoji nešto prije toga. Postoji ono kada se sjedne za stol pa se razgovara da li mi uopće možemo politički sarađivati. I mislim da svaka probosanska politička opcija bi morala ovo što ste vi sada mene pitali, morao nominirati kao conditio sine qua non. Dakle, uslov bez kojeg se ne može uopšte dalje razgovarati o saradnji. I onda, kada vi potegnete i kada kažete nema govora da ćemo usvojiti budžet, bez obzira na posljedice plate za državne službenike, za posljedice

0: jedna te ista lica. To su pitanja koja treba apsolutno da se njih tiču, zato što postoji nekoliko mehanizama u kojima se mogu blokirati usvajanje budžeta za 2026. od predsjedništva Bosne i Hercegovine do vijeća ministara, do parlamentarne skupštine. Sjećate se da je tad se govorilo i da će se pokušati iz tekućih rezervi, da to nije pravi put, kojim se to ide, da će preko nekih grantova i tako dalje. Dosta tog šverca, ili da kažem ilegalni tokova, kako da se dođe do toga da ljudi koji drže našu kolektivnu memoriju, da ljudi koji su dio našeg identiteta pojedinačnog i kolektivnog, tu mislim na sve ove institucije kulture, od Kinoteke Bosne i Hercegovine, Zemaljskog muzeja, Historijskog muzeja, Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, tamo ne postoje Srbi, Hrvati, Bošnjaci, tamo samo postoje dobri pisci, reditelji, slikari, kustosi i tako dalje.
1: Kome je uopće onda u interesu da srednje ime Bosne i Hercegovine bude kriza zadnjih 30 godina?
0: Pa ime je svakako onima koji u miru pokušavaju da razgrade ono što je Bosna i Hercegovina sačuvala u ratu. E sada, ovdje kad ovo kažem, jako rizikujemo. Nas dvojica se znamo jako dugo i profesionalno i privatno. Ja mislim da se naši razgovori koje, evo, nas dvojica vodimo mnogo ne razlikuju zadnjih 30 godina. Sad se postavlja pitanje gdje je ta jalovost, gdje je ta nemoć? Zašto? Zašto? Kojim političkim putem se nešto ovdje može preokrenuti? I zaista, da li ovo što su nam puna usta evropskih integracija, evropskih zakona, reformi, je toliko, takav bauk da mi to ne možemo otvoriti.
1: Ali da li smo evropskoj čekavnici?
0: Pa jesmo čekavnici, ali za razliku od naših komšija, evo, Albanija, ja sam neki dan došao iz Albanije i moram reći, nekoliko sam puta tamo radio, na primjer u Tirani, koji je glavni grad Albanije, i, dakle, vidljivo, yes, oko, ja vidim napredak.
1: Da. I to ogroman.
0: Ogroman. Yes. Crna Gora i Albanija su pred vratima Evropske unije. Oni se spominju kao najozbiljniji kandidati. U tom smislu, znači, ostajemo mi uz Srbiju, Sjevernu Makedoniju i Kosovo kao neki, da kažem, slijepo crijevo buduće Evropske unije, u kojima će se vjerovatno trenirati mišići raznih, da kažem, državnih strategija i partikularnih interesa članica Evropske unije, ali sami smo krivi. Zašto? I neke smo riječi sanjene izbrisali iz našeg vokabulara i političkog i javnog. U zajedništu ja ne čujem da ikad više iko išta govori. O bratstvu protjerana riječ. Hajde, jednako su možda smatrali da je to komunistička izmišljotina. Ovo zemlje je jedino i uvijek bilo dobro kad smo svi bili zajedno. Kada smo bili rasuti, kad smo bili antagonizirani jedni sprem drugih, mi smo imali krvave epohe naše istorije, imali smo stagnaciju, imali smo retrogradne procese. Znači, jasno je da ovu zemlju niko neće moći rasparčati bez sile, niko neće moći suverenitet iznijeti na svojim cipelama iz ove zemlje, jeli? To znači da se moramo pokušati dogovoriti. Za tu vrstu politike, za tu vrstu politike su nam potrebni prosječeni ljudi. Evo sad koristim termine koji su od prije dva i pol stoljeća.
1: Odnosno političari koji nisu menadžeri straha.
0: Tako je. I koji ne kalkulišu sa strahom i koji nam ne prijete non stop. Ako pogledamo sada...
1: Kako građani to ne vide? Kako građani ne vide čas izuzetka?
0: Pa zato što odrastaju, pa naša su djeca odrasli prije svega u podijeljenom društvu. Naša djeca, za razliku od mene koji imao 22, 23 godine, koji jako dobro se sjećam svog djetinjstva, svoje mladosti, studentskih dana i kako je nasilno sve to prekinuto, ja dobro znam kako je nekad bilo i kako je nekada bilo moguće. Da li je bilo idealno? Nije bilo idealno. Da je bilo idealno, ne bi do ovoga ni došlo. Ali znači, svjestan sam da ovo što govorim nije neki sentimentalni povratak u prošlost, nego je zapravo jedan put koji nam se otvara, a to je put mogućnosti, jeli? Ako želimo biti jedna moderna, savremena, evropska, civilizovana, demokratska država, onda ćemo shvatiti da se upravo na manjinskim identitetima, koji postaju naš ključni problem zbog unutrašnjih migracija, pokazuje, baš se na tome pokazuje koliko smo mi demokratski zreli.
1: U jednom intervju izjavili ste, kada se neko boji humora, to je znak da je društvo postalo opasno.

0: no kompletnom skoro državnom vrhu, velikom broju ljudi iz svijeta biznisa i javnosti i rekao im kako i na koji način je film važna umjetnost za jednu sredinu, jednu zajednicu i pozvao ih na organizaciju, na sufinansiranje, na sistemsko rješenje. Nažalost, mnogo toga se u tom smislu nije promijenilo. Jeste stvorena fondacija za kinematografiju na nivou kantona Sarajevo, ali i dalje ta federalna fondacija koja sad raspisala konkurs, dakle 4 godine nije dala nijednu konvertibilnu marku za film. Ali sada ne bih želio da naš razgovor bude ta neka žalopojka, niti neki izlev moje gorčine, jer lako je dijagnosticirati stanje i vidjeti šta ne valja. Ja mislim da nam je jako potrebno u javnom prostoru da govorimo šta trebamo promijeniti i koji su nam pravci, kako to promijeniti.
1: Ja mislim da ovdje mnogi ljudi znaju šta treba promijeniti. Samo je pitanje da li mogu, da li su prilice, da li imaju šansu da to promijene?
0: Pa šansa je sigurno su izbori, zato što ta vrsta, da kažem, propulzivnost...
1: Vino, pazite, u izbornom smo periodu. Pazite, u izbornom smo periodu.
0: Ne, hoću da kažem, izbori su jedan...
1: I to se kažnjava, po novim pravilima.
0: Evo, pazite, dobro, neću ništa, neću dakle, nikoga favorizirati, izbore, neću ništa izbori, protežirati, dakle, ali ću samo reći, ne. To je, dakle, mehanizam kojem građani mogu da... evaluiraju prethodni saziv vlasti sa nekim novim jeli, mogućim alternativama i to je prilika u kojem građani jedina prilika građani u kojoj imaju mogućnost korekcije. A kad vi kažete znamo što treba, pa za početak ajmo za početak vratiti struku u institucije sistema gdje se struka mora pitati. Ta struka mora imati referenciju.
1: Ja tu priču slušam već zadnjih 30, 20 godina.
0: Sigurno.
1: I ne samo kad je riječ o ljudima koji se bave vašim poslom, već o ljudima koji su iz drugih struka. Ovdje se donosili zakoni vezani za ekonomiju, privredu i tako dalje. Niko privrednike, ekonomiste nije konsultirao.
0: Meni to uopće nije jasno kako. Ja kada nešto trebam, a da nešto nije iz domena mog struke, ja zovnem najboljeg kojeg znam ili se raspitam ko je najbolji, pa ga pitam za tu konsultaciju. Pa zato je film Jasmin Ležbanić u Ameriku Blumu i Energo Investu tako bitan i značajan. Yes. Zato što je to priča, to nije nikakav mit. To je priča o čovjeku od krvi i mesa koji je bio lider, koji je bio menadžer i koji je znao koliko je znanje
1: ali
0: važno.
1: Ali znamo da sluša ljude oko sebe, da prepozna one prave ljude oko sebe.
0: Tako. I znanje. Znao je koliko je ulagati u znanje. Znao da je znanje moć i da je znanje sigurnost.
1: Želio bih porazgovarati o ovom centru na čijem ste čelu. Šta građani mogu očekivati od tog centra? Znam za priču o novom teatru, o umjetničkoj galeriji i tako dalje.
0: Pa ja nekako sam, moja želja bila zadnje godine, ja sam čovjek koji je krenuo iz alternative. Da nije bilo Soros fondacije za vrijeme rata, jako bih teško ja mogao svoje prve rediteljske korake napraviti u Kamernom teatru 55, a radio sam ih uz Sartra, uz Joneska, uz Mrožeka i Soros je tada u institucije kulture Bosne i Hercegovine injekcijama financijskim ili sufinansiranjem i partnerstvom otvorio prostor tadašnjoj nezavisnoj alternativnoj sceni. Međunarodni centar za djecu i omladinu, kako je bilo prijašnje ime ovoga centra u kojem sad postoji ta skraćenca ICIKUM, je jedan prostor edukativni, jedna fenomenalna platforma sa dva svoja objekta u Grbavičkoj BB i u Kapetanovićevoj ulici u da kažem, jednom urbanom dijelu Sarajeva, to je dakle Grbavica, Novo Sarajevo sa veoma lijepim potencijalom zelenila, šetnica, ambijentalnog prostora, prostor u kojem bi se mogao dinamizirati naš kulturni život i onda sam mojim dolaskom i u razgovorima sa načelnicom opštine Novo Sarajevo po mom izboru inicirao da mi krenemo u formiranje novoga teatra koji se nije institucionalnog, koji se nije osnovao od 92. od Sarajevskog ratnog teatra.
1: Hoće li biti premijera 5. septembra?
0: Biće 5. septembra, to je Čehovljev Galeb u režiji Selme Spahić i to će biti početak sezone tog novog teatra po jednom potpuno drugačijem novom, da kažem, produkcionom modelu. Već u oktobru ćemo otvoriti

0: prvu umjetničku galeriju u Novom Sarajevu, to je nekadašnji svečani salon ili svadbeni salon u objektu Kemala Kapetanovića, tako da ćemo mi, nadam se, pokrenuti muzičku scenu i literarnu scenu, ostati dalje otvoreni za mlade umjetnike, mlade ljude. Već smo raspisali jedan konkurs sljedeće godine koji je regionalnog karaktera, povezat ćemo se i regionalno i internacionalno i moja je želja zapravo da svoje znanje, iskustvo, relacije i veze koje nisu male, koje su akumulirane ovih 30 i nešto godina bavljenja ovom profesijom, stavim na dispoziciju svojim mlađim kolegama, studentima, rediteljima, bilo koje generacijske dobi u kojim žele da bez institucionalnog pritiska relaksirano rade kao u laboratoriju istraživajući, tražeći najbolji način kako da otvore neki tekst bez tog pritiska uspjeha, prodatih karata, svega onoga što prati inače institucionalno. Što se tiče financijske konstrukcije, ono je finansirano novcima
1: iz budžeta.
0: Pa uvijek nedostaje novca i to je mali novac koji se izdvaja, ali je napravljen ove godine napor da bi se napravio ovaj iskorak. Govorim na nivou općine Novo Sarajevo, a sam uvjeren da već naši programi koji su krenuli sa festivalom Igre mladih za osnovne i srednje škole sa područja općine Novo Sarajevo pokazuju put kojim se želi razvijati taj centar, da na te naše akcije ili programe neće ostati imun ni kanton, ni grad Sarajevo, a nadam se ni federalni, ni državni nivo. U ostalom, postoje i drugi grantovi, grantovi Evropske unije, postoje aplikacije kojima ćemo mi pokušati da se internacionalno povežemo i nadam se da ćemo uspjeti u tom fundraisingu naći dovoljno novaca da realiziramo sve svoje programe i snove. Znate šta, kad vodite neku instituciju iz kulture, jako je važno da počnete da sanjate, taj san počinje da bude otvorenih očiju, postane vrlo naporno, dobiju se vrlo brzo podočnjaci i kese, zato što je to sve vrlo stresno. Ja ih još uvijek nemam, zato što nekako sam odlazio uvijek sa tih pozicija zadovoljan onim što sam uradio. Kada se osvrnem na to što sam učinio, MES kojeg smo formirali i odigrali prvi put 97. je bio festival kojem smo dodali novi znak, internacionalni, bio sam najstariji u kancelarijima, sam 27 godina, svi su mislili da sam lud. Bukvalno su mislili da sam lud kad sam s njim krenuo, bez feninga državne pomoći smo organizirali taj festival.
1: I meni zbog nekih mojih snova i ciljeva nekad...
0: Kažu da se lud.
1: Kažu da sam lud.
0: Pa samo ludi mogu i sanjati.
1: Tako ćemo i završiti. Hvala vam što ste bili gost Federalnog radija.
0: Hvala vama na razgovor.
1: Poštovani slušalci, hvala vam za pažnju. Doviđenja.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju. Gledajte u programu Federalne televizije.

Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Jedna avantura kroz najljepše krajeve Bosne i Hercegovine.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Sapite slatku kafu.
1: To nije važno. Ono što bih volio da znam jeste kako uspijevate da svi oko vas budu tako, kako bih rekao, pa eto, da vas tako vole.
0: Na koga mislite kada kažete svi oko mene?
1: Pa recimo, ova sestra. Zar ne znate da je djevojka zaljubljena u vas?
0: Manite se. Zar se nismo složili da je poezija ljekarski domen? Vi nemate prava da zavlačite ruku u naš džep. Rekli ste zrnce istine.
1: Ali ovo jeste istina?
0: O, novo odstupanje u pravničkoj profesiji. Javni tužilac, a uza sve i vidovit.
1: Proveo sam sat i po razgovoru sa sestrom Volkovom. Ni o čemu faktički nismo ni pričali osim o vama.
0: Hoćete da mi kažete da ste ispitivali moje bolničarke?
1: Ispitivao sam sve koji su bili prisutni na toj operaciji.
0: Ali zašto? Ja sam donio odluku i ja sam izvršio operaciju. Nije bilo nikakve diskusije, niti je moglo biti. Operaciona sala nije parlament. Nikome u bolnici nije mogao spriječiti, čak i da je htio.
1: Nisam tražio saučesnike.
0: U tom slučaju, zašto je potrebno uvlačiti i te ljude?
1: Slušajte, profesore, sutra ćete vi biti optuženi za hotimičnu, ozbiljnu tjelesnu povredu koja se završila smrću. To zakon ocjenjuje kao zločin. A pogotovo što je bilo izvjesnih posebnih okolnosti, moja dužnost je bila da ispitam sve za koje sam vjerovao da mi mogu nešto reći o operaciji. Zar vam sestra Volkova nije kazala da je bilo u mojoj kancelariji?
0: Ne, nije.
1: Oprostite, izgleda da smo malo povisili ton, a to nije bila moja namjera.
0: Čini mi se da uvlačite nepotreban broj ljudi. Mnogo više nego što bih ja to
1: Nikoga želio. Nisam uvukao. Sutra ćete biti, kao što kažu, na optuženičkoj klupi sasvim sami.
0: Tako i treba da bude.
1: Da, znam. Ali vi zaista morate biti svjesni da suđenje u kome je optuženik neko vašeg imena i položaja ne može baš proteći u tišini, bez ikakvog publiciteta. Izvinite, prigovarate mi da uvlačim suviše ljudi, pa ipak oni sami su insistirali da budu uvučeni.
0: Naprimjer?
1: Pa, na primjer, vaši asistenti došli su mi u kancelariju, a da ih niko nije pozvao. A onda i vaša žena.
0: Hoćete da kažete da je Ana?
1: Vaša žena me jutros posjetila.
0: Vi ste pozvali?
1: Ne, došla je sama od sebe.
0: Ne razumijem. Ništa mi nije rekla.
1: Zar prije neće biti da vi njoj ništa niste rekli? Oprostite mi, profesore. Ali čini mi se da nije lako razgovarati sa vama o nečemu o čemu vi ne želite da govorite.
0: Da, mislim da ste tu u pravu. Ali ne bih rekao da je to teže nego otići k vama.
1: Ne, vaša žena nije otišla k meni. Ona je otišla u jedno od redovnih pravnih savjetovališta i tu je, čini mi se da moram reći na nesreću, došla u vezu sa jednim kolegom koji je bio zaokupljen pravnim aspektom vašeg slučaja. Izgleda da je njemu bilo lakše da slučaj sagleda sa tačke gledišta tužioca nego odbrane i sa tužnim izrazom lica rekao joj da bi optužnica mogla ići tako daleko da vas tereti za ubistvo.
0: Kakav talenat. To je isto kao kad ja ne bih imao nikakva pametnija posla, nego da rođacima kojeg svog pacijenta objašnjavam sve strašne komplikacije koje bi mogle nastupiti.
1: Vaša žena je htjela da zna sve mogućnosti.
0: I naravno, advokati su izdašno njima snabdjeli. Svako uvijek želi da sazna sve mogućnosti, dragi moj gospodine. Ali sve to nije važno. I tako, moja žena bila zaprepašćena i dotrčala je k vama.
1: Da?
0: Pa šta ste rekli?
1: Šta sam joj mogao reći? Da uopšte ne dolazi u obzir da vas terete za ubistvo. Da čak i ja, okorjeli javni tužilac, potpuno razumijem časne motive koji su stajali iza vašeg dijela. Ukratko, pokušao sam da je umirim.
0: Razumijem. Očigledno treba da vam zahvalim.
1: Ne, profesor.
0: Ali još uvijek ne razumijem zašto nije došla i upitala...
1: Ona misli da vi podcjenjujete ovo suđenje. Ona smatra da ste vi u neku ruku, pa eto, nepraktičan čovjek.
0: Naravno. Ona me svih ovih 35 godina smatrala luđakom. Ako nemate ništa protiv, volio bih da je pozovem telefonom.
1: Svakako, izvolite, profesore.

0: Ne očekujem da mi moji pacijenti budu posebno zahvalni. Pa, da ne duljimo. Na jedan put je slučaj poprimio drugi aspekat. Jedan istaknuti istoričar je pacijent bolnice. Čovjek od izvjesnog ugleda. Prije godinu dana bio bi suočen sa sigurnom smrću. Danas on ima šanse. Transplantacija bubrega. Ali ima jedna nezgoda. Nema bubrega. Upravo tada dovezena je jedna žrtva saobraćajne nesreće, tako gadno povrijeđena da nema ni najmanje nade da bi mogla ostati na životu. Da, niko to ne može bolje ocijeniti od profesora, eminentnog hirurga, koji je vidio smrt 1000 puta, a ipak je uspio da vrati život srećnim pacijentima. Bubreg smrtno ranjenog konobara predstavlja jedinu nadu za život hirurgovog prijatelja, doktora Havu. Ali je konobar još živ. A bez obzira na to, profesor daje instrukcije da se izvrši operacija i on sam je vrši. Da nije mogao čekati da čovjek umre, dokaz je to da je i tada čak bilo kasno. Doktor Hava je umro poslije 8 dana. Pokušaj nije uspio. Ali je profesor pokušao čak i nemoguće. Da je oba dvojici dozvolio da umru, nikomu ni za šta ne bi mogao prigovoriti. On je to znao, pa ipak je učinio ono što je mogao, da spase bar jednog od dvojice pacijenata. A profesor je tako pošten čovjek da čak konobarevoj i najbližoj rodbini predlaže da protiv njega podignu optužbu zbog nemarnosti i ozbiljnije tjelesne povrede. Rođaci to odbijaju, ali opak i javni tužilac saznaje za to i podiže optužbu na svoju vlastitu inicijativu.
1: Tačnije bi bilo reći na moju inicijativu, jer ne vjerujem da bi inače iko i saznao. Ne vjerujem da na našoj klinici imamo dostavljača.
0: Tako je, tako je. I da postavimo to tačnije. Profesor optužuje sam sebe.
1: Srećom tužilac je skroman, pa neće insistirati na optužbi za ubistvo.
0: Vi ste pomalo cinik, profesore. Ali cinika ima i među pravnicima, to znate. Jedan od mojih kolega, na primjer, kada je prvi put čuo priču, rekao je: nije li to sve strahovito plemenito? Tako plemenito u stvari da ću ja doći u iskušenje da potražim motive.
1: Razumijem. I bez sumnje ponudio je svoju vlastitu verziju priče.
0: Da, kako ste to saznali?
1: Nisam, ali sam to očekivao. Cinici neobično vole da ponude svoje vlastite verzije priče. Ali ako smijem dodati nešto, da još više istaknem plemenitost, treba da vam kažem da lisicki glavni konobar nije bio prvi put u mojoj operacionoj sali. Bio je u teškom stanju prije 3 godine i uspjeli smo da ga spasemo.
0: Hoćete li time da kažete, profesore, da ste imali pravo na njegov život?
1: Ne, samo pokušavam da potvrdim svoju plemenitost. Ukoliko neko nije cinik kao ja ili taj vaš kolega, ovoga mora ganuti. Što se nas tiče, to je samo značilo da smo znali sve što nam je bilo potrebno o tom bubregu za potrebe operacije. Vaš cinični kolega sigurno to vidi u tom svjetlu. U redu? Onda mi ispričajte njegovu verziju priče.
0: Koliko je meni poznato, transplantacija bubrega je bila samo jedan put uspješno izvedena u ovoj zemlji. Na svijetu nema mnogo ljudi koji se mogu pohvaliti da imaju tuđi bubreg. Zar ne, profesore?
1: Da, statistike nisu sasvim tačne, ali svakako nema, ne?
0: I ne bi bila mala stvar da je uspjela još jedna takva operacija?
1: Sama operacija nije ništa naročito. Teškoća leži u tome da se tijelo ubijedi da primi jedan strani organ i da se ne bori protiv njega. Da, pa ipak sasvim ste u pravu kad kažete da bi to bila velika stvar da je ja uspjela.
0: Da li bi bila publikovana?
1: Naravno. Možda će čak i moj pokušaj steći publicitet. Mm-hmm. Tih 8 dana koje je Mirek Hava preživio nisu sasvim za odbacivanje. Vi to znate.
0: Da, da.

0: Dozvolite da dovršim umjesto vas. Moja želja da proslavim našu kliniku i moja vlastita megalomanija su me navele da okončam život Lisickog i uzmem bubreg koji mi je bio potreban.
1: Ne sasvim. Da to vjerujem, ja bih vas optužio za ubistvo sa predoumišljajem.
0: Razumijem. Tako da zaista imam sreće što slučaj nije dospio u ruke vašeg ciničnog kolege.
1: Ne, optužba će vjerovatno pasti. Obdukcijom je utvrđeno da je Lisicki umro uslijed ozljede na lobanji zadobijenih u saobraćajnoj nesreći.
0: Ali vi, da vi vjerujete u tu teoriju, vi biste me ipak optužili za ubistvo.
1: Bih. Da. Da, profesore, bih.
0: Da, razumijem. To je mogućna teorija. U njoj ima logike. Možete iznaći desetine takvih teorija. Ja, mi cinici smo vješti u tim stvarima. Važno je u koju od njih ljudi vjeruju. U koju teoriju vi vjerujete?
1: Bojim se da ste me tu uhvatili.
0: A ne smijete, profesore, dozvoliti da budete uhvaćeni.
1: Znate, profesore, ja isto tako ne volim jednu poslovicu. Želja je majka misli. Mi želimo nešto i onda se zavaravamo mišlju da je to stvarno tako.
0: Da, i ja sam tako želio da Lisickom nema pomoći i onda sam se zavaravao mišlju da je to tako.
1: Zar to ne bi bilo mogućno? Zar ne vidite? Ja ne želim da to znam radi sutrašnjeg suđenja. Želim da znam sebe radi.
0: Ako neko u nešto vjeruje, malo je vjerovatno da će biti u stanju da objektivno prosudi da li je njegovo vjerovanje tačno ili nije.
1: U redu. Dozvolite mi da stvar postavim drugčije. Jeste li bili sasvim sigurni da će Lisicki umrijeti?
0: Ne.
1: Jeste li svjesni šta kažete, profesore?
0: Da. Jesam. Nisam bio sasvim siguran.
1: Mali?
0: Bio sam siguran što se tiče mog medicinskog znanja. Ali da ste vi kakav stari ljekar, znali biste da nije pretjerano ako kažemo da znamo tako malo. I bar dva puta u životu morali biste se susresti sa nečim što u nedostatku boljeg termina nazivamo čudom. Neki ljudi su živi, a mi uopšte ne znamo kako je to moguće. Početak velikih otkrića. Zašto je taj čovjek živ? Kako se to desilo? Znati to moglo bi značiti masovnu proizvodnju takvih čuda. Pa ipak će se kakav stari ljekar u većini slučajeva pokloniti pred takvim neobjašnjivim čudom i njuškati unaokolo što može neupadljivije. Jer dotaknuti to čudo obično znači uništiti ga. Ali nisam to htio da kažem. Kakav mlad ljekar bi sigurno rekao, Lisicki vjerovatno ne bi mogao živjeti. Neko sa mojim iskustvom može samo da kaže, nikada ne možemo biti potpuno sigurni.
1: Hvala što ste mi to rekli, profesore.
0: Ali to ne treba da pomenem sutra.
1: Pa sud nije opremljen tako da bi mogao da operiše sa čudima.
0: Niko nije. Činjenica da je taj čovjek na operacionom stolu bio još živ, sama po sebi je bila čudo.
1: Razumijem.
0: Nisam baš tako siguran da razumijete. Ne želim da ikada više doživim takav moment.
1: Recite mi, profesore, jeste li poznavali tog Lisickog?
0: Da, jesam. Već sam vam rekao da je jednom bio moj pacijent.
1: A kakav je to bio čovjek?
0: Pitate me više nego što vam mogu reći. Poznavao sam ga samo onoliko koliko ljekar poznaje pacijenta. Zašto pitate?
1: Usudio sam se da to upitam zato što se potpuno smračilo i što sada možda više ne vjerujete da sam neki opasni policijski agent koji pokušava da vas navede na opasna priznanja.
0: Da, to zvuči zlokobno.
1: Kažete da je to bilo strašno iskustvo za

0: koje nikada ne biste željeli da se ponovi. Je li vam tog trenutka palo na pamet da se upitate koji je od te dvojice vredniji sa društvene tačke gledišta? Konobar Lisicki ili eminentni istoričar, vaš prijatelj, doktor Hava? Ne morate odgovoriti ako ne želite.
1: Još jedna teorija našeg prijatelja cinika. Slušajte, inkvizitore.
0: Da?
1: Je li vam poznato ime Giuliette Guicciardi?
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne, ne.
1: A pa nema razloga ni da bude. Bilo je to jedno glupo, sebično stvorenje, bez i trunčice ičega što bi ličilo na karakter. Pa ipak je Beethoven napisao za nju svoju sonatu na mjesečini.
0: Na Moonshine sonatu.
1: Da, da. Zato ono što pokušavam da kažem jest da je, bez obzira koliko poznavali nekoga, besmisleno pokušavati procijeniti njegovu vrijednost za društvo. Ja zaista nisam odmjeravao vrijednost te dvojice. Nastojao sam da odmjerim njihovu sposobnost da prežive. I na svoje vlastito zadovoljstvo mogu da tvrdim da je postojala jedna olakšavajuća okolnost. Ne? Čak i da je onaj glavni konobar preživio. Drugo čudo bi bilo potrebno da bi se taj život učinio vrijednim, učinio životom uopšte. I suviše mnogo moždanih centara bilo je uništeno u njegovom slučaju. Da. Ali naravno ne očekujem da to nešto mnogo znači jednom pravniku.
0: Naprotiv, naprotiv, profesore. Izvještaji vještaka idu vrlo mnogo u vašu korist. Nema nikakve sumnje u pogledu uzroka smrti tog drveta na putu za Karlove vari. Obojica vještaka tvrde da vađenje bubrega nije moglo više naškoditi Lisickom.
1: Moglo je. Stajalo ga je bar nekoliko trenutaka života. Možda minuta.
0: Nekoliko trenutaka agonije, rekao bih.
1: Pa vi niste moj advokat.
0: Govorio sam o izvještaju koji su podnijeli vještaci.
1: Dobili ste izvještaj od Snopeka i Vevode, zar ne? Institut za sudsku medicinu je u tijesnoj vezi sa eksperimentalnom hirurgijom, kao što je i prirodno. A čak medicina je, kao što vam je poznato, prilično mala zajednica.
0: Da, priznajem da su mi se izvještaji učinili, pa eto, uspjeli su da izbjegnu etičku stranu slučaja.
1: Ti ljudi su stručnjaci za sudsku medicinu, a ne autoriteti za etiku.
0: Zar se mogu te stvari razdvajati?
1: U jednom stručnom izvještaju lako, ne tako lako u praksi.
0: Ti izvještaji su, kako da se izrazim, napisani na takav način da ne ostavljaju povoda za dvoumljenje. Ne vole vas jedino bolničarke, profesore.
1: Trebalo je da pitate za mišljenje doktora Strebingera. On bi vam više pomogao. On me smatra cjepidlakom, a ja za njega mislim da je budala.
0: Doktora Strebingera smo pitali. Ja lično sam s njim razgovarao. On je potpuno na vašoj strani i krivi nepodesnost zakona za ono što se dogodilo. Po njegovom mišljenju, odgovornost koju ste vi preuzeli na sebe ne treba da snosi pojedinac. U takvim vanrednim slučajevima skup ljekara treba da ima zakonsko pravo.
1: Rekao sam vam da je on budala.
0: Onda se vi slažete sa zakonom?
1: Naravno. Zakon mora biti nedvosmislen. Eto. Vidite, ne treba da se izvinjavate što podižete optužnicu protiv mene. Zbunjuje li vas to? Da u tome vi vidite neku vrstu mine koju ću ja sutra podmetnuti pod sud. Zar ne?
0: Ne znam, ne znam, profesore. Siguran sam da ne žalite što ste preduzeli tu operaciju, profesore. I mislim, sudeći po svemu što ste kazali, kada bi se pojavila opet neka slična situacija, vi biste učinili upravo ono što ste i učinili. Zar nije tako?
1: Da. To je tačno, inkvizitore.
0: Pa ipak vjerujete da je zakon u pravu?
1: Da. Tako vidite da nećete biti sasvim usamljeni na toj svojoj stolici ili gdje već sjedite na sudu. Optuženi će vam praviti društvo. A to je nešto što bi zagolicalo Bernarda Shawa. A sada mi dozvolite da ja za neko vrijeme budem inkvizitor.

0: velikih stvari, ali ono što znam jeste da nijedan čovjek nema pravo na tuđi život samo na osnovu svog suda. Kao što ste sami rekli, šta ja znam o vama? Kako se usuđujem da stvaram nekakvo mišljenje o vama i kako znam da je to mišljenje tačno? I ko je taj koji će vas ocijeniti? Bili ste sasvim u pravu, profesore. A ja bih imao još manje prava da to činim da je u pitanju vaš život ili smrt.
1: I ja vjerujem da nemam prava da odlučujem o pitanjima života i smrti. I da svaki čovjek, ma kako gadno bio pozlijeđen, ima pravo na svoje čudo.
0: Čak i na dva čuda ako dođe dotle, profesore. Čak i ako nikada nije bilo presedana. Taj konobar je ipak imao pravo na nadu.
1: Dobro, ali šta ako se ta nada sukobljava sa nadom nekog drugog?
0: Onda, oprostite mi, nijedan čovjek ne smije imati pravo da te dvije nade stavlja na vagu. Uostalom, pa mi znamo kuda mogu da odvedu takve stvari. Ne moram da vam objašnjavam kakvi su bili Hitlerovi planovi o eutanaziji. Jednostavno je donio odluku da tim ljudima nema nade i ljekari su odobrili njegovu odluku. Odatle je vodio samo kratak korak do zaključka da se nada Njemačke sukobljava sa nadom druge nacije i odlučili su da unište tu naciju.
1: Pokušavate li to da mi kažete da sam se ponio kao fašista?
0: Ne, samo pokušavam da vam kažem da vagati jednu nadu u odnosu na drugu na taj način, profesore, je pogrešno. I kada bi zakon to odobravao, pa to bi otvorilo put zloupotrebi, široko otvorilo, profesore. Eto zašto. Zašto vas ja sutra moram staviti na optuženičku klupu? Eto zašto je optužnica tako dosadna, zašto nije zapletena kakva bi možda trebalo da bude. Zakon mora da bude potpuno nedvosmislen, inače bi se utopio u određivanju kvalifikacije djela, koja ipak ne bi mogla da obuhvati sve mogućnosti.
1: Da, i usto bi mogla da budu i zloupotrebljena.
0: Sasvim.
1: Sutra ćete biti svemoćni poslije ovake vježbe u obaranju odbrane.
0: Želio bih da se ne podsmijevate, profesore. Za mene je ovo veoma mučan slučaj.
1: Ja pa ni ja ne mogu reći da ga smatram posebno zabavnim. Potpuno se slažem s vama, moj dragi inkvizitore.
0: U čemu se slažete?
1: U svemu.
0: Ali rekli ste, kad biste se našli u istoj situaciji, opet biste postupili isto.
1: To je tačno. Ali ja shvatam da mi zakon to ne smije dozvoljavati. Zato vam kažem da je doktor Strebinger budala kada predlaže da takve slučajeve preuzme grupa ljekara. Jer vidite, takva grupa bi naravno mogla da bude sastavljena od nekoliko Strebingera i tada bi iz najbolje namjere na svijetu vesela srca počinila zločine koje bi zakon pokrivao. Većina zločina u ovom vijeku, inkvizitore, počinjena je u okviru postojećih zakona.
0: Da, da, znam. I to je upravo razlog.
1: Ne morate mi to nabijati na glavu. Ja se potpuno slažem s vama. Jedan dobar zakon ne može praštati eutanaziju, niti davati kome pravo da odlučuje ko će snabdjeti dopunskim dijelovima druge ljude, da se poslužim vašom vlastitom frazom. Sve što ja želim da učinim jest da do posljednjeg daha branim čovjekovo pravo i dužnost, da, kažem dužnost, da u krajnjim slučajevima koje zakon nije predvidio, na sebe preuzme odgovornost, iako je potrebno da ide protiv svakog zakona, protiv svakog propisa i naredbe. U svakom dućanu možete danas razgovarati sa poslovođom koji će se složiti s vama da je poneki lokalni zakon besmislen u vašem posebnom slučaju, ali će on to malo vrijediti, pošto poslovođa neće preuzeti na sebe odgovornost da ga prekrši. Eto, u mom slučaju ne radi se o nekom neispravnom bojleru ili televizoru. Ja sam dužnošću vezan, inkvizitore, da nešto činim protiv smrti. Smrt je ubica, A kada nastojite da umaknete ubici, uopšte se nećete predomišljati da li da preskočite ogradu na kojoj piše zabranjen prolaz.
0: Da, još uvijek nemate prava da odlučujete o smrti.

Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Azira Softić.
3: Iz sadržaja emisije izdvajamo. Tragičan završetak ekspedicije na planini Elbrus u Rusiji, poginulo 5 planinara iz Bosne i Hercegovine. Objavljen javni poziv za kredite u iznosu 100 miliona maraka za izgradnju saobraćajnica u Federaciji BiH. Trump obustavio planove za eskalaciju sukoba na Bliskom istoku. U Mostaru održani 460 skokovi sa starog mosta. Kazić i Krnić potvrdili prošlogodišnje titule najboljih. Tragičan epilog planinarske ekspedicije u Rusiji. Petero zeničkih alpinista izgubilo je život u stravičnom nevremenu na planini Elbrus na Kavkazu. Informaciju su potvrdili iz Gorske službe spašavanja Zenica. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine koordinira daljnje aktivnosti.
4: Predstavnik Gorske službe spašavanja Zenica Dino Ahmetović saopštio je da je u stravičnom nevremenu, koje se promijenilo samo u sat, život izgubilo 5 članova zeničke ekspedicije. Ahmetović naglašava da su stradali bili izuzetno iskusni alpinisti koji su dugo sanjali, godinu dana detaljno pripremali ovaj uspon.
5: Ispred Gorske službe spašavanja stanica Zenica možemo potvrditi da je 5 građana Zenice, nažalost, tragično poginulo prilikom uspona na planinu Elbrus. Prema našim informacijama, 2 člana od 7 ukupnih je preživjelo. Trenutno se nalaze pod liječničkom skrbi. Ovih 5 ostali se, prema našim ponovnim informacijama koje nisu ažurne, spuštaju do baznog kampa, nakon čega će biti organizovan transport za Bosnu i Hercegovinu i ostale propratne aktivnosti koje se moraju odraditi. Trenutno je Gorska služba spašavanja u šoku jednom, nezapamćena je tragedija koja se nije desila radi neiskustva članova ekspedicije, to je sigurno, nego radi izuzetno nepredvidivih vremenskih uvjeta koji vladaju na visini od preko 5000 metara. I to je sve u suštini što u ovom momentu mogu izjaviti. Sve danje informacije ćemo blagovremeno dostavljati svim pripadnicima medija kako budemo imali ih na raspolaganju. Samo mogu podvući da se definitivno radi o iskusnim planarima i alpinistima, a ne o amaterima kako se iznosi netačno u pojedinim medijima.
4: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković potvrdio je da je domaća diplomatija u punom kapacitetu,

0: angažovala ambasadu u Moskvi. Konaković ističe da se istovremeno radi na službenoj provjeri svih dokumenata i pripremi terena za evakuaciju.
1: Jutro smo dobili informaciju od ljudi iz GSS-a da je nažalost došlo do ove tragične nesreće u Rusiji u kojoj je stradalo 5 naših državljana. Preko ambasade Bosne i Hercegovine u Moskvi uspostavljamo zvanične kontakte sa ruskim institucijama da bismo potvrdili autentičnost ovih navoda. S obzirom na izvore i na reakcije i prijatelja i članova porodice, mislim da je vrlo autentično, nažalost. Ono što sada radimo jeste utvrđivanje identiteta. Mislim da još uvijek ni tijela nisu mogli još uvijek tijela evakuisati sa planine. Vrlo je zahtjevno područje na kom se ta nesreća desila, a onda kada se evakuišu tijela iz ove zone, onda radimo na evakuaciji ili slanju tijela za Bosnu i Hercegovinu. To je jedan kompleksan administrativni problem, ali radili smo to i ranije.
0: Službenom istragom Istražnog komiteta Ruske federacije za Kabardino-Balkariju potvrđena je hronologija nesreće na više od 5000 metara nadmorske visine. Ruski istražni organi u saopštenju navode.
2: Prema preliminarnim podacima, grupa od 7 ljudi penjala se na Elbrus. Jedan planinar se ispustio i prijavio da su dva člana grupe preminula, nakon što im je pozlilo na 5100 metara nadmorske visine.
0: Kako je saopšteno, ekspediciju je blokirao udar orkanskog vjetra od 70 km na sat. Ruske spasilačke službe locirale su tijela stradalih na sedlu Elbrusa na otprilike 5350 metara nadmorske visine. Evakuacija je privremeno obustavljena zbog nulte vidljivosti i snježne oluje na Kavkazu. Ovu nezapamćenu tragediju preživjela su samo dva člana zeničke ekspedicije, Haris Adilović i Kemal Vidimlić, koji se s teškim promrzlinama oporavljaju u ruskoj regionalnoj bolnici. Pred domaćim i ruskim institucijama dug je i komplikovan proces zvanične identifikacije te organizacije transporta tijela petoro stradalih u domovinu. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijeće odluku o proglašenju dana žalosti povodom tragičnog stradanja petero zeničkih planinara na Kavkazu. Odluku je najavio federalni premijer Nermin Nikšić, ističući da je to dostojanstven način za odavanje posljednje počasti stradalim sugrađanima.
4: 5 državljana Bosne i Hercegovine povrijeđeno je u saobraćajnoj nesreći u blizini Stuttgarta u Njemačkoj kada se autobus udario s vozilom za osiguranje gradilišta.
3: Prema riječima BiH ambasadora u Njemačkoj Damira Arnauta, 3 osobe su teže, a 2 lakše povrijeđene, ali svi su izvan životne opasnosti. Ambasada i generalni konzulat u Stuttgartu prate situaciju i u kontaktu su s nadležnim službama. Tarik Prusac, osumnjičen za ubistvo supruge Elme Godinjak početkom maja, izvršio je samoubistvo u kazneno-popravnom zavodu Igman. Informaciju je potvrdila uprava zatvora. Tijelo osumnjičenog pronađeno je u pritvorskoj jedinici gdje je boravio nakon hapšenja.
4: U Rudom je obilježena 34. godišnjica ubistva više od 100 Bošnjaka ove opštine. Riječ je o civilima koji su u maju i junu 1992. odvođeni iz svojih kuća i s radnih mjesta i zatvarani u logore u Rudom, Foči i drugim gradovima.
3: Članovi i porodica preživjelih okupili su se na mostu i u rijeku Lim bacili 101 karanfil za isto toliko ubijenih. Porodice još tragaju za posmrtnim ostacima 51 ubijenog civila. Za ovaj zločin niko nije procesuiran.
4: Federalno ministarstvo financija objavilo je 2 javna poziva za kredite u ukupnom iznosu 100 miliona maraka namijenjenih izgradnji autocesta, brzih cesta i magistralnih pravaca.
3: Riječ je o dugoročnim zaduženjima planiranim u ovogodišnjem budžetu, a rok otplate kredita je 10 godina uz fiksnu kamatnu stopu i grejs period od 12 mjeseci. Ponude banaka ministarstvo će primati do kraja augusta i polovine septembra.
4: U Mostaru su održani tradicionalni 460 skokovi sa Starog mosta, koji su i ove godine okupili veliki broj skakača iz Bosne i Hercegovine i regiona. Pobjednici su Igor Kazić u skokovima na noge i Evald Krnić u disciplini skokovi na glavu.
5: 11. pobjeda, čas koji svaki put, jeli, zadovoljstvo je skačem, da se takmičim, jeli, da ostvarim što bolji rezultat što je moguće. Evo, 2 skoka u zbiru, prvo mjesto, nadam se da je zasluženo.
6: Vrhunski, ovo je 4. Pobjeda, nije za redom, ali prvo mjesto u Mostaru. Veliko mi je zadovoljstvo, naravno, što sam ovdje ponovo ostao na tronu, uprkos jakoj konkurenciji, tako da ovom prilikom želim da čestitam ne samo prva 3 mjesta, već i želim da čestitam svim učesnicima.
7: Svijet.
3: Više od 300.000 ljudi primorano je na

0: bijeg iz domova zbog nezapamćenih šumskih požara koji pustoše Španiju i Francusku. Španija je proglasila vanredno stanje na nacionalnom nivou jer se vatrena stihija spojila u ogromnu frontu nadomak Madrida. U Francuskoj vojska i vatrogasci nadljudskim naporima pokušavaju odbraniti šire područje Bordoa. Obje države aktivirale su evropski mehanizam civilne zaštite, a u pomoć pristižu kanaderi i spasilačke ekipe iz cijele Evrope. Američki predsjednik Donald Trump u posljednjem trenutku zaustavio je planirane zračne udare na Iran. Istovremeno Teheran i Kijev razmjenjuju oštre optužbe nakon ozbiljnog incidenta u Kaspijskom moru. Naime, Ukrajina je tamo izvela zračne udare na brodove za koje tvrdi da prevoze iransko oružje za Rusiju, pri čemu je poginuo jedan iranski mornar. Teheran je ovaj potez nazvao direktnim činom agresije. Analitičari navode da iza Trumpovog neočekivanog zaustavljanja napada na Iran stoje duboke diplomatske kalkulacije, ali i jasan tehnički problem, akutni manjak zaliha raketa Patriot na globalnom nivou. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da namjerava prisustvovati zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku u septembru, odbacujući pozive gradonačelnika Njujorka Zorana Mamdanija na njegovo hapšenje. Kazao je da je gotovo svake godine tokom svog mandata prisustvovao tom diplomatskom skupu na visokom nivou, osim u slučajevima kada su ga sigurnosne okolnosti spriječile.
1: Kultura. U Bihaću je svečanim otvaranjem počelo osmo izdanje Avantura Film Festivala, koji iz godine u godinu okuplja ljubitelje sedme umjetnosti, autore i posjetioce iz cijele regije. Tokom narednih dana ovaj grad će živjeti u znaku izvanrednih filmskih ostvarenja, inspirativnih priča i jedinstvene festivalske atmosfere pod otvorenim nebom. Kreativni i umjetnički direktor festivala Jasmin Duraković i predsjednik Avantura Film Festivala Mirsad Ćatić.
2: Ono što jeste dominacija ove godine jesu dokumentarci i zapravo se pokazuje da dokumentarni film zaista ima jednu ekspanziju u regiji posljednjih godina, tako da i u samoj selekciji filmova imamo dosta dokumentarnih filmova. Nažalost, igrana produkcija u regiji je dosta u velikoj krizi, u Bosni i Hercegovini se snimaju igrani filmovi već godinama zbog krize kinematografije.
3: Autori dolaze, druže se s publikom, autori međusobnom surađuju, što nam je i cilj, i ono na što smo ponosni da ta suradnja koja je ovdje započeta upravo u Bihaću već kruniše i nekim rezultatima konkretnim, gdje su dogovori između produkcija i autora postignuti. To je nešto što je i svrha festivala.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. Ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti i malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Uz nešto više oblaka moguća je i kiša. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna na oko 28 stepeni.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović. Spikerica Azira Softić. Urednica emisije Miranda Fejzagić.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
6: BH Muzika.

0: samo u programu Federalne televizije.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program
4: BH Muzika.

sve, da vežeš me za sebe kao lancem. Znam, ne bi se zvao nikad

Zašto piješ tako strasno? Zašto čašu spuštaš glasno? Gdje je ona ljubav nestala?

strasno, zašto čašu spuštaš glasno, gdje je ona ljubav nestala? Otkopčaj osmijeh.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH Muzika.